0: tako što su one imenovane u stalne komisije gradskog vijeća u dvije radnje i jedna radnja se odnosi na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi na način da mu se ostvari pravo vlasništva na određenoj parceli zemlje sa izgrađenim objektom, a da taj objekat nema, dakle, samu dozvolu. Istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona će obaviti kriminalističku obradu, nakon toga predati Jusića u nadležnost ovog tužilaštva. Postupajući tužilac će ispitati Jusića na okolnosti naredbe o provođenju istrage, ali ono što ja moram napomenuti je da je za sada u naredbi o provođenju istrage koja je donesena juče, dakle 6. maja, navedene su tri radnje, međutim ovo tužilaštvo će u nastavku istražnih radnji obuhvatiti još neke provjere za prijave koje smo dobijali u nekom prethodnom periodu, tako da će se istražne radnje u ovom predmetu i dalje nastaviti.
1: Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto u Sarajevu je organizovao sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s boravkom vozača u Schengen zoni. Na sastanku je među ostalim bilo govora o mogućim olakšicama za domaće prevoznike, te zatražena konzularna zaštita za vozače deportovane iz Evropske unije.
2: Resorni ministar Edin Forto je nakon razgovora istakao kako je riječ o radnom sastanku fokusiranom na konkretna rješenja, naglasivši da radna grupa, osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u prostoru Šengena, ima ovlaštenje od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima, poput povrata akciza, popusta na putarine, te špediterskih procedura i odnosa sa carinskim službama.
3: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, a bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajućeg Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu.
2: Predsjednik konzorcija logistika Zijad Šarić izjavio je kako su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav o boravku vozača u Europskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana. Zatražena je i konzularna zaštita za vozače deportirane iz država članica Unije.
4: Jedina mogućnost jeste koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija, i nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
2: Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, entitetskih privrednih komora i konzorcija logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje i granične policije Bosne i Hercegovine, te privredne komore Brčko distrikta. Rješavanje problema zbog pravila 90-180 prema kojem bosansko-hercegovački drumski prijevoznici mogu boraviti u Europskoj uniji 90 dana unutar 180 dana, jedan je od ključnih zahtjeva konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u nekoliko navrata i blokirali granice sa Unijom, odnosno Hrvatskom. Rješavanje problema od bosansko-hercegovačkih vlasti traže mjesecima. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Zbog povećanog interesa medija i javnosti za događaje koji su narušili sigurnost građana Hercegovačko-neretvanskog kantona, iz MUP-a ovog kantona obratili su se javnosti. Ministar i predstavnici policije iznijeli su presjek rada u protekla 4 mjeseca.
5: Paljevine automobila, masovne tučnjave i napadi, dva ubistva, rasta saobraćajnih nesreća i drugi incidenti u HNK stavili su pod lupu sigurnosne institucije ovog kantona. Mario Marić, ministar unutrašnjih poslova HNK.
6: Protekla 2, 3, možda i 4 mjeseca imali smo nekoliko sigurnosnih događaja koji su na jedan način u odnosu na ostale događaje iz policijske evidencije bili ponešto bučniji, koji su izazvali malo veću pažnju.
5: Iz policije

0: tvrde da je u nekim aspektima ukupna sigurnosna situacija poboljšana. Stopa kriminaliteta u prvom tromjeseću ove godine smanjena je za 14,6% u odnosu na isti period prošle godine. S druge strane, statistika za nekoliko stavki izrazito je nepovoljna. Jerko Livaja, načelnik sektora uniformisane policije MUP HNK.
1: Povećanje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira iznosi 89 prekršaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je povećanje broja prometnih nesreća za isto razdoblje ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećano za 56%. Ovdje bi istakao činjenicu da je unatoč povećanju broja prometnih nesreća u prvom tromjesečju ove godine došlo do smanjenja broja prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama.
0: I dalje je prisutan problem nedovoljnog broja policajaca. Dario Bilušić, načelnik policijske uprave Mostar.
2: Policijska uprava Mostar, posljedicima treba imati 414 djelatnika, od toga ima trenutno 271, znači radimo 65% snaga.
0: Iz MUP-a su sigurnosnu situaciju u ovom kantonu ocijenili povoljnom, jer zabilježeni prekršaj, kako tvrde, nisu izazvali opasnost po širu društvenu zajednicu. No pitanje nije šta pokazuju brojke, već da li se građani osjećaju sigurno. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: U okviru obilježavanja 34. godišnjice zločina počinjenih na civilima nesrpske nacionalnosti u Brčkom, polaganjem vijenaca i cvijeća i okupljanjem preživjelih ispred hangara nekadašnjeg logora Luka, obilježen je dan logoraša.
4: 7. maja 1992. godine uspostavljen je logor Luka, kroz koji je za dva mjeseca prošlo 3500 logoraša, dok je njih više od 200 ubijeno. I 34 godine poslije konstatujemo da je položaj logoraša izuzetno težak, kao i da veliki broj njih su čak i bez adekvatne zdravstvene, socijalne i institucionalne zaštite, što je, ističe predsjednik Udruženja logoraša Brčko distrikta Amir Didić, i rezultat neadekvatne provedbe zakona o civilnim žrtvama rata u distriktu.
5: Donijeli su zakon za civilne žrtve rata i od sve tri populacije naroda samo 50 ljudi ostvaruje neku novčanu svotu koju je bio na komisiji. I sva ostala prava, kad god pišemo dopis i obraćamo se vladi, nisu obezbijedili pare za to u vladi, jer četvrti budžet usvaja i nema para za to.
4: Sejid Omerović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, je podsjetio da se tokom godine organizuje više od 50 obilježavanja stradanja logoraša širom Bosne i Hercegovine, dodavši da je pozicija logoraša i Saveza logoraša Bosne i Hercegovine tokom posljednje tri decenije bila izuzetno teška i opterećena brojnim izazovima.
6: De facto logoraši nemaju nikakva prava na području naše države Bosne i Hercegovine. Jedan manji dio, oko 5%, ostvaruje određenu obim prava, uglavnom kroz zakon o civilnim žrtvama rata, da 95% onih koji ne samo da su bili žrtve ovdje u logoru Luka i širom Bosne i Hercegovine u 657 logora i mjesta zatočenja, nego su to ljudi koji dan danas doprinose države Bosne i Hercegovine.
4: Dervo Sejdić, član odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ovom prilikom je podsjetio da su tokom proteklog rata brojni Romi prošli kroz logore, pa tako i u Brčkom, te da treba učiniti sve kako bi im se pomoglo u priznavanju statusa logoraša, te ostvarivanju prava koja im iz toga proizlaze.
7: Pričinjava izvjesnu dozu zadovoljstva što se prvi put javno govori o Romima i što će u vrlo skoro vrijeme, pored nama realne ploče za stradalnike Bošnjaka i Hrvata, biti postavljena i ploča za logoraše i stradalnike logora iz populacije Roma.
4: Iz Brčkog distrikta za Radio Federacije, Admir Kadrić. Svijet.
3: Francuski nosač aviona na nuklearni pogon plovi prema Hormuškom Reuzu u pripremi za moguću odbrambenu misiju, čiji je cilj ponovna uspostava sigurne plovidbe. Inicijativu za pokretanje multinacionalne misije predvode francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, a radi obnove slobodne plovidbe u Moreuzu. Iz Irana su poručili, kontrola nad Hormuškim Reuzom mora ostati u iranskim rukama. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da bi rat mogao biti brzo završen.
8: Snažno žele postići dogovor i vidjet ćemo.

0: Hoćemo li uspjeti? Ako uspijemo, ne mogu imati nuklearno oružje. Imali su mornaricu, sada je nemaju. Imali su zračne snage, mnogo aviona, nemaju protivzračnu odbranu, nemaju nikakav radar. Nešto im je ostalo, oko 18 do 19%, ali ne mnogo u poređenju s onim što su imali, a sve njihove vođe su mrtve. Mislim da smo sada pobjedili. Sada nam ide dobro, sada moramo dobiti ono što želimo. Imali smo vrlo dobre razgovore u posljednja 24 sata i vrlo je moguće da ćemo postići dogovor.
1: Sin vođe Hamasa u Gazi, Azem Halil Al-Haja, podlegao je nakon što je ranjen u izraelskom napadu. Al-Haja je već izgubio trojicu sinova u izraelskim atentatima na njega, dvojicu u Gazi 2008. i 2014. a trećeg u izraelskom napadu na vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara, Dohi, prošle godine. Više od 72.000 ljudi je ubijeno, a najmanje 172.000 ranjeno u Gazi od 2023. Većina žrtava su djeca i žene. Evropska komisija saopštila je da prema trenutno dostupnim dokazima hantavirus i dalje predstavlja nizak rizik za građane Evrope, uprkos novim slučajevima koji su izazvali pažnju zdravstvenih vlasti. Portparol Evropske komisije za zdravstvo tvrdi da nema razloga za paniku, te da evropske institucije sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti prate situaciju.
2: Sindikat komunalne privrede kantona Sarajevo najavio je mirni protest za naredni četvrtak ispred zgrade kantonalne vlade, jer kolektivni ugovor koji je usaglašen 3. marta još nije potpisan. Predsjednik sindikata Rasim Ljucević kazao je da su pregovori trajali od oktobra prošle godine i da je problem nastao jer nakon usaglašavanja resorni ministar Mladen Pandurević nije prisustvovao ni jednoj sjednici vlade kantona, te je davanje saglasnosti na kolektivni ugovor stalno skidano s dnevnog reda.
3: Svaki put je kolektivni ugovor komunalaca bio na dnevnom redu. Međutim, ni jednom sastanka vlade resorni ministar Pandurović nije prisustvovao. Naravno, obzirom da onaj predlagač te tačke nije prisutan na sjednici vlade, vlada je skidala svaki put sa dnevnog reda davanje saglasnosti za potpisivanje novog kolektivnog ugovora komunalaca. Ovdje treba napomenuti da smo mi više puta, 3, 4, pa i 5, slali zvanične dopise prema resornom ministru i prema premijeru, a prvenstveno prema resornom ministru, jer on je šef pregovaračkog tima i on je to trebao da završi. Nikada nismo dobili zvanični odgovor. Bilo je tu pisanje nekih poruka, viber poruka i tako dalje. Po nama je to malo neprofesionalno, ali mi smo bili i na to pristali, gdje smo dobijali obećanja da će to biti sad na ovoj vladi i to je teklo do dana današnjeg. Mi smo među prvima postigli sporazum i usaglasili kolektivne ugovore do dana današnjeg, znači nismo uspjeli potpisati kolektivni ugovor.
2: Lukavac je domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije i privrednike iz zemlje i inozemstva. Pripremljen je bogat program kroz izložbene, edukativne, poslovne i kulturno-zabavne segmente s posebnim fokusom na održivi razvoj, turizam, ekologiju i lokalnu proizvodnju. Sajam će biti otvoren do 9. maja. Izlagači Sheila Imamović i Marijana Aleksić.
4: Nama prvenstveno jeste cilj, pored reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, da dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranca sa svojim slapovima Kozice, Prokoškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu, gdje se može porodično skijati. S druge strane imamo pridolce, isto se nalaze na Vranci. Jedno savršeno skijalište, znači za svaki dio godine, za svako godišnje doba imamo savršenu ponudu.
5: Nudimo naše proizvode, zlatove, suhomesnate proizvode, šlingu, svega ima u Županji, Slavoniji. Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine tih proizvoda slavonskih.
2: Povodom 7. maja, Dana džamija, u Banja Luci je održana centralna svečanost pod nazivom Svetost i nepovredivost. Svečanost je održana u džamiji Arnaudiji, obnovljenoj 2016. godine. Muftija Banja Lučki Ismail Smajlović kaže da se obnova i drugih izvornih objekata privodi kraju.
6: Kada je u pitanju obnova onih koji su postojali 1992. godine, to

0: Otvorena gradska džamija u Nevesinju. Danas je klanjan podne namaz i proučen mevlud u okviru obilježavanja dana džamija i džemata Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Cilj je bio naglasiti značaj izgradnje ovih objekata i uloge koju imaju u pomirenju. Dugalića džamija izgrađena je davne 1515. godine i nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine.
1: Uz pravoslavnu crkvu i Sahat Kulu tu je i obnavljena Dugalića džamija u Nevesinju. Ovo je jedinstven primjer u Bosni i Hercegovini gdje crkva i džamija imaju gotovo zajedničko dvorište. Salem Efendija Dedović, mostarski muftija, i Mehmed Efendija Čopelj, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Nevesinje.
2: Ova blizina sa pravoslavnim hramom ovdje odašilje jednu poruku vjerodostojnosti života, zajedničkog života, vjera, kultura kroz vijekove, kroz stoljeća, uprkos teškim vremenima.
3: Svaki dan je, znači, ovdje iz crkve su nam donosili, znači, da počaste, znači, radnike sa kafom, kolačima, sokom i tako dalje.
1: Iako je ovo mali džemat, uglavnom su tu gosti iz okolnih sredina, namaz će se redovno obavljati, poručio je lokalni imam. U tu čast hor imama Medžlisa Mostar prvi put je ovdje proučio mevlud. Mehmed Efendija Čopelj, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Nevesinje.
3: Kamen temeljac je postavljen 2022. godine, a sa izgradnjom je počelo 2023. godine. Znači, naš glavni i jedini investitor ovoga objekta, znači zajedno sa Sahat Kulom, je Vakufska direkcija iz Turske.
1: Podršku za izgradnju objekta pružila i lokalna vlast u Nevesinju, s obzirom na to da ova džamija ima historijsku vrijednost kao nacionalni spomenik u BiH. Salem Efendija Dedović, mostarski muftija.
2: Ovo je tradicija ovog mjesta, važnog, nekada važnog kulturnog centra u Hercegovačkom Sandžaku u Osmanskoj Bosni. Mi smo shvatili da je naša obaveza da ono veliko kulturno nasljeđe koje nas određuje vratimo u život.
1: Džamije nisu samo vjerski objekti, već i mjesta poznata po učenosti i pismenosti. Stoga je ovo bila prilika da se podsjeti na važnost postojanja ovih objekata kao mjesta okupljanja vjernika, povezivanja i zbližavanja. Za Federalni radio, Samra Tufek.
0: Kultura. U pozorištu mladih u Sarajevu sinoć je svečano otvoren 12. festival dječje umjetnosti FEDU, manifestacija koja svake godine donosi bogat program posvećen najmlađoj publici. Glumci pozorišta Lutaka iz Niša izveli su u pozorištu mladih predstavu Hajdi, a glumci teatra Mjesec u multimedijalnoj sali opštine Novi Grad umišljen u Mišicu. Obje predstave dio su takmičarskog programa. U okviru svečanog otvorenja mala publika uživala je u pjesmi Zeko Zemljoradnik, autora Fahrudina Kučuka, idejnog tvorca festivala.
4: Festival FEDU je u stvari ne više i napravljen da mi vidimo što to djeca i da im damo podršku. Ima i trupe dođu, to je profesionalni glumci, ali to je takmičarski karakter, zabava, pouka i tako lijepo. A puno toga je programski određeno da mi djeci damo podršku. Prvi moto festivala, festival dječje umjetnosti, šta to djeca mogu, dakle u svim kategorijama imamo konkurse i za taj dio su djeca autori. Bivaju nagrađeni i novčano i plaketama i statuama, kako rekao, objavljeni u zborniku radova. Vjerenjakova pero koje nosi naslov kao takav, jel, je almana godišnjak, a uvijek sa nekim lijepim pod naslovom i gdje se objave tri priče pisaca djece i etablirani autora, znači oni koji su nagrađeni i eventualno ja još nešto čisto dodam, djeca dobiju ilustratore, dobiju te knjige.
0: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Uhapšen Najl Jusić, SDA-ov predsjedavajući gradskog vijeća Živinice. CIK raspisao opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. Forto nagovijestio olakšice za prevoznike kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. Trump poručio da je moguć skori završetak rata sa Iranom.
5: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Beža, urednice emisije Miranda Fejzegić i Leila Hođić.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

braćo, zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: Radio Gradačac.
1: Gori ulica ispod mjeseca, moja curica, moju curica.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Music.
1: Radio Gradačac u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: A mi ovoga jutra spajamo generacije i naravno spajamo neke dobre i ugodne trenutke zajedno sa vama na FM 98,3 MHz. Dobro jutro poštovani slušaoci, petak je 8. majski dan 2026. godine i mi smo zajedno sa vama u jutarnjem programu Radio Gradašca. Pa oblačno je jutro sa sunčanim intervalima i vjerujemo da ćete uživati u ovom novom danu jer ima nekih 11-12 stepeni Celzijusa i kažem, evo na početku ovog novog jutra, uživajte u ovim trenucima jutarnje svježine. Naravno, ovaj dan za nas u Gradašcu ima neke svoje posebne vrijednosti i čari. Jedna od njih je i to da je pazarni dan, pa već od ranih jutarnjih sati oživi gradački, eto, da kako kažemo, taj entuzijazam, ali i pijaca. Pa mnogi od vas, ako već nisu, onda se sigurno spremaju za odlazak na pijacu, osim što ćete ponešto i pazariti. Vjerujem da ćete se družiti sa dragim ljudima, sa prijateljima, i tako započeti ovo novo jutro i novi dan, možda uz prvu jutarnju kafu ili čaj, ali i uz prve jutarnje zvuke sa vašeg radija. FM 98,3 MHz, frekvencija na kojoj smo trenutno, je pravo mjesto za jutarnje buđenje i neke ugodne trenutke. Za vas koji ste već na vašim radnim mjestima, želimo vam da ispunite vaše očekivanje i završite vaše radne obaveze pred vikend koji je pred nama. Vama koji tek se spremate za odlazak na posao ili, evo rekao, možda na pijacu, onda tu smo da se, dobro, evo pripremimo za neke nove jutarnje izazove, ali i ono što nam donosi novi dan. U novom jutru sa vama su Sead Osmičić i Džemal Delić. Ostanite, ustala se Radio Gradašca. Dobrodošli.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frate moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Jutro pretežno vedro sa sunčanim intervalima, 11 stepeni Celzijusa trenutno mjerimo u našem gradu, sunce iznad Gradašca ovog petka, 8. majskog dana, izašlo je u 5 sati i 20 minuta, a ono što svakako možemo reći jeste da danas nas očekuju uglavnom stabilne vremenske prilike, bit će tu malo možda i slabe kiše tokom dana, ali uglavnom, eto, možemo reći da će to biti jedan lijep i ugodan petak. Maksimalna dnevna temperatura za danas prognozirana je do 23 stepena Celzijusa i sunčane intervale gledat ćemo negdje tamo do 20 sati i 6 minuta kada zalazi iznad Gradašca. Što se tiče vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini, ovoga jutra je pretežno oblačno ili umjereno oblačno, temperature u Tuzli 8 stepeni, u Sarajevu 9, u Banja Luci je 10, a u Mostaru 13 stepeni Celzijusa. Tokom dana u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina moguća u sjevernim područjima, dakle i u ovim našim krajevima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura očekuje se između 16 i 22-23 stepena Celzijusa. Nestabilno vrijeme, praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama kod meteoropata, može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji, pa nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, posebno to odnosi na hronične bolesnike. Povoljna okolnost je da bi se osjet sparine tokom dana treba umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti i za danas je preporučljivo ne pretjerivati sa aktivnostima, navodi se u biometeorološkoj prognozi za ovaj petak.

0: mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušaoci Radio Gradačica, dobro vam jutro. Ja sam Ilma Hapadžić, učenica sam 4. razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić iz Zelinje Donje. Danas je sa mnom i moj drug Ibrahim.
2: Moja drugarica Ilma i ja ćemo danas govoriti o Međunarodnom danu dječje knjige i najpoznatijem piscu bajki Hansu Christianu Andersenu.
1: Međunarodni dan dječje knjige obilježava se 2. aprila svake godine na rođendan Hansa Christiana Andersena, a cilj obilježavanja jeste ukazati na važnost dječje književnosti i potaknuti ljubav prema čitanju kod djece.
2: Na ovaj dan se širom svijeta, uključujući biblioteke i škole, organizuju razne aktivnosti poput izložbi likovnih radova, druženja i čitanja, kako bi se djeca podsjetila da su knjige njihovi najbolji prijatelji. Svake godine se i u našoj školi uz prigodne aktivnosti obilježi ovaj značajni datum.
1: Proslavimo i ove godine rođendan slavnog danskog bajkopisca Hansa Christiana Andersena i pročitajmo ovu priču o njegovom životu.
2: Jednom davno, u dalekoj zemlji Danskoj, živio jedan dječak sa 2 imena, Hans Christian. Nije on bio sin kralja, već siromašnog obućara i nepismene pralje. Mama njegova nije znala ni slova abecede, a za život je zarađivala perući tuđe košulje i haljine.
1: Od malena je Hans pokazivao sklonost ka umjetnosti, ali njegovi mu siromašni roditelji nisu mogli pružiti mnogo tek nešto knjiga koje su imali na policama i bezbrojne priče iz danskog folklora, kojima ga je majka uspavljivala. Zamislite samo, njegova mama nije uspjela naučiti pisati i čitati. U ta daleka vremena nije škola bila obavezna ni svima dostupna, ali je slušala priče koje je njoj pričala njena mama i prenosila ih dalje svom sinu Hansu. A on je zaista uživao slušajući.
2: Kada mu je bilo 14 godina, Hans je otišao od kuće jer se tu u davno doba tako rodilo, zaputivši se u veliki grad Kopenhagen, glavni grad Danski, da okuša sreću sa glumom, plesom i pjevanjem u pozorištu. Ne pretjerano uspješan i uvijek gladan, Hans je počeo pisati tekstove za pozorišne predstave. Ni u tome se nije baš proslavio, ali ga je primijetio jedan pozorišni direktor i prepoznavši njegov talenat pomogao mu je da se upiše na fakultet. Tu počinje, napokon, zlatno doba za našeg malog siromašnog dječaka.
1: Počeo je pisati poeziju sa kojom se proslavio i proputovao Europu. Upijajući iskustva, doživljaje i priče. No, ta poezija nije ono po čemu Hans Christian Andersena i dan danas svi pamtimo i znamo.

0: i po čemu je on poznat? Pa naravno da znate. Mali Hans iz naše priče najpoznatiji je bajkopisac na svijetu. On je napisao priče koje smo svi čitali i još čitamo, kao što su Ružno pače, Mala sirena, Carevo novo ruho, Princeza na zrnu graška, Palčica, Djevojčica sa šibicama.
1: Znamo da ste prepoznali ove naslove i da znate ove priče. Prevedene su na više od 100 jezika svijeta. No, nije Hans inspiraciju za pisanje dobijao samo iz lokalnog danskog folklora i tradicije i sa svojih beskrajnih putovanja, već mu je pomoglo i jedno drugo iskustvo. Bio je to visoki mršav mladić. Imao je malo veći nos i sebe je smatrao ružnim, pa je često pisao odbačenim pačićima, koji su izvana bili ružni i neprihvaćeni, a iznutra dobri, plemeniti, dragi i ljubavni. Sjetite se samo sirotog ružnog pačeta i njegove sudbine.
0: Mada je studirao u glavnom gradu Danske, Kopenhagenu, i tu se i proslavio Hans Christian Andersen. Rođen je u gradu Odense. Odense je treći danski grad po veličini. Nalazi se na moru i važna je brodska luka. Već više od 100 godina u ovom gradu radi i djeluje i Andersenov muzej.
1: Tu posjetitelji mogu vidjeti originalne primjerke rukom pisanih priča, prve štampane verzije, Andersenove crteže, primjerke svih mogućih prevedenih bajki, mape njegovih evropskih putovanja i još mnogo, mnogo toga. Pored muzeja, u gradu je sačuvana i skromna rodna kuća Hansa Christiana Andersena.
0: Njegovih više od 150 priča za djecu označili su ga kao jednu od najvećih figura svjetske literature.
1: Nadam se da vas je naša današnja misija potaknula da više čitate, jer jedan egipatski zapis kaže: knjiga je vrednija od svih spomenika ukrašenih slikama, reljefom i duborezom, jer ona sama gradi spomenike u srcu onog koji čita.
0: I na kraju poruka za naše drugare. Svaka knjiga koju pročitaš otvara ti vrata u novi svijet. Zato uzmi knjigu i otkrij čaroliju čitanja.
1: Dragi slušalci, hvala vam na pažnji. Uživajte u ostatku dana.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali,
2: dječji radio.

0: radačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Deset minuta je do sedam ovog petka. Mi smo u jutarnjem programu Radio Gradačca zajedno sa vama na FM 98,3 MHz i prenosimo prve aktuelne servisne informacije. Mirno je u Gradačcu, barem prema informacijama koje imamo. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu nije evidentirano narušavanje javnog reda, mira, kriminalnih radnji ili saobraćajnih nezgoda. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Iz komunalca nam je rečeno da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a dežurni elektroposlovnici također rekao da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca.

0: Na pojedinim dionicama u kotlinama iz riječne tokove vidljivost je u jutarnjim satima smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje kolovoz je suh. S obzirom na završetak radne sedmice, tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima gradskim centrima i graničnim prelazima. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajeva zapad, i dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev. Izdvajamo još i radove na autoputu dionica Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnom putu Vitez kod Fisa ka Kaoniku, od 8 do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom uz moguće obustave, a na magistralnom putu Tuzla Bijeljina u Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Još ćemo reći da na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta, barem tako se navodi u jutarnjem izvještaju informativnog centra Bihamka. Jutro u Gradašcu pretežno vedro, mjerimo 12 stepeni Celzijusa, tokom dana doći će do povećanja na oblake, može biti i slabe kiše, maksimalna dnevna temperatura zraka danas oko 21 do 23 stepena Celzijusa. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina moguća u sjevernim područjima, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 16 do 21, odnosno 23 stepena Celzijusa, koliko se prognozira u ovim našim sjevernim područjima. I toliko za ovaj blok servisnih informacija. U 7 poslušajte i jutarnju hroniku Federalnog radija.
1: Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad htjeli prići.

obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih, da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Bosna i Hercegovina danas očekuje jednu od najvažnijih finansijskih odluka u posljednjih nekoliko godina. Finansijska grupa FATF trebalo bi da donese konačnu odluku o tome hoće li Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi Monivala, to jest listi zemalja pod pojačanim monitoringom zbog nedostatka u borbi protiv pranja novca i terorizma. Dom naroda usvojio je ranije zakon potreban kako naša zemlja ne bi dospjela na sivu listu, ali zakoni o međunarodnoj pravnoj pomoći i oduzimanju nezakonito stečene imovine nisu. Uslov je bio i da Federacija Bosne i Hercegovine formira registar stvarnih vlasnika pravnih lica, ali ni to nije učinjeno.
3: Manje stranih ulaganja i skuplji krediti posljedice su stavljanja na sivu listu Manivala, što znači financijska izolacija i niži

0: ekonomski rang. Jasmin Mahmuzić, direktor Federalne agencije za bankarstvo.
1: Stavljanje na sivu listu, kao što spomenuo ranije, nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini.
0: Siva lista značila bi i skuplje transakcije za novac koji stiže u zemlju. U našem slučaju dijaspora šalje čak 4,5 milijardi godišnje. Enis Stražanica, direktor udruženja bankara BiH, upozorava.
2: Građani će takvi koji su računali na takve transakcije biti zasigurno dosta oprezniji prilikom trošenja takvih sredstava u Bosni i Hercegovini, što može imati utjecaj na celokupnu ekonomsku aktivnost. Same transakcije za građane, za privredu, pogotovo one privrednike koji se bave izvozom ili uvozom, odnosno imaju veliki broj međunarodnih transakcija, mogu osjetiti čak i na određen način krizu likvidnosti, obzirom da će naplata poslova iz inostranstva ili eventualno plaćanje nečega prema inostranstvu biti značajno usporeno.
0: Domaće vlasti još jednom su pokazale da je blokada isplativ metod rada, te da su politička previranja izgleda bitnija od sudbine građana u našoj zemlji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi opštinskog suda u Živinicama, istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a pretresli su više lokacija na području Živinica, nakon čega je uhapšen predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najli Usić. Osumnjičen je za dva krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, navodi portparol tužilaštva Admir Arnautović.
4: Prilikom pretresa su pronađeni određeni predmeti, određeni mobilni uređaji, telekomunikacijski uređaji i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom počinjenja ovog krivičnog djela. Tri su radnje, napominjem, za sada tokom provođenja ove istrage, u naredbi o provođenju istrage, dvije se vezuju za to da je određenim osobama pribavio korist tako što su one imenovane u stalne komisije gradskog vijeća u dvije radnje i jedna radnja se odnosi na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi na način da mu se ostvari pravo vlasništva na određenoj parceli zemlje sa izgrađenim objektom, a da taj objektat nema samu dozvolu. Postupajući tužilac će ispitati i Usića na okolnosti naredbe o provođenju istrage, ali ono što ja moram napomenuti je da je za sada u naredbi o provođenju istrage koja je donesena 6. maja, navedene su tri radnje, međutim ovo tužilaštvo će u nastavku istražnih radnji obuhvatiti još neke provjere za prijave koje smo dobijali, tako da će se istražne radnje u ovom predmetu i dalje nastaviti.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore za 4. oktobar ove godine. Objavljeni su i rokovi za prijavljivanje političkih stranaka i kandidata, a utvrđen je i centralni birački spisak prema kojem pravo glasa ima više od 3 miliona i 414.000 birača. Novina je primjena digitalne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara.
5: Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. Sva redovna izborna mjesta biće opremljena biometrijskim aparatima kako bi bila omogućena dodatna provjera birača, ističe članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
6: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
5: Hadži Abdić pojašnjava da će glasačke kutije biti povezane sa skenerima uz elektronsko brojanje svakog glasa, s tim da je zadržani proces ručnog brojanja.
6: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru. Ako su razlike takve da sigurno ih niko ne može objasniti, apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja.
5: Ovo je digitalizacija izbornog procesa, kazao je član CIK

0: Suad Arnautović, napomenuši da za birače neće biti nikakve značajnije promjene u postupku glasanja.
1: I sad je tu samo ti, da tako kažem, u tri sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi kao peti korak sa biračkog mjesta.
0: Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba naglasio je da politički subjekti i nezavisni kandidati podnose prijave do 22. maja isključivo elektronski. Od 8. do 16. juna teče rok za ovjeru koalicija, dok podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna.
2: Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas do tada, osim zabranje plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka.
0: Građani će na oktobarskim izborima birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Zastupničkom domu državnog i federalnog parlamenta, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a, kao i zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Fort održao je sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa problemom boravka BH vozača u Schengen zoni. Radna grupa također ima ovlaštenje od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima poput povrata akciza, popusta na putarine te špediterskih procedura i odnosa sa carinskim službama. Ministar Forto i predstavnik konzorcija logistika BiH Zija Čarić.
4: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, a bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajućeg Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu. I to je sve što mogu sada reći, ne mogu reći detalje, ne mogu reći da li će to funkcionisati u smislu kad će biti usvojeno i kako će tačno izgledati ta procedura.
1: Nadamo se da će to uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
5: Svijet.
3: Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručio je da je potrebno cijeniti ljudske živote više od parada, ističući da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir, a ne prekid vatre ograničen na 9. maj. Tokom proteklog dana nastavljeni su intenzivni borbeni sukobi i međusobni napadi dronovima između Rusije i Ukrajine uz udare na više regiona i pojačanu aktivnost protiv vazdušne odbrane.
6: Brodovi američke mornarice pokrenuli su napad na iranski tanker u Hormuškom Reuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa, prenijela je televizija IRIB. Ranije su mediji prenijeli da je američki predsjednik Donald Trump privremeno obustavio plan pod nazivom Projekat Sloboda, čiji je cilj bio da se osigura bezbjedni prolazak brodova kroz Moreuz, nakon što su američki saveznici u Perzijskom zalivu izrazili neslaganje s načinom sprovođenja operacije. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, istekavši da je odredio rok do početka jula da Evropska unija ispuni svoje obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim državama, inače će u protivnom povećati carine prema Evropskoj uniji. Dodao je da se sa von der Leyen složio da Iran nikad ne smije da dostigne nuklearno naoružanje.
3: Lukavac je domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije i privrednike iz zemlje i inozemstva. Sajam donosi bogat programski sadržaj kroz izložbene, edukativne, poslovne i kulturno-zabavne segmente sa posebnim fokusom na održivi razvoj, turizam, ekologiju i lokalnu proizvodnju, a trajaće do 9. maja. Šejla Imamović i Marijana Aleksić izlagači na ovog sajmu.
7: Nama prvenstveno jeste cilj, pored reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, da dovedemo goste koji su na

0: odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranca sa svojim slapovima Kozice, Prokoškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu, gdje se može porodično skijati. S druge strane imamo pridolce, isto se nalaze na Vranci. Jedno savršeno skijalište, znači za svaki dio godine, za svako godišnje doba imamo savršenu ponudu.
1: Nudimo naše proizvode, zlatovez, suhomesnate proizvode, šlingu, svega ima u Županji, Slavoniji. Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine, tih proizvoda slavonskih.
2: Memorijalni centar i vlada povodom dana kantona Sarajevo organizuju dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB, koji predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta novije historije Bosne i Hercegovine.
3: Tunel je tokom opsade Sarajeva bio jedina veza opkoljenog grada sa ostatkom slobodne teritorije, omogućavajući dopremanje hrane, lijekova, humanitarne pomoći i drugih neophodnih sredstava za život. Kroz tunel su prolazili brojni građani, ranjenici, pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i sredstva komunikacije i energije, čime je imao ključnu ulogu u preživljavanju stanovnika Sarajeva. Danas predstavlja simbol otpora, izdržljivosti i borbe za slobodu, te je trajni podsjetnik da značaj očuvanja kulture sjećanja.
4: Putevi. Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini biće pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro. U večernjim satima očekuje se kiša. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Lejla Hođić.
7: FM 98.3 radio.
8: Kroz priče koje spajaju ljude.
9: Rasli smo zajedno.
8: Naš grad
9: i Radio Gradačec.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Marketing.
2: Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Nadam se da ste malo odmorili uz muziku i reklame nakon jutarnje hronike Federalnog radija. Evo nas ponovo, javljamo se iz studija Radija Gradačac na FM 98,3 MHz. Već ovo jutro koje je bilo pa prilično onako ugodno i pretežno vedro, sada već postaje mjestimično oblačno. Temperatura zraka ipak raste, trenutno je 14 stepeni Celzijusa i tokom dana ona će rasti od 21 do maksimalnih 23 stepena Celzijusa, prognoze su za Gradačac, a već kako dan bude odmicao, tako će se povećavati i na oblaka, a može biti i malo slabe kiše. Prve su prognoze za ovaj petak pred vikend koji je pred nama. U Bosni i Hercegovini prevladavaće je pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina moguća u sjevernim područjima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je od 7 do 12, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen Celzijusa. Kada već govorimo o aktuelnim vremenskim prilikama i prognozama, da kažemo da u vikendu koji je pred nama, sutra prije podne biće pretežno oblačno s kišom, a u drugoj polovini dana očekuje se djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Uglavnom temperature će biti na nivou današnjih ili nešto malo više, do 23 stepena Celzijusa, a u

Nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana opet povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. U nedjelju najviša dnevna temperatura očekuje se između 19 i 24 stepena u Bosni i Hercegovini. Evo to su dakle te prve jutarnje informacije koje dijelimo sa vama. Što se tiče biometeoroloških prilika za ovaj 8. majski dan 2026. godine, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da uglavnom dakle ove biometeorološke prilike će biti slične jučerašnjim. Nestabilno vrijeme praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama kod meteopata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije, a uz povećan sadržaj vlage u zraku jutarnji sati će biti malo svježiji, pa stoga nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, posebno se to odnosi na hronične bolesnike. Povoljna okolnost je da bi se osjet sparine tokom dana trebao umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti, a i danas je preporučljivo ne pretjerivati sa aktivnostima, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Kragujevcu. Gradonačelnik, pardon, izvinjam se, gradonačelnik Hajrudin Mehanović jučer je potpisao 28 ugovora sa sportskim klubovima i kako je najavljeno, ta sredstva su za ovaj proljetni dio sezone. Uskoro će se raspisati još jedan javni poziv za jesenji dio sezone takmičarske 2026. 2027. a u opticaju će biti oko 700.000 konvertibilnih maraka, čime će ukupna cifra premašiti 1.000.000 maraka za sport u Gradačcu. Osim za kolektivne sportove, posebna pažnja bit će posvećena i individualnim sportovima i sportistima koji predstavljaju Gradačac i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnim takmičenjima.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: informisanje. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca. 8 sati i prilika je da čujemo izvirni vlog servisnih informacija. Sunce iz Gradašca izašlo je u 5 sati i 20 minuta, zači u 20 sati i 6 minuta. Uglavnom pratit će nas pretežno oblačno vrijeme, a može biti i malo kiše. Evo i ostalog pregleda. Naime, kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, u protekla 24 sata na pregled primljena i zbrinuta 74 pacijenta nakon ukazane pomoći, dvije osobe su upućene na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. U klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla u protekla 24 sata rođeno je 6 beba, 3 djevojčice i 3 dječaka. Djeci želimo dugi sretan život, a sretnim roditeljima čestitam. Dežurni u policijskoj stanici Gradašac nam je rekao da u izvještajnom periodu nije evidentirano narušavanje javnog reda i mira, kriminalne radnje ili saobraćajne nezgode, a pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradašac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Dežurni dispečer u komunalcu nam je saopćio da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a od dežurnog elektroposlanice saznajemo da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradašca. Stanje na putevima na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Vidljivost je u jutarnjim satima smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje kolovoz suh s obzirom na završetak radne sedmice. Tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima gradskim centrima i graničnim prelazima. Zbog redovnog servisiranja

Tunela Gaj Igman, zatvorena lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad i dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. A zbog izvođenja radova aktuelne su dakle i režimi izmijenjenog saobraćaja na dionicama autoputa A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnom putu Vitez Kaonik od 8 do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave, a na magistralnom putu Tuzla Bijeljina u mjestu Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 10 do 30 minuta, javili iz Bihanka. Jutarnja temperatura u gradaštvu je 14 stepeni Celzijusa, vrijeme danas pretežno oblačno s kraće sunčane intervale, najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 23 stepena Celzijusa, može biti i malo kiše. Nestabilno vrijeme, praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama, kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji, pa nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, posebno hronični bolesnici. Povoljna okolnost je da bi se osjet sparine tokom dana treba umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti, a preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. Osam je sati i 3 minuta, slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjih programa Radio Gradašca.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Osmi je majski dan 2026. godine u Gradačcu, pa pretežno oblačno, sunčane intervale. Uglavnom uživamo u, nadam se, jednom lijepom i ugodnom jutru. Pazarni je dan u Gradačcu, pa je samim tim i nešto veća gužva u saobraćaju. Budite strpljivi i naravno dodatno oprezni tokom ovoga dana. A i sutra će biti jako zanimljivo u Gradačcu. Održat će se nekoliko događaja. Između ostalog, u okviru planiranih aktivnosti na unapređenju preventivne zdravstvene zaštite žena, je javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac će vršiti preventivne ginekološke preglede, uključujući uzimanje papa testova, i organizovati to u ambulantama mjesnih zajednica Vučkovci i Srnice. Dakle, to će se događati sutra. A sve pacijente koje ispunjavaju odgovarajuće medicinske indikacije bit će blagovremeno telefonski obavještene o tačnom terminu pregleda. Termini za ostale ambulante bit će objavljeni naknadno, rečeno je iz Doma zdravlja. U povodu obilježavanja 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, Dana Evrope, Dana zlatnih ljiljana i Dana logoraša Bosne i Hercegovine, u organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u subotu 9. maja u 11 sati bit će položena cvijeće na spomen obilježja u gradskom parku. Zvanične delegacije i građane Gradačca odaće počast poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora u Drugom svjetskom ratu od 1941. do 1945. godine, te šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine. Delegacija Udruženja antifašista i boraca Nora Gradačac položit će cvijeće na bistu Josipa Broza Tita. Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu 1945. jedan je od najznačajnijih praznika kojim se antifašizam potvrđuje kao civilizacijska tekovina. U organizaciji vokalno-instrumentalnog ansambla Grad Art iz Gradašca u subotu nas očekuje posebno muzičko putovanje kroz najljepše sedalinke uz nastup brojnih gostiju i izvođača. Organizatori pozivaju publiku u gradsko kino sutra od 17 sati da zajedno kroz pjesmu čuvamo duh tradicije i sevdaha pod nazivom manifestacije Prođem Bosnom kroz gradove, svud me srce pjesmi zove. A nakon toga, već u 19 sati, možete i u sportsku dvoranu u Gradašcu gledati i posljednje utakmicu rukometnog kluba Gradačac u ovoj sezoni. Ekipa Iskre iz Bugojna je nominalno domaćin ove utakmice, a rukometaši Gradačca će proslaviti titulu šampiona i ulazak u premijer rukometnu ligu. Nakon toga, na platovu Skenderije održat će se i muzičko-zabavni program, a družit ćemo se i sa Punky i Vulkan bendom. Dakle, i danas i sutra dosta događa

0: Opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: dok 11 osoba nije zadovoljilo kriterije za darivanje krvi. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su izvršili 231 inspekcijski nadzor na području Federacije Bosne i Hercegovine, saopćila je ta uprava zbog utvrđenih nepravilnosti. U Tuzlanskom kantonu zapečaćen jedan objekat i u 18 kontrola izdati prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 79.750 maraka. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima s područja povratničkih općina i gradova Republike Srpske koji studiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovu namjenu u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu planirano ukupno 100.000 maraka, a stipendije će biti dodijeljene kao bespovratna sredstva za sufinansiranje troškova studiranja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je jučer na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela odluku o odobravanju kredita Union Banci d.d. Sarajevo po subordinarnim uslovima iz sredstava utvrđenih budžetom Federacije za ovu godinu u iznosu od 20 miliona maraka. Ovom odlukom precizirani su uslovi pod kojim Federacija odobrava kredit. U Lukavcu je jučer otvoren 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List, manifestacija koja već godinama zauzima važno mjesto na sajmovima u Bosni i Hercegovini i regionu, a tokom tri sajamska dana List i ove godine povezuje turizam, ekologiju, gastronomiju, poduzetništvo i savremene razvojne tokove. Sport. Rukometaši Gradašca sutra igraju posljednju utakmicu prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine protiv Iskre iz Bugojna, koja će biti nominalno domaćina u Gradašcu. Nakon završetka susreta, uslijediće svečana ceremonija povodom osvajanja titule prvaka, dodjela medalja i pehara, a slavlje će se nastaviti na platovu Skenderije uz muzičko-zabavni program. Na putevima, na pojedinim dionicama u kotlinama iz rečne tokove, vidljivost je u jutarnjim satima smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje kolovoz suh, s obzirom na završetak radne sedmice, tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima, gradskim centrima i graničnim prelazima. Brojni su radovi na sanaciji saobraćajnica, pa je saobraćaj preusmjeren i postavljena saobraćajna signalizacija. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu grada na ostalim graničnim prelazima. Zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Pretežno vedro je ovo jutro u Gradašcu, trenutno mjerimo 16 stepeni Celzijusa, tokom dana doći će do povećanja na oblake i moguća je i slaba kiša, a maksimalna dnevna temperatura zraka u Gradašcu prognozira se od 21 do 23 stepena Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašca.
1: FM 98.3, Radio Gradačac.

postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Šta hoćeš, bolan?
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
0: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftamologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobrodošli u Biznis vijesti. Na početku današnjeg izdanja magazina 983 na Sarajevskoj berzi ostvaren je tokom jučerašnjeg dana promet od 93.930 maraka. Najviše se trgovalo dionicama HM Cementa Kakanj uz pad vrijednosti od 2,5%. Najveći dnevni rast imale su dionice NLB banke Sarajevo od 16,6%. Energoinvest je najavio okupljanje partnera u procesu spašavanja i razvoja nove željezare Zenica. Bitan aspekt, kako navode, je i podrška uprave Luke Ploče, odakle je naglašena spremnost za definisanje održivih modela saradnje od zajedničkog interesa. Poznalijek je u prvom kvartalu 2026. ostvario neto gubitak od 4,3 miliona maraka, pokazuje finansijski izvještaj objavljen na Sarajevskoj berzi. Ukupni prihodi bili su 31,6 miliona i manji su za 9.

15%. Ukupni rashodi iznosili su 35,9 miliona i povećani su za skoro 10%. Kompanija Termoflux pokreće investicioni ciklus za proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta u Jajcu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma dalo je zeleno svjetlo za proširenje, dogradnju i modernizaciju pogona za proizvodnju kotlova, kamina i toplotnih pumpi. Poseban fokus investicije je na modernizaciji tehnoloških procesa, uključujući unapređenje sistema lakiranja, zaštite montaže i obrade metalnih komponenta. Evropski ombudsman otvorio je istragu u vezi sa odlukom Evropske investicione banke da odobri prijedlog finansiranja za vjetroelektranu Poklečani u Bosni i Hercegovini, čiji investitor Elektroprivreda HZHB Mostar prenosi portal Indikator. U zahtjevu za internu reviziju podnosilac pritužbe je tvrdio da je Evropska investicijska banka odobrila finansiranje projekta bez pravilne kategorizacije njegovih ekoloških i društvenih rizika. Vjetroelektrana Poklečane nalazi se na širem planinskom području Štitar planine i Debelog brda u sjevernom dijelu općine Posušje. Italijanska bankarska grupacija UniCredit pokrenula je jednu od najvećih evropskih bankarskih operacija posljednjih godina nakon što je zvanično krenula u proces povećanja vlasničkog udjela u njemačkom Commerzbanku. Prema procjenama Reutersa, potencijalna vrijednost transakcije kreće se oko 37 milijardi eura, a riječ je o poslu koji bi mogao značajno promijeniti odnose snaga među najvećim evropskim bankama. Investitori ovaj potez vide kao pokušaj stvaranja snažne panevropske bankarske grupacije sa velikim prisustvom u Italiji, Njemačkoj i državama Srednje i Istočne Europe. Poremećaji u lancima snabdjevanja povećali su troškove proizvodnje tehnološke opreme, pa bi se sve moglo odraziti i na maloprodajne cijene. U centru problema nalaze se štampane pločice, ključne komponente gotovo svakog elektronskog uređaja, od mobitela i računara do automobila i servera umjetne inteligencije. Cijene ovih komponenti u aprilu porasle su za 40%. To bi moglo dovesti do manjka uređaja na tržištu ili kašnjenja isporuka. Potpuno drugačije teme. Ovih dana u Lukavcu, gdje je otvoren 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List. Sajam povezuje turizam, ekologiju, gastronomiju, poduzetništvo i savremene razvojne tokove. Danas će fokus sajma biti na mladima uz učešće škola iz Doboja, Gračanice, Tuzle i Lukavca. Najavljena je prezentacija turističkih projekata i digitalnih rješenja, među kojima je Visit TK. Poseban značaj imaće i B2B poslovni susreti namijenjeni povezivanju poduzetnika, kompanija i potencijalnih partnera. I toliko u biznis svijestima. Otvorili smo još jedno izdanje prijepodnevnog programa Radija Gradačac, u kojem već za nekoliko minuta stižu i sportske teme.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: I već je vrijeme za sportske minute magazina 983. Sjajnim vijestima ih otvaramo. Miting svjetske serije u paraplivanju održava se u Berlinu. Učestvuje čak 406 paraplivača iz 60 država svijeta, a boje Bosne i Hercegovine brane Ismail Barlov, Ismail Zulfić i Ališan Omerbašić. Barlov je svoj status jednog od favorita opravdao novim uspjesima već prvog dana takmičenja u juniorskoj konkurenciji. Osvojio je srebro uz novi lični i državni rekord. Zulfić je zablistao u AD finalu discipline 50 metara leđnog gdje je osvojio srebrnu medalju uz novi lični rekord, ali i državni. Sjajnu formu potvrdio je i u juniorskoj konkurenciji osvojivši zlatne medalje u disciplinama 50 metara leđno i delfin. Juče su odigrane utakmice četvrtfinala nogometnog kupa Tuzlanskog kantona. Zvijezda je na gostovanju u Rajincima doživjela poraz od 1-0. Susret ekipa Mladosti i Omladinca u Solini okončan pobjedom domaćina sa 2-1. U 25. kolu druge federalne lige Zvijezda gostuje kod Orahovice, Omladinac će ugostiti Gradinu, dok će Bosna u Mionici ugostiti Bosnu iz Kalesije. Pet utakmica igra se u 33. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Sutra se sastaju Rudar iz Sarajevo, Radnik iz Zrinjski te Posušje Velež. U nedjelju su na programu utakmice Široki Borac i Željezničar Sloga. U prvoj ligi federacije igra se 22. kolo. Sastaju se sutra Radnik Tuzla City, Travnik Jedinstvo, Igman Budućnost i Sloboda Bratstvo. Za nedjelju su zakazana tri meča, Gošk Vitez, Tomislav Stupčanica i Čelik Tošk. Aston Villa i Freiburg plasirali su se u finale Evropske lige koje će se igrati 20. maja na stadionu Bešiktaša u Istanbulu. Sedam dana kasnije u finalu konferencijske lige u Leipzigu sastaju se Crystal Palace i Rayo Vallecano. Za španske klubove ovo je drugo finale konferencijske lige od osnivanja ovog UEFA-inog takmičenja. Rukometni klub Gradačac sutra očekuje posljednje kolo sezone i utakmica koja će potvrditi osvajanje titule prvaka prve rukometne lige federacije. Protivnik je Bugojanska Iskra koja će u sportskoj dvorani Skenderija biti domaćin susreta. Utakmica se igra u standardnom terminu od 19 sati, nakon čega će biti održan slavljenički program. Iz kluba su uputili poziv navijačima i prijateljima kluba da na kraju veoma uspješne sezone budu dio zajedničkog slavlja. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se u nedjelju u Tuzli gdje će početi završne pripreme za baraž utakmice protiv Farskih otoka za plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine. Radi se o susretima koji će odlučiti putnika na veliko takmičenje, a selektor Damir Doborac kratio je spisak igrača na koje računa. Na njemu se među krilnim igračima nalaze i Adi Mehmet Čehajić koji igra za Slovan te Ibrahim Haseljić koji nastupa za Nekse. Prvi susret protiv Farskih otoka igra se 14. maja od 20 sati u Tuzlanskom Majdanu gdje će rukometaši

Bosne i Hercegovine pokušati i nadamo se uspjeti ostvariti dobar rezultat koji bi im dao dobru osnovu pred revanš susret. I toliko u našim sportskim minutama. Ono što možemo najaviti u nastavku našeg prijepodnevnog programa jesu i vijesti dana, a do tada sviramo.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Manivala. Danas će se sastati ekspertska grupa koja će dati konačnu preporuku o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu, gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad finansijskim sistemom države. Svečano potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu bit će danas u Banja Luci. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava je 1.545.000 maraka. Sporazum će potpisati ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara. Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Stranger. Na osnovu pribavljene sudske naredbe izvršen je pretres putničkog motornog vozila te uhapšen 29-godišnji državljanin Sudana. Kod njega je prilikom pretresa pronađeno više različitih vrsta droge. Američka vojska i iranske oružane snage razmijenile su vatru u području Hormuškog Moreuza, dok Washington tvrdi da su udari na iranske vojne objekte bili isključivo defanzivnog karaktera nakon, kako su kazali, neizazvanih napada. Teheran optužuje Sjedinjene Države za kršenje primirja i napad na iranski naftni tanker. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 8 stepeni, Sarajevu i Bihaću 10, Doboju i Banja Luci 11 i u Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima, dnevne temperature od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

nastavit ćemo magazin 983 sa nekoliko servisnih informacija. Jutro smo ostavili iza sebe, a u ovim prijepodnevnim minutama možemo samo konstatovati relativno povoljne prilike u cijeloj Bosni i Hercegovini, vremenske i prilike za vožnju, pa iz informativnog centra Bihamka uglavnom upozoravaju na pojačan oprez zbog i pojačane frekvencije saobraćaja na svim značajnim putnim pravcima. U samom centru Gradačca, kao i svakog petka, pojačana gužva zbog pazarnog dana, već je i broj pješaka kako na trotoarima, tako i na ulicama. Apelujemo na oprez i mi sa naše strane. Kada je riječ o dionicama na kojima traju radovi, izdvajamo magistralne puteve Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje, te granični prelaz Izačić-Bihać. I u ovim trenucima kolona vozila prisutna na graničnom prelazu Gradiška, radi se o izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno od uobičajenih 10 do 30 minuta. U posljednjem izvještaju MUP-a Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata javni red i mir narušen je jedanput, evidentirana su 4 krivična djela, a dogodilo se i 6 saobraćajnih nezgoda. Kako izvještavaju, povrijeđene su 4 osobe. Posljednja informacija pristigla iz javnog preduzeća Komunalac navodi da su počeli radovi na realizaciji projekta poboljšanja efikasnosti i prečišćavanja otpadnih voda zamjenom aeracionih elemenata koji je potpomognut sredstvima Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Ugradnja novih aeracionih elemenata teče utvrđenom dinamikom tokom koje neće doći do prekida u radu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, naveli su iz Komunalca. A kada je riječ o posljednjim podacima meteorologa, oni uglavnom konstatuju pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Posljednja mjerenja navode raspon temperatura od 6 stepeni na Bjelašnici do 18 stepeni u Tuzli. Dakle, uz sunčane intervale, ovo prije podne nekako ugodno i sa prisutnim oblacima, 17 stepeni Celzijusa trenutna temperatura u Gradačcu, danas se očekuju 22 u onom najtoplijem dijelu dana. Kiša i pljuskovi kao mogućnost za poslije podne i u večernjim satima, to je ono što nam najavljuje prognoza, a za sutra početak vikenda meteorolozi kažu da će prije podne biti pretežno oblačno sa mogućom kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje na oblake, sutra najviše temperature od 17 do 23 stepena. I dodat ćemo kako je danas svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, neka ovogodišnja poruka Ujedinjeni u humanosti podsjeti da zajedno možemo graditi humanije, sigurnije i toplije društvo za sve, poručuju iz Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Mi šaljemo čestitke svim članovima ovog društva, brojnim volonterima, ali i građanima koji zajedno sa društvom Crvenog križa u našem gradu kreiraju jednu bolju, humaniju sliku.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Centar za kulturu Ahmet Murad Begović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavit ćemo današnje izdanje prijepodnevnog programa Radio Gradačac s osvrtom na događaje koje su u Gradačcu održani juče. Manifestacija obilježavanja 200. godišnjice džamije Husejnije počela je juče okruglim stolom pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti.

0: budućnosti. Međlis islamske zajednice Gradačac u saradnji sa džematom Husejnija na dan džamija okupio je istaknute stručnjake koji su kroz svoja izlaganja ponudili dublje razumijevanje različitih aspekata Husejnije. Cilj je da se kroz interdisciplinarni pristup osvijetli historijski, duhovni i kulturni značaj ovog jedinstvenog vakufskog objekta. Dr. Nusret Isanović je kroz temu arhitektonske i umjetničke karakteristike Husejnije i obilježja vremena u kojem je građena govorio o arhitekturi džamije, njenom estetskom izrazu i simbolici prostora uz sagledavanje šireg kulturno-historijskog konteksta prve polovine 19. stoljeća.
1: Moja je neka hipoteza, jel, da je sve to što se događalo u Bosni u to doba, to je početak 19. stoljeća i pogotovo što se događalo u ovoj našoj ovdje regiji, da je u nekom smislu odraženo u arhitekturi, odnosno u pristupu samoj arhitekturi džamije. Želim da kažem, dakle, dekoracija ove džamije ne slijedi obrasce dekoracije drugih džamija koje su nastale u osmanskom periodu ovdje kod nas. Ona je kako po svojoj arhitekturi, kako po graditeljima svojim, tako zapravo po svojoj nekoj zamisli, ali i po dekorativnom programu, ona je bosanska, dakle, a ne turska džamija, osmanska džamija.
0: Tokom nedavne restauracije Zahid Efendija Mujkanović radio je kaligrafiju džamije Husein kapetana Gradaščevića. To je bila njegova tema na okruglom stolu gdje je predstavio proces obnove kaligrafskih elemenata u enterijeru džamije sa posebnim naglaskom na očuvanje autentičnosti i simbolike, uključujući i vrijednosti sadržane u odabranim kuranskim tekstovima.
2: Dakle, moj dio je bio kaligrafija. Plan je bio da to neko drugi radi, međutim, stvari su se tako odvijale da je to na kraju došlo meni i ja sam uradio i naravno drago mi, čast mi je da ovdje, pošto sam ja iz Gradačca, da radim restauraciju ove kaligrafije i ono što želim posebno istaknuti, i to važi ne samo za kaligrafiju, nego za sve ono što nalazimo i vidimo na zidovima naše džamije, da svaki trag koji je nađen, je sačuvan i on se i dan danas nalazi na zidovima naše džamije. Isto tako i kaligrafija. Od ukupno nekih 40 metara ispisane kaligrafije ranije, jel, u originalu, ostalo nam je neka možda 2-3 metra ukupno na otprilike oko 15 mjesta različiti. I naravno na osnovu toga ustanovili smo dosta stvari, jel, kako je pisano, šta je pisano, ustanovili smo da je, odakle je počelo pisanje kaligrafije, jer ona je u krugu, dakle. Ustanovili smo i vidjeli smo da je kaligraf imao jedan svoj stil pisanja. Vidjeli smo također iz tih originala da je cijela sura Fet bila ispisana na toj traci. Jer smo našli tragove na samom početku i naišli smo na tragove koji su sačuvani na kraju. Tako da smo vidjeli da je sura Fet bila ispisana. To je zanimljivo. Sura Fet je poznata sura koju su muslimani vrlo često i dan danas i uče tu suru i zazivajući Allahu pomoć i podršku. Dakle, u ovom slučaju ovdje vjerovatno, jel tako možemo da čitamo, da je autor, ne znamo ko je, da je ispisao tu suru moleći Allaha Dželešanuhu za pomoć i podršku Husein kapetanu na njegovom putu. Jel? To potvrđuje i paukova mreža koja je nađena na unutrašnjoj strani kupoli. Paukova mreža je, poznato je nam da je Allah Dželešanuhu sačuvao Muhammeda alejhi selam u pećini Sevr na njegovom putu prema Medini, na putu Hidže, zahvaljujući paukovoj mreži koja je bila na ulazu u pećinu. Dakle, to nam pokazuje da je i ovaj autor razmišljao, ako ništa drugo, o tome i molio Allah Dželešanuhu, ispisujući tu suru, molio Allah Dželešanu za pomoć Husein kapetanu. To je posebno važno zato što sura Fet

0: cijela sura Fet u Bosni i Hercegovini ni u jednoj džamiji nije ispisana cijela. Dakle, ovo je jedina džamija u Bosni i Hercegovini gdje je ispisana cijela sura Fet. Imamo naravno medaljone sa imenima Allah i imena halifa, imena unuka Muhammed a.s. Hasan i Husein. Dakle, to je uglavnom je sačuvano izuzev medaljona sa imenom Muhammed. Od njega ništa nije ostalo, ali smo zato je ostalo ime Muhammed sačuvano na početku zadnjeg ajeta sure Fetha. Zadnji ajet počinje sa Muhammed, Rasula, e to Muhammed je sačuvan. Tako da eto, imali smo u šta da pogledamo da bi ispisali ime Muhammed na tamo gdje je falilo. Kaligrafija u mihrabu isto tako sačuvana. Ali mihrab inače priča za sebe. Dakle, to je nešto, ja se uvijek sjetim, i to je Raif Efendija Huskić, on je bio svjedok tome, kad je vodeći evropski restaurator došao da vidi i kad je stao ispred mihraba, suze su mu tekle niz lice. Dakle, onako što mi kažemo iz čista mira, jel? Dakle, mihrab je priča za sebe.
1: Dr. Edin Mutapčić je u svom jučerašnjem izlaganju na temu Husein Kapetan i ideja autonomne Bosne analizirao historijsku ulogu Husein Kapetana Gradaščevića kao vođe pokreta za autonomiju Bosne. Poseban naglasak stavio je na političke okolnosti, ciljeve i značaj njegove borbe u kontekstu očuvanja bosanske samosvijesti i državne ideje.
0: Husein Kapetan Gradaščević je bio vođa pokreta za autonomiju Bosne koje je trajao 1831. 1832. godine i možemo reći da je to jedinstvena ličnost u okvirima bosanskog ejaleta u tokom osmanske uprave koji je iznjedren kao domaći lider, kao lider koji je predvodio jedan autonomni pokret i jedinstven. I ono što je najveći značaj tog pokreta jeste ta ideja bosanske autonomije koja je tada prvi i možemo slobodno reći jedini puta u vrijeme osmanske uprave stavljena u fokus. S obzirom na situaciju, to je prvi puta faktički da se distanciralo od sultana sa jedne strane, a sa druge strane da pošto je u to vrijeme trajala borba za stvaranje neovisne srpske države koja je u svom fokusu imala cijepanje bosanskog ejaleta i zauzimanje njenih dijelova u području Zvorničkog Sandžaka, to je i borba za cjelovitost bosansko-hercegovačkog prostora. Prvi puta borba za bosansko-hercegovačke granice i možemo reći da je u tome taj pokret jedinstven. Nažalost, znamo da je taj pokret na posljetku slomljen, da on nije imao jedinstvenost na cijelom bosansko-hercegovačkom prostoru, ali evo, ostaje zabilježeno da kao pojava, kao pokret, daje to obilježje koje je jedinstveno u vrijeme osmanske uprave i možemo reći slobodno, pošto nalazimo u Gradašcu, to je pokret koji je dao Gradašcu jedan poseban specifičan taj element unutar bosansko-hercegovačke državnosti koji je ovo potvrđen u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovini.
1: Glavni imam Međlisa islamske zajednice Gradačac Nusret Efendija Kujraković fokusirao se na ulogu imama, mujezina i mutevelija koji su kroz generacije održavali kontinuitet vjerskog života i doprinili očuvanju duhovnog identiteta džemata Husenije. Izlagao je temu pod nazivom Vjerski službenici Husenije u protekla dva stoljeća. Ovaj okrugli sto predstavlja priliku da se Husenija džamija sagleda ne samo kao arhitektonsko i historijsko nasljeđe, nego i kao živi prostor vjere, zajednice i identiteta koji već dva stoljeća oblikuje duhovni i društveni život Gradačca, poručio je glavni imam Nusret Efendija Kujraković otvarajući manifestaciju obilježavanja 200 godina džamije Husenije.
2: Džamija je simbol našeg identiteta, džamija, gradina, Husein Kapetan Gradašević. To su sve dimenzije ove manifestacije koje ćemo naredna tri mjeseca do otvorenja džamije ako bude realizirati. Danas otvaramo manifestaciju okruglim stolom o džamiji, o vjerskim službenicima, o estetskim i umjetničkim karakteristikama džamije, o kaligrafiji, kako je to rađeno i nadamo se da ćemo danas ovdje gdje smo okupili značajne

0: stručnjake istaknute da podijele svoje znanje i iskustvo vezano za ovu temu i da ćemo nakon toga imati još u toku narednih mjeseci aktivnosti vezano za samu džamiju, za gradinu, za Husejna Kapetana, kroz okrugle stolove, razne vidove druženja, manifestacija, literarnih radova, pa vidjet ćemo da tu uključimo i određene memorialne turnire, likovnu koloniju, jedno druženje kaligrafa, tako da bismo upotpunili i istaknuli značaj ove naše džamije široj javnosti u našoj zemlji Bosni i Hercegovini. Očekujemo podršku od svih, jer ovo je jubilej svih nas i nadamo se da ćemo uz pomoć naših saradnika i svih ostalih koji će učestvovati u ovome našoj manifestaciji doprinijeti da se jedinstvenost džamije Husejnije vidi, da je ona transparentna i da se ona dalje izučava. Nastojat ćemo da obilježimo ovu godišnjicu izdavanjem monografije o džamiji i o samom džematu i da dokumentujemo njene vrijednosti, da ostane trag iza nas. Otvorenje džamije planiramo negdje krajem augusta ili početkom septembra, dok usaglasimo termin sa našom islamskom zajednicom i očekujemo veliko prisustvo posjetilaca iz cijele naše zemlje. Organizirat ćemo se tako da dočekamo lijepo te naše posjetioce, budući da je Gradačac herojski grad, jedno časno mjesto, plemenito, gdje su ljudi dočekni, ljubazni i kroz svoje iskustvo i rad u džamiji Husejnije vidio sam da narod voli doći u naš grad zato što voli ovaj grad, voli vrijednosti ovog grada, voli ove ljude, a evo mi naglašavamo i da vole Husejniju.
1: Na kraju okruglog stola usvojeni su zaključci koji se odnose na historijski značaj džamije Husejnije, njenu arhitektonsku umjetničku vrijednost, duhovnu i društvenu ulogu, te ulogu vakifa i značaj vjerskih službenika. Značajno je isteći i potrebu kontinuirane brige o očuvanju i restauraciji objekta džamije, kao izradu monografije u Husejniji kao trajnom zapisu o njenom značaju i historiji.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo mi magazin 983, još jedan zanimljiv događaj pratili smo tokom jučerašnjeg dana. Potpisani su ugovori sa organizacijama civilnog društva koji su aplicirali za sredstva iz gradskog budžeta po javnom pozivu za sport. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović potpisao je 28 ugovora sa sportskim kolektivima za proljetni dio sezone, za što je odobreno oko 400.000 maraka. Sredstva su dodijeljena u iznosu od 2500 do 90.000 maraka, o čemu govori gradonačelnik Mehanović.
2: Danas smo potpisali ugovore za dodjelu sredstava za sport za 2026. godinu. Na naš javni poziv, prvi javni poziv u ovoj godini, prijavilo se 28 sportskih kolektiva koji obuhvataju školski, masovni, ali i ovaj vrhunski sport. Ovi danas svjedočimo vanredno dobrih rezultata, što nam je zadovoljstvo da evo grad Gradačac, rukomet, nogomet, odbojka, košarka ponovo su oživjeli napravo našu sportsku dvoranu i naš stadion Banju i Liđu i to je bio razlog da smo u posljednjem rebalansu budžeta ta sredstva povećala, će prvi put ove godine sredstva za sport od grada Gradačac preći 1 milion maraka i nakon ovog potpisivanja realizacije ovih sredstava za jesenji dio ove sezone 26. godine planiramo još jedan javni poziv koji će biti uvećan odnosno novi za negdje oko 300.000 maraka. Dakle, danas smo potpisali ugovore sa 28 kolektiva vrijednosti 391.000 maraka sa još nekih 700.000, to će biti preko oko milijon i 100.000 u 2026. godini. Naši sportisti od najmlađih do ovih vrhunskih su zaslužili ovu podršku. Drago mi da gradsko vijeće to prepozna. Šira javnost u gradu Gradačac su prepoznala značaj sporta i da su i podrška naših privrednika ove godine puno značajnija i izdašnija nego ranijih godina i to rezultati potvrđuju.
1: Kako se juče moglo čuti, ove godine gradačički klubovi će iz gradskog budžeta biti podržani sa još 700.000 maraka za jesenji dio takmičarske sezone. O dosadašnjoj saradnji i podršci govori Adnan Begović, predsjednik rukometnog kluba Gradačac.
3: Mi smo kolektiv koji ove godine dobio i najveći fond sredstava u sufinansiranju. Mi smo drago nam je svakako radi toga. Ja vjerujem da je grad kompletan prepoznao ozbiljnost rada ove uprave, da smo jednostavno sa dovođenjem Damira Duburca na čelo stručnog štaba ekipe sami sebi jednostavno postavili visoke ciljeve i zadatke, što je evo

0: sinoćni rezultat i plasman u četiri najbolje ekipe u kupu u BiH, kao možda u istoriji, u ovoj zadnjoj istoriji, kao ovaj prvi puta ekipa iz druge lige da uđe u takvu završnicu, pokazuje stvarno kakav posao radi ova uprava i ova kompletna struktura ljudi koji su uključeni oko rukometnog kluba Gradačica. Ja se nadam da ćemo mi svakako, evo, i kroz dalji angažman opravdati ova dodijeljena sredstva i da ćemo ih na najbolji mogući način iskoristiti u cilju sportskog takmičenja i nadmetanja.
1: Osim kolektivnih sportova, posebna pažnja biće posvećena individualnim uspjesima sportaša koji predstavljaju grad Gradačac i državu Bosnu i Hercegovinu na internacionalnim takmičenjima, govore Emir Osmanlić, predsjednik sportskog kluba Spartak, i Denis Taletović, potpredsjednik školsko-sportskog društva grada Gradačac.
2: Mi smo prije svega zahvalni na ovaj podršci koju nam pruža grad Gradačac. Prije svega želio bi da istaknem zaista velike značajne rezultate koje je plivački klub ostvario u zadnja, evo da kažemo, tri mjeseca. Ostvareno su tri norme, imamo tri plivača koje će nastupati i predstavljati našu zemlju na međunarodnim takmičenjima, tako da smo na jedan način, evo, podigli smo i taj jedan nivo našeg plivačkog kluba, tako da smo zaista sretni.
3: Prije svega da se zahvalim gradu Gradačcu, gradskoj upravi, vijećnicima na čelu sa gradonačelnikom, što su prepoznali ova školska sportska takmičenja, njihovu masovnost, potrebu za obezbeđenje što boljih uslova našim učenicima za takmičenje. I evo, u zadnjih par godina stvarno nas tu podržavaju i prate, što nam je drago, i mi gledamo da na svaki način poboljšavamo i naprijedimo ta takmičenja. Tako da sigurno ćemo i iskoristiti onako kako smo i predstavili u našem projektu, da poboljšavamo uslove za naše učenike u svakom smislu, od takmičarskih terena pa do svega daljega.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene knjizi i čitanju. Danas govorimo o dijelu savremenog slovenskog pisca Miha Mazinija, Paloma Negra, autora koji na poseban, tih i nenametljiv način uspijeva da dotakne ono najdublje u čovjeku. Mazini je pisac koji ne traži velike teme da bi rekao nešto važno. Naprotiv, njegova snaga leži upravo u svakodnevnici, u malim trenucima, običnim ljudima i situacijama koje nam se svima mogu dogoditi. Upravo tu, u toj jednostavnosti, krije se dubina njegovog stvaralaštva. Kada čitamo njegova djela, imamo osjećaj kao da slušamo nečiju ličnu priču. Njegovi likovi nisu heroji iz velikih romana. To su ljudi poput nas, pomalo nesigurni, često usamljeni, u potrazi za razumijevanjem i mjestom kojim pripadaju. Jedna od tema koja se često provlači kroz njegovo pisanje jeste usamljenost. Ne ona očigledna, već ona tiha, skrivena, koju ljudi nose u sebi čak i kada su okruženi drugima. Mazini nam pokazuje kako savremeni čovjek, uprkos tehnologiji i brzom načinu života, često ostaje udaljen od drugih, ali od samog sebe. Njegov stil pisanja je jasan i direktan. Nema suvišnih opisa, nema komplikovanih rečenica, sve jednostavno, ali snažno. Upravo zbog toga njegove riječi ostaju dugo u mislima čitatelja. Često nas natjera da zastanemo i zapitamo se koliko smo zaista prisutni u vlastitom životu. U njegovim pričama ima i suptilnog humora. To nije glasno smijanje, već blagi osmijeh koji dolazi iz prepoznavanja. Ponekad se nasmijemo jer u njegovim likovima vidimo sebe, a ponekad nas taj isti osmijeh pomalo i zaboli. Posebna vrijednost njegovih dijela jeste u tome što ne daju gotove odgovore. Mazini ne nameće zaključke, on postavlja pitanja o životu, o odnosima, o smislu. I upravo u tome leži ljepota njegovog pisanja. Svako od nas u njegovim pričama pronađe nešto svoje. Zašto čitati Miha Mazini? Zato što nas podsjeća na ono što često zaboravimo, na važnost malih stvari, na potrebu za bliskošću i razumijevanjem. Njegove priče nisu bijeg od stvarnosti, već suočavanje

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta

Hotela Mionixa 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Magazin 983.
1: Sa različitim informacijama, temama i najavama, evo prilazimo kraju današnjeg izdanja Magazina 983, našeg prijepodnevnog druženja. Na kraju konstatujemo temperatura u Gradačcu ugodnih 18 stepeni Celzijusa. No, najprije osvrt na posljednje informacije Bihamka, uglavnom bez nekih značajnijih izmjena u odnosu na izvještaje tokom ovoga dana. Pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Orašje, navode iz Bihamka. Na ostalim prelazima zadržavanja do uobičajenih 30 minuta. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Na vama je da budete pažljivi, dragi moji, i šta drugo reći nego poželjeti svima siguran i sretan put. Temperatura u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku od 6 do 19 stepeni. Tuzla je danas nekako najtoplija, kao što rekoh, temperatura u Gradačcu 18 stepeni, prisutan umjeren sjeveroistočni vjetar, atmosferski pritisak zadržava se ispod granice normale za naše područje. Očekujemo da i u nastavku dana vrijeme bude stabilno, iako nam meteorolozi za poslje podne, ali i za večernje sate najavljuju mogućnost kiše, grmljavina također moguća u sjevernim područjima. Sutra nas očekuje pretežno oblačno prije podne, a nakon toga djelimična stabilizacija. Koliko će potrajati, tek ćemo vidjeti. Ono što sigurno znamo jeste da u nastavku dnevnog izdanja programa Radija Gradačac do vas dopiremo sa nekim dobrim, dragim numerama vaše muzičke želje u nastavku sve do 13 sati. Možete nam pisati na 061 26 49. Mi vas očekujemo.

0: politika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnica emisije Leila Hođić i speaker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz vijesti izdvajamo. Novi američko-iranski sukob u Hormuškom Oreuzu prijete prekidu primirja. Trump dao rok do 4. jula da Evropa ispuni obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja su u fokusu Security foruma u Mostaru. Ljekari u Tuzlanskom kantonu najavili generalni štrajk 18. maja. Vrijeme u BiH oblačno s mogućim pljuskovima. Američka mornarica pokrenula je napad na iranski tanker u Hormuškom Oreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa, objavili su lokalni mediji. Dok Teheran tvrdi da je Amerikancima nanio značajnu štetu, iz Vašingtona to negiraju.
3: Iranska vojna komanda saopćila je da su Sjedinjene Američke Države prekršile sporazum o prekidu vatre, napadajući iranske brodove i civilna područja, dok američka strana tvrdi da je presrela neizazvane iranske udare i odgovorila u samoodbrani. Glavna iranska vojna komanda, centralni štab Hatam Al-Anbija, u četvrtak navečer je objavila da je američka vojska napala dva iranska broda blizu Hormuškog Moreuza, te izvela udare na civilna područja u južnoj iranskoj pokreni Hormozgan i na otoku Kešm uz podršku pojedinih regionalnih država. Neke detalje prenio je voditelj iranske državne televizije.
0: Obavješteni je vojni izvor navodi, nakon napada američkih agresora na iranski tanker, neprijateljske jedinice koje su djelovale u području Hormuškog Moreuza, našle su se pod iranskom raketnom vatrom i nakon što su pretrpjeli štetu, bili su prisiljeni na bijeg.
3: Komandant mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je u operaciji odmazde korišteno više balističkih raketa, protivbrodskih krstarećih raketa i dronova za napad na određene ciljeve, dodavši da su visoko eksplozivne bojeve glave korištene za napad na neprijateljske razarače. U saopćenju se dodaje kako obavješteni podaci ukazuju na to da su američka plovila pretrpjela značajne gubitke i da su se tri ratna broda potom brzo povukla iz područja Hormuškog Moreuza. Stanovnici Teherana navode da su tokom noći čuli mnogo detonacija, dok iranske vlasti ističu da je djelovala protivzračna odbrana. Sa druge strane, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na društvenim mrežama je objavio da su američki razarači prošli kroz Hormuški Moreuz bez oštećenja, te upozorio Teheran da brzo potpiše predloženi sporazum.
0: Američke snage nanijele su velike gubitke iranskim napadačima, obarajući rakete usmjerene na razarače, spaljujući dronove u zraku i uništavajući brojne male brodove. Ta se plovila koriste kao zamjena za potpuno obezglavljenu iransku mornaricu. Baš kao što smo ih danas uništili, uništit ćemo ih mnogo jače u budućnosti, ako ne potpišu svoj sporazum brzo.
3: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je danas rečeno da su se našli pod novim napadom Irana, dok protivzračna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane ove zemlje navode da odolijevaju udarima, dok je Nacionalna hitna služba pozvala stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede službene upute. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: U Mostaru se održava skup koji je okupio domaće i međunarodne stručnjake iz područja sigurnosti, politike i akademske zajednice. Forum koji je organizovan pod pokroviteljstvom NATO-a usmjeren je na savremene sigurnosne izazove, jačanje otpornosti društava na hibridne prijetnje te osnaživanje povezanosti jugoistočne Europe sa transatlantskim sigurnosnom arhitekturom. Učesnici poručuju da Bosna i Hercegovina kroz konstruktivnu saradnju i otvorenu komunikaciju treba ostvariti sve preduslove koji je mogu voditi prema euroatlantskim integracijama, govore Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti u Zagrebu, Vladimir Vučinić, šef odjela za političke aktivnosti i podršku NATO-a u BiH i Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova.

0: ova Hrvatske.
1: Kako jačati društvo, kako pojačati sposobnosti stanovništva na prepoznavanje prijetnji, kako se boriti protiv brojnih neistina i dezinformacija u današnjem svijetu, u svijetu gdje pogotovo u Bosni i Hercegovini ih ima jako puno.
2: NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO, jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosni i Hercegovina i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja.
3: Hrvatska, kao što zna, NATO je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku.
4: Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi opštinskog suda u Živinicama, istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a pretresli su više lokacija na području Živinica, nakon čega je uhapšen predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najli Usić. Osumnjičen je za dva krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, navodi portparol tužilaštva Admir Arnautović.
5: Prilikom pretresa su pronađeni određeni predmeti, određeni mobilni uređaji, telekomunikacijski uređaji i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom počinjenja ovog krivičnog djela. Tri su radnje, napominjem, za sada. Tokom provođenja ove istrage, u naredbi o provođenju istrage, dvije se vezuju, dakle, za to da je određenim osobama pribavio korist tako što su one imenovane u stalne komisije gradskog vijeća u dvije radnje, i jedna radnja se odnosi na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi na način da mu se ostvari pravo vlasništva na određenoj parceli zemlje sa izgrađenim objektom, a da taj objektat nema, dakle, samu dozvolu. Postupajući tužilac će ispitati i usjećati na okolnosti naredbe o provođenju istrage, ali ono što ja moram napomenuti je da je za sada u naredbi o provođenju istrage, koja je donesena 6. maja, navedene su tri radnje, međutim ovo tužilaštvo će u nastavku istražnih radnji obuhvatiti još neke provjere za prijave koje smo dobijali, tako da će se istražne radnje u ovom predmetu i dalje nastaviti.
4: Kroz EU projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je podržala 68 poduzetnika iz Drvara, Fojnice, Jablanice, Kiseljaka, Konjica, Kreševa i Mostara, koji su pretrpjeli štete tokom poplava u oktobru 2024. godine s ukupno 829.600 maraka.
6: EU projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini vrijedan 20 milijuna eura financira Evropska unija, a provode razvojni program Ujedinjenih nacija i Međunarodna organizacija za migracije. Poduzetnici su odabrani putem javnog poziva za poslovne subjekte, koji je raspisan u suradnji sa investicijskom fondacijom Impact iz Sarajeva i Link poduzetničkim centrom iz Mostara, kako bi bila osigurana transparentnost i pravilna procjena potreba. Za odabrane poslovne subjekte su obezbjeđena bespovratna sredstva u iznosu do 12.200 maraka, a bit će im osigurana i mentorska i savjetodavna podrška kako bi se oporavili od šteta i unaprijedili poslovanje. Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, istakavši da je odredio rok do 4. jula da Evropska unija ispuni obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. U protivnom će povećati carine na uvoz iz Unije. Dodao je kako se sa von der Leyen složio da Iran nikad ne smije imati nuklearno naoružanje.
6: Laboristička stranka premijera Ujedinjenog kraljevstva Kira Starmera doživjela je težak poraz, za partija Reform Nigela Faragea izašla kao pobjednik na lokalnim izborima. Reform ima 352 vijećnika, a laboristi 245, gotovo upola manje nego u prošlom mandatu. Treći su liberalni demokrati sa 238 vijećnika, a slijedi ih nekad vladajuća konzervativna stranka sa 223. Izbori predstavljaju najznačajniji test javnog mnijenja. Prvi rezultati ukazuju na nastavak rasapa tradicionalnog britanskog dvostranačkog sistema, predvođenog laburistima i konzervativcima.
4: Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov počeo je seriju sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama.
6: Posjetu je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, navodeći kako je Umerovu naloženo da razgovara o razmjeni

0: ratnih zarobljenika i jačanju diplomatskih napora za okončanje rata.
1: Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina.
0: Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručio je da je ljudske živote potrebno ocijeniti više od parada, naglasivši da Ukrajina traži trajni mir, a ne prekid vatre ograničen na 9. maj. Tokom proteklog dana ruske i ukrajinske snage nastavile su sa intenzivnim borbama i napadima dronovima uz udare na više regiona i pojačanu aktivnost protiv zračne odbrane.
1: Ponovo o aktuelnostima u našoj zemlji. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o provjeri imovine nosilaca izvršne vlasti koji bi se trebao naći na idućoj sjednici kantonalne skupštine. Zakonom se prevenira korupcija te predviđa prijava imovine osobe kako njene tako i članova porodice prije stupanja na dužnost. Obavljena je javna rasprava u jedinicama lokalne samouprave, a regulativa će biti usklađena i sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, izjavio je nakon sjednice vlade resorni ministar Nebojša Nikolić.
2: Nosiocem javne funkcije smatra se izabrani dužnosnik, zastupnik u skupštini kantona, vijećnik u gradskom i općinskom vijeću i općini teritoriji kantona, nosioc izvršne funkcije koji je imenovan, odnosno premijer kantona, ministar, gradonačelnik, općinski načelnici, direktori, izvršni direktori, zamjenici direktora agencija, fonda javnog preduzeća i javne ustanove i institucije čiji je osnivač kanton i općina, kao izabrani kantonalni, općinski ili njihovi zamjenici.
1: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će 18. maja organizovati generalni štrajk na području cijelog kantona, nezadovoljni odnosom kantonalne vlade prema zahtjevima ljekara za korekciju koeficijenata stručnosti.
0: Kako je najavljeno iz sindikata, štrajk će početi u ponedjeljak 18. maja u 7.30, a trajaće do ispunjenja zahtjeva. Iz sindikata navode da traže hitan dijalog s vladom o korekciji koeficijenata za doktora medicine. Ističu da su svi ostali uposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, dok su, kako tvrde, ljekari, specijalisti i subspecijalisti izostavljeni. Naglašavaju također da će tokom štrajka ljekari u skladu sa zakonom zbrinjavati hitne slučajeve i pacijente čiji bi život mogao biti direktno ugrožen.
1: Memorijalni centar i vlada povodom dana kantona Sarajevo organizuju dan otvorenih vrata spomeničkog kompleksa Tunel DB, koji predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta novije historije Bosne i Hercegovine.
0: Tunel je tokom opsade Sarajeva bio jedina veza opkoljenog grada sa ostatkom slobodne teritorije. Njima je bilo omogućeno dopremanje hrane, lijekova, humanitarne pomoći i drugih neophodnih sredstava za život. Imao je ključnu ulogu u preživljavanju stanovnika Sarajeva, jer su kroz njega prolazili brojni građani, ranjenici, pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Simboli otpora, izdržljivosti i borbe za slobodu te trajni podsjetnik na značaj očuvanja kulture sjećanja.
1: Lukavac je domaćin 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji i ove godine okuplja brojne izlagače, stručnjake, institucije, kao i privrednike iz zemlje i inozemstva. Pripremljen je bogat program kroz izložbene, edukativne, poslovne i kulturno-zabavne segmente s posebnim fokusom na održivi razvoj, turizam, ekologiju i lokalnu proizvodnju. Sajam će biti otvoren do 9. maja. Izlagači Šejla Imamović i Marijana Aleksić.
3: Nama prvenstveno jeste cilj, pored reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, da dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranca sa svojim slapovima Kozice, Prokoškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu, gdje se može porodično skijati. S druge strane imamo pridolce, isto se nalaze na Vranci. Jedno savršeno skijalište, znači za svaki dio godine, za svako godišnje doba imamo savršenu ponudu.
4: Nudimo naše proizvode, zlatovez, suhomesnate proizvode, šlingu, svega ima u Županji i Slavoniji. Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine tih proizvoda slavonskih.
5: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

0: Subotice. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo pretežno oblačno, temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelašnica 6 stepeni, Ivan Sedlo 13, Bugojno i Sarajevo 14, Livno 15, Jajce 16, Bihać, Mostar, Sanski most i Zenica 18, Tuzla 19 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 16 do 21 stepen.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš radio.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
3: Dosta mi je tužne muzike,
4: rad traže veselo.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Ne mogu da suzdržim smijeha, pokušavam da čitam ono što sam napisao, jer sam vidio naslov koji kaže Kate Hudson sprije da izgledala decentno, a onda se okrenula. Tačno mi volio vidjeti onoga ko bi otvorio tu vijest da pogleda šta se desilo kad se ona okrenula, jer je sprije da izgledala potpuno decentno. Dobar vam dan, sad čitam ono što sam napisao. Dan dva nakon što je pronađena imovina kantona Sarajevo. Ne, fakat. Možda zvuči malo smiješno. Dobro, manje je smiješno nego sa ovom informacijom, odnosno naslovom o Kate Hudson, ali je fakat tako. Naime, u srijedu je vlada kantona Sarajevo predstavila rezultate uspostave registra pokretne i nepokretne imovine s ciljem zaštite javnog dobra, efikasnijeg upravljanja i osiguravanja da svaki resurs od zemljišta i poslovnih zgrada do udjela u preduzećima bude u funkciji razvoja i direktne koristi za građane kantona Sarajevo. Premijer kantona Sarajevo Miha Duk u slobodno vrijeme, u radno vrijeme u ostavci, naglasio je da je uspostava tog registra predstavlja uvođenje reda u oblast koja je decenijama bila zanemarena, budući da je prvi put u poslijeratnom periodu uveden sistemski nadzor nad resursima u vlasništvu kantona. Istakao da je pronađena brojna imovina i nekretnine koje nisu bile u evidenciji, među kojima je kapital kantona Sarajevo institutu za hidrotehniku od 9,9%, brojni poslovni prostori, velike parcele u okolini Mostara u vlasništvu Šumarskog fakulteta te imovina u Srebrnom kod Dubrovnika. Ne smijem da pomislim šta se sve još može pronaći ako se dobro zarovimo. Firmi, preduzeća, fabrika, domova, kulture, nekih ljudi koji još ne znaju ni da je olimpijada prošla, ni da je drug Tito umro. A da ne govorimo o domovima kulture koje su nekad bili u svakom mjestu, a koje danas pronalazimo samo u tragovima. Misli se na domove kulture, ne na mjesta. U svakom slučaju idemo sa fokusom u fokusu s pronalascima. Ovog 8. maja za vas stala sa Federalnog radija pronađeni za mix pultom Leila Gabela, a pred, iznad i ispod mikrofona ponekad malo i sa strane Zoka Ćatić. Krenimo sa nečim svježim što je objavljeno, nema ni 2-3 sata, a u pitanju je novi album grupe Letu Štuke. Sa novog albuma na otvaranju današnje emisije pronašli smo stvar koja se zove Filmski grad.

Tim državama policija reaguje za nekoliko minuta. U Španiji, koja je među prvima u Evropi uvela masovno korištenje GPS naljepnica za nasilnike, još nakon velikih reformi zakona o nasilju nad ženama, sistem radi 24 sata dnevno i povezani s policijom i sudovima. Ovaj sistem naravno nije savršen, čak ni u Španiji, zavisi od brze reakcije policije, ne spriječava svaki napad i potreban je dobar zakon i nadzor 24/7. Europska unija posljednjih godina snažno podržava jaču zaštitu žrtava nasilja i koordinaciju država članica. Da li je neko vidio ovo, ali nije baš najbolje protumačio i vidio u čemu se sve sastoji? Ovako, ako date žrtvama nasilja samo nekakve bibikalice u kojem oni nekoga bibiću, oni bibiću i bibikali su u svakom slučaju femicida, u više navrata obavještavali, ali se ništa nije dešavalo i sve je završavalo sa smrtnim ishodom. Dakle, da li bilo ko vjeruje da bi se jedna ovakva inicijativa mogla realizovati u dogledno vrijeme? Poznavajući dosadašnju efikasnost vlasti, bez obzira ko je dobio na izborima, koji se zove u ovu godinu usput, bude rečeno, jučer raspisani za 4. oktobar, i to s novinom da nema više X-a, nego sad treba popunjavati neki kružić, bojimo, ne znamo će li biti bojice ili dalje sa hemijskom. A tu taj kružić koji ispunimo i obojimo bi elektronski skener trebao očitati. E, ako ipak stavite po navici X, onda ga isti ne može očitati, ali listić, kažu, neće biti nevažeći, nego će se opet morati pješke brojati. Po slobodnom tumačenju voditelja, rekao bih da smo već kod kružića, ovom dođe kao istovremeno glasanje i psihološko ispitivanje stanovništva. Znate, ono, kad kod psihologa vam daju one trokutiće, kružiće i kockice da slažete. No, vratimo se inicijativi za narukvice. Ne vidi da iko pomenuo na nogice, opet slobodno tumačenje. Umjesto da izmišljamo narukvice i slične, zamalno rekao, budalaštine, što mislite da napravite instituciju gdje će definisani nasilnici provoditi vrijeme? Primjerice, nešto kao sigurne kuće za žene koje ste izmislili, dok silnik je nakon utvrđenog nasilja se bahati u zajedničkom domu. Možete je nazvati sigurnom kućom za nasilnika. Onda onako preventivno ih izvedete nakon doručka da, ne znam, malo čiste lokalne rijeke, parkove, izletišta. Pa ih vratite na ručak, a predeće, recimo, onako malo da, ne znam, kopaju ovaj famozni koridor 5C. Pridružite im i ostalu raju koja su već pravno, kako se ono kaže, pravomoćno osuđena, i hajmo, majstori, malo kopat. A žrtve nasilja neka žive kod svoje kuće, neka nose svoje privatne narukvice i budu bez brige i bojazni da ih se može ugroziti, jer zna da drtina vrijedno kopa i troši svoju snagu na izgradnju našeg autoputa, a ne na njoj. Nemojte mi sad pričati o novo uspostavljenim evropskim vrijednostima, pravima presuđenih nasilnika i ljudskim pravima u kojima kao oni ne mogu raditi za vrijeme izdržavanja kazni izrečenih mjera. Ne, nego će uživati o trošku države i džaba jest 3 obroka dnevno.

Bravo Remi i njen juče objavljen singl Djevojke, koji uz dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u sastavu Elemental, Mirela Priselac Remi prvi put iznosi pred publiku i njen samostalni album Gola. Tematski album Gola progovara o osnaživanju, ženskim pravima, ljubavi prema sebi, intimnim odnosnima, odrastanju i ranjivosti. Njegova srž sažeta je u porukama zavoli se, zaslužuješ sve i nježno prema sebi. To je album koji ne traži masku, kaže zvanična ova PR saopštenje, već otvoreno srce. Zvukovno Gola donosi odmak od svega na što smo navikli. Nema repanja, nema žanrovskih slojeva karakterističnih za bendovski izraz. Ovdje Remi isključivo pjeva, minimalizam aranžmana stavlja fokus na glas, tekst i emociju. Upravo ta jednostavnost nosi najveću iskrenost. Sa ovog albuma nešto ranije objavljen je i single Sloboda, koji slušamo u nastavku u nadi da ta sloboda neće podrazumijevati nikakve narukvice, a da će idioti koji pomisle na bilo kakvu vrstu nasilja biti lišeni iste slobode.

Draga moja, mislim da je krajnje vrijeme da uzmete kormilo u svoju korist i krenete da se oslobađate i uzimate svoje pravo i u njemu uživate. Znam da će mi zamjeriti mnogi kao što su mi svaki put zamjerili, ali ponovit ću se jer to je moj stav. A to je da je iluzorno pričati o ženskim pravima jer samim tim podcrtavamo nejednakost. Postoje ljudska prava, a i žene i muškarci su ljudi. Tako da nam nema druge nego se upustiti u zajedničku još odlučniju borbu. U tom kontekstu je najava za ovaj vikend, tačnije za sutra kada se premijerom dokumentarnog filma I Carmela Made in BH zatvara 31. izdanje festivala Modul Memorije. Premijera će se održati sutra, rekoh, na dan pobjede nad fašizmom, vidi vraga, u kinu Meeting Point sa početkom u 19 sati. Autorica filma je glumica Selma Alispahić, ako produkciju filma potpisuju Mes i Sarajevski ratni teatar. Inače, dokumentarni film emotivno je svjedočanstvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila teatarski život u Bosni i Hercegovini, regiji i Evropi. Iako je niste uspjeli pogledati, nažalost, nećete imati ni priliku. Ja sam je gledao jedno sigurno 10 puta. Kroz pogled protagonistkinje predstave pratimo priču o životu i trajanju, uspomenama i gubitku, otporu i hrabrosti, o snažnoj antifašističkoj poruci koja i danas odjekuje ili bi trebala da odjekuje. Predstava Aj Carmela bila je 21 godinu na repertuaru Sarajevskog ratnog teatra, odigrane u 26 gradova Bosne i Hercegovine i 40 gradova Evrope, povezujući ljude, prostore i pokidane veze. Život predstave Aj Carmela prekinut je odlaskom jednog od najvećih glumaca ovih prostora, Dragana Jovičića, 2020. godine. Kroz arhivske materijale, svjedočanstva onih koji su predstavu gledali i voljeli, prizori iz gradova u kojima je predstava igrala, putujemo ponovo sa Aj Carmelom kroz vrijeme do današnjih dana. Ovo je priča i o glumačkom partnerstvu autorice ovog dokumentarnog filma i protagonistkinje Carmele u ovoj predstavi, Selme Alispahić i Dragana Jovičića, ali i univerzalne poruke predstave koje odjekuju danas u sjećanjima svjedoka ovog jedinstvenog teatarskog čina koji zajedno sa Selmom Alispahić žive novi život predstave Aj Carmela ispričan u ovoj dokumentarnoj filmskoj priči. Ulaz na premijeru koja je, rekoh, sutra u 19 sati u kinu Meeting Point je slobodan. Aj Carmela!

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
1: Nešto što je bitno za knjigu jeste borba protiv situacije koja se dešava često u ratu ljudima, da postaju poput onih protiv koji se bore.
0: Čitamo knjige.
1: To što se boriš protiv zla, na strani dobra ne činite nužno dobrim.
0: Čekajući Azrajla.
1: Moraš se odbraniti dobro i u sebi. Jedino pouzdano oružje koje sam ja našao, jel, da sačuvam sebe. Da sačuvam sebe onog onakvog istog kakav sam bio prije rata. U smislu da ne izgubim dušu.
0: Knjiga o ljepoti naspram smrti.
1: Onda tu dolazimo do umjetnosti kao takve, do poezije, dolazimo i do muzike, dolazimo do svega.
0: Edin Zupčević.
1: Ali ovo stanje vanredno je bilo zaista vanredno. Ja sam vratio u to svoje redovno stanje, tako što sam se vraćao muzici, vraćao sam se knjigama. I to je bila moja formula.
0: U petak od 16 sati.
1: I zapravo sam bio jako sretan u tom svijetu, jel, koji je bio samo moj tada.
0: Čekajući Azrajla.
1: I to sam pokušao da na određen način zadržim u knjizi, jer to je priča o mom iskustvu rata. Ja, svako ima neku svoju priču, ovo je moje.
0: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Nedjeljom nakon vijesti u 10 sati.
0: Sedmodnevno. Slušajte, gledajte, čitajte.

kada, kad je fašizam promijenio oblik, što ne bi i antifašizam ne bi mogao malo biti moderniji u ovoj, recimo, izvedbi kultne Bilećanke Zorana Predina. Idemo sa nečim što ima veze sa i ovim mirovnim aktivizmom i sa mladima, a u pitanju je li poziv za nagradu Fondacije Jelena Šantić za hrabre iskorake, koja raspisuje konkurs za dodjelu nagrade za najbolje inicijative iz Srbije i Bosne i Hercegovine, rekao sa posebnim fokusom na omladinske i aktivističke prakse koje koriste i digitalne pristupe u radu na temama tranzicione pravde, pomirenja i mirovnog aktivizma. Nagrada namijenjena inicijativama koje su u periodu 2024-25 kroz svoje djelovanje doprinijele unapređenju ljudskih prava, suočavanja sa prošlošću, izgradnji mira i jačanju regionalne saradnje. Dakle, antifašizma, jel? Pod inicijativama se podrazumijevaju projekti istraživanja, kampanje, festivali, umjetnički i edukativni program, javni

0: Paščare neprskano. Sjajno, bravo, omladino iz Mostara. Mi iz Mostara idemo prije vijesti koje su za neki 6-7 minuta skočiti do Cazina, gdje će se 14. maja izvesti pokazna vježba čiji je cilj pokazati način reagovanja i spremnost pripadnika nadležnih službi u slučaju zemljotresa. Vježbu pripremaju službe civilne zaštite i udruženje građana, koordinira Gorska služba spašavanja. Više o svemu slušamo u prilogu Azre Bajrić. Nakon toga do vijesti slušamo novi single Ringo Stara. Oh yeah! A sad Azra Bajrić.
1: U okviru obilježavanja Međunarodnog dana i sedmice Crvenog križa u Cazinu će biti organizirana pokazna vježba kako reagirati u slučaju zemljotresa. Biće izvedena na široj lokaciji Cazinske medrese, gdje su u toku završne pripreme o kojima je bilo riječi i tokom susreta predstavnika Crvenog križa, službe za pretragu i spašavanje, vatrogasne jedinice, radiokluba UNA te udruženja Avantura. Samir Japić, predsjednik udruženja.
2: Bit ovog svega da mi na jedan profesionalan način naše službe koje se bave sa ovim poslom da napravimo jedan dobar tim, da djelujemo kao tim, što smo mi pokazali u proteklom periodu kad smo imali poplave u Jablanci, kad smo imali koronu i kad smo imali, da ne idem daleko, 2014. godine poplave na području BH.
1: Radi se o pokazno terenskoj vježbi kojom se provjerava spremnost i osposobljenost i ujedno uvježbavaju članovi udruženja i vatrogasne jedinice za izvršavanje zadataka iz njihovih nadležnosti u slučaju zemljotresa. Zudija Handanović, direktor medrese.
3: Nadam se da će to biti jedna fina vježba, da našim učenicima pokažemo u tim teškim situacijama kako i na koji način da spase svoje živote i naravno da zaštitimo instituciju.
1: Kvalitetna priprema i koordinacija učesnika osnova je uspjeha vježbe, kažu Endi Kurtić, predstavnik Doma zdravlja Cazin, i Muhamed Velađić, volonter Crvenog križa.
4: Sastaćemo se još nekog puta gdje ćemo definirati sve do najmanju sitnicu, da ne bi došlo do nekih neželjenih povreda, ne daj Bože, ili da ne bi iskočili iz tog našeg scenarija. Na kraju ipak želimo mi da se ta akcija završi kako treba. Ovdje smo se sakupili kao tim ljudi koji će u takvim situacijama uvijek biti spremni odgovoriti na od poprave požara, u ovom slučaju i zemljotresa, tako da ćemo biti uvježbani i bit ćemo spremni odgovoriti, jer nikad ne znamo šta nam nosi sutra.
5: Smatram da je ovo jako bitno, pogotovo da mi to mladi naučimo da sutra u slučaju neke prave, ozbiljne, opasne situacije, kako za nas, tako i za društvo, možemo adekvatno reagovati i proći u najboljem smislu i biti na kraju krajeva spremni za to, jer smatram od svih tih stvari da prva povijest najbitnija, jer bez toga ne možemo dalje.
1: Planirana vježba nije samo testiranje znanja i opreme, već i timskog rada i povezivanja profesionalaca i mladih volontera u jedinstvenom

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina će, prema svemu sudeći, ponovo završiti na sivoj listi Manivala, piše raport. Glavni razlog za pojačani međunarodni nadzor je neispunjavanje obaveza iz akcionog plana za borbu protiv pranja novca. Iako je dio zakona usvojen, problem ostaju reforme iz resora ministra pravde Davora Bunoze. Zbog odbijanja ministara iz SNSD-a da podrže reformske zakone i neuspostavljanja registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH, država gotovo sigurno ponovo ulazi

0: i pod pojačani međunarodni nadzor. Diplomatski izvori potvrđuju da je odluka o sivoj listi za BiH postala formalnost. Mostar je domaćin međunarodnim stručnjacima na drugom security forumu. Konferencija se bavi pitanjima hibridnog ratovanja, strateškog komuniciranja i načinima na koje društvo može ojačati otpornost na vanjske pritiske. Uz podršku međunarodnih institucija i NATO-a, forum naglašava važnost stručnog dijaloga u vremenu sve složenije globalne sigurnosne situacije. Koalicija pod lupom pozdravlja uvođenje novih tehnologija u izborni proces, ocjenjujući to historijskim pomakom za Bosnu i Hercegovinu. Primjena modernih rješenja najznačajniji je korak do sada u suzbijanju izbornih nepravilnosti i vraćanju povjerenja građana u demokratske procese. Dario Jovanović iz Koalicije pod lupom najavio je početak nezavisne građanske posmatračke misije za predstojeće opće izbore. Bosna i Hercegovina ima kapacitet da ubrza svoj put ka Evropskoj uniji, smatra ambasador Luigi Soreca. Šef delegacije Evropske unije poručio je da za takav iskorak domaće vlasti moraju pokazati više političke volje i fokusirati se na jačanje funkcionalnosti sistema kroz konkretne reforme. Američka mornarica pokrenula je napad na iranski tanker u Hormuškom Oreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa, objavili su lokalni mediji. Dok Teheran tvrdi da je Amerikancima nanio značajnu štetu, iz Vašingtona to negiraju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Amra Ličina.
2: Emisiju u fokusu. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14.07 minuta, nastavljamo sa emisijom u fokusu federalnog radija. Na današnji dan u godini mog rođenja, što će reći 1970. objavljen je 12. i posljednji studijski album legendarnih liverpoolskih Beatlesa, i to s naslovom Let It Be. Zanimljivo je reći da pjesma koju smo upravo čuli je snimljena još u februaru 68. kada je formalno počeo rad na njihovom posljednjem albumu, a čije se finaliziranje i objavljivanje proteglo, eto, na 2 godine. Što je bio jedan od razloga za sukobe unutar grupe, a onda i njen raspad. Album Let It Be pojavljuje se nakon što je McCartney već objavio da je ode iz grupe. Dosta mi je svega, napuštam sjednicu, a ne, to je nešto drugo. Album Let It Be pojavljuje se nakon što većinu materijala za posljednje objavljeno studijsko izdanje su napisali po običaju John Lennon i Paul McCartney, ponudivši nove klasike poput Across the Universe, Get Back, Let It Be. Cover raznih naslova s ovog albuma snimili su Annie Lennox, George Michael, Willie Nelson, Pearl Jam, David Bowie, Diana Ross i brojni drugi, dok je vjerovatno najoriginalniju i po meni najljepšu obradu pjesme koju smo upravo čuli uradio Laibach na 1988. godine. Dijelo Beatlesa je američki časopis Rolling Stones uvrstio na 86. mjesto liste 500 najznačajnijih albuma svih vremena. A kad pominjemo Beatlesa, neminovno se dotaći i Stonesa, jer vječite su podjele na one koji preferiraju jedni ili one koji preferiraju drugi. Naravno, ovo su stare podjele iz onog bilvaktilskog vremena, danas su na snazi neke druge malčice radikalnije. Ali ono što sam htio reći da je novi album Stonesa najavljen za 10. juli. Nova ploča bilježi zvuk Rolling Stonesa koji poznajete i volite, ukorijenjen u bluzu, country, rocku, klasičnom stilu benda. Stoji u promotivnom opisu koji prati vijest o albumu The Lyrics video za prvi single s nadolazećeg izdanja In The Stars, koju upravo slušamo na talasima federalnog radija u emisiji U Fokusu.

0: Dobro staci praše ovo. Oh yeah, bio dakle to novi singla Stonesa sa albuma koji će se pojaviti 10. jula in the stars, ako trljaće se kamenje i u doboju jugu. Odakle nam Mohamed Čabrić šalje prilog u kojem se kaže da zahvaljujući budžetskim i sredstvima viših nivoa vlasti u općini Dobojug je u toku realizacija dva važna infrastrukturna projekta vrijedna gotovo 400.000 maraka. Uz izgradnju 760 metara nove kanalizacione mreže nakon 30 godina, konačno će biti uređena i asfaltirana Šumska ulica. Ovi projekti će u mnogome unaprijediti kvalitet života građana na ovom području.
1: Uz projekte izgradnje društvenog doma i izgradnje savremenog sportskog centra, stanovnici Šumske ulice u Doboj jugu su nakon više decenija dočekali da njihova ulica konačno dobije savremeni izgled. Mirne Stukić, načelnik općine Doboj jug.
2: Put koji se čekala već 30 godina, evo hvala Bogu, uz podršku vlade iz kantona, ministarstva za prostorno uređenje bit će riješeno, tako ukupna vrijednost 223.000 maraka.
1: Istovremeno, sredstvima Fonda za zaštitu okoliša vodnih naknada Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona i onima iz općinskog budžeta izgradit će se novi metri primarne kanalizacione mreže u ulici Bukvik. Direktor komunalnog preduzeća Vis iz Doboj juga, Majd Škiljo.
3: Vrijednost ugovora je 163.000 konvertibilnih maraka. Nastavak kanalizacije u dužini od 760 metara, tako da očekujemo da uđemo u posao i da to realizujemo u predviđenom roku.
1: Sredstva su osigurana i izvođači radova će ovih dana na posao. Predstavnica nadzornog organa Atifa Sadiković.
4: Na terenu uvijek dolazi do raznih i komplikacija i problema koje je potrebno da se riješi u što bržem roku i što efikasnije. Mi smo tu da se probleme riješi najbolji mogući način i nadamo se što bolje se radi.
1: Na području Doboj juga svi korisnici su priključeni na gradski vodovod, dok je na kanalizacionu mrežu priključeno 40%. Za Federalni radio iz Doboj juga, Muhamed Čabrić.

predstave na rasporedu večeras u 19.30, dakle večeras u Konjicu, a ekipa se vraća na matičnu scenu sa hit komedijom Žene u crvenom, koja će se odigrati utorak 12. maja u 19.30. Žene u crvenom autora Davora Špišića u režiji Mithata Kušlugića kroz priču o četiri žene pogođene ekonomskom krizom razotkriva savremene društvene nepravde o kojima smo pričali negdje na početku predstave. U predstavi igraju izvrsne glumice Meliha Fakić, Elvira Aljukić, Jasmina Dedić-Ibrić i Irma Mehinović. Mjuzikl Plavi avion autora Jovana Boškovića u režiji Dušanke Belade Bošković na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla u petak 15. maja u 19.30. Vrlo logično, prepoznali ste kad sam rekao već Plavi avion, da je predstava inspirisana istoimenim albumom Rundek Cargo Tria. Ovaj mjuzikl donosi poetski i muzički razigran scenski svijet u kojem se emocije, slika i simboli neprestano prepliču. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cijet bit će održan 16. maja Narodnom pozorištu Tuzla u 18. a ovogodišnje izdanje donosi bogat raznovrstan program uz učešće mladih izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i naravno Bosne i Hercegovine. Ljubitelji komedije u mjesecu maju uživaće u velikom pozorišnom hitu predstava koja je krenula po zlu, i to u dva termina, 20. i 21. maja u 19.30. Eto, svega u Narodnom pozorištu Tuzla. Mnogo toga za propustiti, prepustiti za oka se teatarskoj magiji, a tako je naslovljena i sljedeća muzička numera Magija. Bez ovog teatarskog i tu izvedbi jedne jako dobre i jednako čarobne Natalie Tisdale.

14.26 za ljubitelje tačnog vremena. Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu najavljuje 19. izdanje festivala Majske muzičke svečanosti, koje se otvara večeras u 19.30 u gradskoj vijećnici Sarajevo koncertom Damira Imamovića. Ovom prilikom Imamović će nastupiti sa Ivanom Đurić Zupčević na violini i Benjaminom Drinčićem na trubi. Još jedno podsjećanje na sjajnu informaciju o koncertu Simfonijskog orkestra Mostar u nedjelju 10. svibnja u Riti Maja pod nazivom Mozart Weekend, kojim će se obilježiti 270. obljetnica rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, jednog od najvećih glazbenih genija u povijesti. Koncert će se održati u velikoj dvorani Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače sa početkom u 19.30. a orkestrom će ravnati maestro iz Zagreba Igor Tatarević. Za ovu prigodu pripremljen je bogat program koji obuhvata neke od najpoznatijih dijela klasične glazbe. Ulaz na koncert je slobodan, isto vrlo bitno. A šta te kreći za najavu spektakla također u Mostaru, najavljenim za 31. maj na platu ispred Kosače, kada će biti izvedena opera Carmen. Ova koncertna scenska produkcija na otvorenom predstavlja veliko finale projekta koji je postao jedan od najznačajnijih platformi klasične muzike u Bosni i Hercegovini. Izlazak opere iz zatvorenih kazališnih okvira u živi gradski prostor, koji pozdravljamo zdušno, omogućuje vrhunskoj umjetnosti dostupnost široj publici. Kao što sam rekao juče u emisiji, da ne pomisle ljudi da je klasična muzika samo kad je dan žalosti, jer klasična muzika nije žalosna muzika, i to je potpuno pogrešna percepcija za koju su naravno odgovorni mediji. Na sceni će se okupiti solisti iz Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije te Bosne i Hercegovine. Naslovnu ulogu u Slobodu ljubive Carmen tumači Emilija Rukavina, dok ulogu Don Josea donosi Roko Radovan pod muzičkim vodstvom maestra Darijana Ivezića. Idemo sa jednom onako malo modernijom verzijom Carmen, ne bili ovim mladim približili tu klasičnu muziku i naučili ih da to nije žalosna muzika.

It's going down.

22 minute do 15 sati idemo lagano dalje, bilježimo još jedan uspjeh. Bosna i Hercegovina gotovo sigurno će se ponovo naći i završiti na takozvanoj sivoj listi Moneyvala, odnosno među državama koji su pod pojačanim međunarodnim nadzorom zbog nedovoljne borbe protiv pranja novca i finansiranje terorizma. Posebna pažnja bila usmjerena na zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma, finansiranje terorizma i bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Šta ovo zapravo znači, to mi je onaj najbitnije. Naime, Bosna i Hercegovina se već jednom suočila sa sličnom situacijom kad smo bili na listi 2015. godine, dakle ponovili smo ovaj uspjeh, no tad smo uklonjeni tri godine kasnije nakon što su usvojeni potrebni zakoni mehanizma povratak pod pojačani monitoring, mogao bi imati ozbiljne posljedice po financijski sektor i ekonomiju zemlje. Hajde, financijski sektor manje više, ali ekonomija zemlje, ja ne vidim kako mi ekonomiju imamo, ali dobro, možda ja ne vidim dobro, zato imam dvoje cvika i za prepoznavanje lica i za čitanje. Siva lista podrazumijeva strožiju kontrolu međunarodnih novčanih transakcija, dodatne provjere banaka i klijenata, sporiji platni promet, te veći oprez stranih financijskih institucija u poslovanju s Bosnom i Hercegovinom. Hoće li doći do onoga za čim žudim već stotinu godina, a to je da dijaspora ne može slati pare u Bosnu i Hercegovinu od kojih mi živimo, ništa ne radimo, a onda kad dođu na ljeto počnemo pričati protiv njih. I generalno mi se taj izraz dijaspora ne sviđa. Posljedice se mogu osjetiti građani kroz komplikovanije međunarodne transakcije, spore uplate iz inostranstva i povećane administrativne procedure u bankarskom sektoru. Dakle, da, to je to. Znači, možda se i ostvari moja želja da dijaspora ne može tako lako slati pare u Bosnu i Hercegovinu koje mi nemilice trošimo dok oni krvavo rade. Naredna redovna evolucija Moneyvala za Bosnu i Hercegovinu planirana je tek 2031. Ali postoji mogućnost da država izađe iz režima pojačanog nadzora i ranije ukoliko u naredne dvije godine ispune tražene reforme i zakonske obaveze. Čekaj vam, pa u oktobru su izbori, pa sad dok ovo skontaju oni šta je Iksić, šta je Kružić, pa nije se moglo čitati, e pa sad čekaj da se formira vlada, pa prvi 100 dana, pa drugi 100 dana, pa pala vlada, pa ona je prešla iz one partije u onu partiju, pa pala većina, pa daje novu vladu, pa vlada u ostavci, pa sad čekamo sljedeći izbor, ali čekaj, nisu to opći izbori, to su lokalni izbori.

Ode to u sunovrat. Baš briga one koji su se nahapali kad je bilo vrijeme za to. Oni nemaju tih problema, oni imaju već račune tamo u tim europskim zemljama za razliku od nas.

dolaze ratni profiteri, kupuju srce, kupuju krv, nadiru strašni amateri, u trulom voću truli crv. Dolaze ratni profiteri, kupuju povijest, kupuju mit, njihovi sinovi i kćeri već veru užasni profit. Ah, niti Europa, ah, taj naš velik šmerc, dok posuda cvjeta

Možda će jednom stihovi stati u pjesmi što nositi skobu i

marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Bosna i Hercegovina će prema svemu sudeći ponovno završiti na sivoj listi Manivala, piše raport. Glavni razlog za pojačani međunarodni nadzor je neispunjavanje obaveza iz akcionog plana za borbu protiv pranja novca. Iako je dio zakona usvojen, problem ostaje reforme iz resora ministra pravde Davora Bunoze. Zbog odbijanja ministara iz SNSD-a da podrže reformske zakone i neispunjavanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, država gotovo sigurno ponovno ulazi pod pojačani međunarodni nadzor. Diplomatski izvori potvrđuju da je odluka o sivoj listi za Bosnu i Hercegovinu postala formalnost. Ilija Cvitanović, delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, i Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda.
3: Jel mislite vi da će taj zakon proći i u zadnjem trenutku kao što je ovaj prošao? Neće.
4: Stavlja na sivu listu Manivala će pogotovo upravo taj bankar.

0: bankarski sektor i privredu. Dakle, bit će usporenije transakcije, dakle, jednostavno krvotok privrede će biti usporeni.
1: U Mostaru je počeo drugi Security Forum, međunarodna konferencija posvećena savremenim sigurnosnim izazovima, hibridnim prijetnjama, strateškoj komunikaciji i jačanju institucionalne otpornosti društva. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman, Vladimir Vučinić, ambasador NATO u Bosni i Hercegovini i Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske.
2: I lijepo je ponovo biti ovdje u Mostaru i ukazivati na sve sigurnosne izazove s kojima se unutar Europske unije i NATO saveza suočavamo, a posebno Bosna i Hercegovina. Na ovaj način se pokazuje da je Mostar rješenje, Mostar nije problem. Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
3: Ime NATO raduje nas da podržimo Mostarsku sigurnosnu konferenciju, jer upravo su ovakvi vidovi konferencije najbolji način da razmotrimo i na najbolji način razgovaramo o svim bezbjednostnim izazovima u današnjice. Kao što znate, NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO, jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Europe, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja.
4: Sama činjenica da je ovaj događaj sponzoriran od strane NATO-a govori o visokim prioritetima koje je ovaj dio Europe, pa i Mostar kao grad ima u forumima koji raspravljaju o suvremenim sigurnosnim prijetnjama i načinima na koji se nosimo sa njima.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da će opći izbori biti održani u nedjelju 4. oktobra. Ovi izbori ulaze u historiju kao prvi koji će biti provedeni uz masovnu primjenu novih tehnologija, uključujući elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića. Članovi Centralne izborne komisije Irena Hadži Abdić i Suadar Nautović istaknuli su važnost ovih inovacija za integritet procesa, dok je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba naglasio da će ovi izbori donijeti novitete kada je riječ o izgledu glasačkog listića, ali i samom glasanju, pogotovo jer se to više neće moći raditi upisivanjem znaka X.
5: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe.
6: Glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener.
7: Važnost slobodnih izbora u demokratskom sistemu od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nije niće ikad biti dovedena u pitanje. Ali važnost provođenja slobodnih izbora mora biti prepoznata od strane svih institucija i organa vlasti koje su dužne u domenu svojih nadležnosti pružiti podršku omogućivanja provođenja izbora.
1: Nakon što je CIK zvanično raspisao izbore, visoki predstavnik Christian Schmidt poručio je da je Bosna i Hercegovina na pragu transparentnijeg izbornog procesa. Schmidt, koji je nametanjem odluke o finansiranju direktno omogućio nabavku skenera i identifikacione opreme, naglasio da je cilj spriječiti manipulacije. Prema njegovim riječima, novim sistemom će biti osigurano da rezultati izbora budu stvarni odraz volje birača, a ne rezultati izbornih nepravilnosti. Koalicija Pod lupom pozdravlja uvođenje novih tehnologija u izborni proces, ocjenjujući to historijskim pomakom za Bosnu i Hercegovinu. Primjena modernih rješenja najznačajniji je korak do sada u suzbijanju izbornih nepravilnosti i vraćanju povjerenja građana u demokratske procese. Dario Jovanović iz Koalicije Pod lupom najavio je početak nezavisne građanske posmatračke misije za predstojeće opće izbore.
8: Ono što je važno jeste da one nepravilnosti koje su dovodile do razlike od plus minus 5% na izborni dan, koje su odlučivale utrke koje su bile tjesne, sada će zaista dakle biti prebrojano onako kako jeste i ishod rezultata izbora će biti temeljen na stvarnim rezultatima izborne volje građana, a ne na kriminalu.
1: Bosna i Hercegovina ima kapacitet da ubrza svoj put ka Evropskoj uniji, smatra ambasador Luigi Sreka, šef delegacije

0: Delegacije Europske unije poručio je da za takav iskorak domaće vlasti moraju pokazati više političke volje i fokusirati se na jačanje funkcionalnosti sistema kroz konkretne reforme.
1: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikada prije. Stoga Dan Europe ostaje poziv na djelovanje, poziv na izgradnju pravednije, sigurnije i održivije Europe. Poziv na zaštitu naših zajedničkih načela. Poziv na dovršetak Europske unije proširenjem, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
0: Zbog nepoštivanja presude Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, BHRT će nakon 10. maja pokrenuti zakonsku proceduru naplate 5,4 miliona konvertibilnih maraka od RTRS-a. Direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović podsjeća da je ukupni dug dostigao 107 miliona maraka, te da su dosadašnje sudske instance potvrdile da je BHRT oštećen. Kantonalni odbor SDA Sarajevo zvanično je potvrdio da je ova organizacija dala podršku kandidaturi Bakira Izetbegovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Prijedlogu kantonalne organizacije prethodile su jednoglasne kandidature svih općinskih organizacija SDA s područja kantona Sarajevo, saopćeno je putem njihove zvanične Facebook stranice. Nakon podrške iz Tuzlanskog kantona, ovo je druga velika kantonalna organizacija koja je službeno stala iza kandidature predsjednika stranke. U Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji na obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica. Za ove projekte namijenjene naseljima u kojima žive raseljene osobe i povratnici, izdvojeno je ukupno 1.545.000 konvertibilnih maraka. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, poručio je da im je cilj poboljšanje kvaliteta života građana.
2: Veoma značajan dan. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u javnom pozivu na nivou Bosne i Hercegovine odobrilo je preko 10 miliona. Ove godine je to povećanje, to je budžet iz 2025. godine, je povećanje sredstava. Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice.
0: U Bratuncu će 12. maja biti obavljen ukop žrtava iz 1992. godine. Biće ukopan Kajtaz Salkić, pronađen prošle godine u Glogovoj, kao i posmrtni ostaci neidentifikovanih žrtava stradalih u zapaljenim kućama. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine navode da će neidentifikovane žrtve biti ukopane u dva mezara po nalogu tužilaštva.
3: Svijet.
0: Američka mornarica pokrenula je napad na iranski tanker u Hormuškom Moreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa, objavili su lokalni mediji. Dok Teheran tvrdi da je Amerikancima nanio značajnu štetu, iz Vašingtona to negiraju.
4: Iranska vojna komanda saopćila je da su Sjedinjene Američke Države prekršile sporazum o prekidu vatre, napadajući iranske brodove i civilna područja, dok američka strana tvrdi da je presrela neizazvane iranske udare i odgovorila u samoodbrani. Glavna iranska vojna komanda, centralni štab Hatam al-Anbija, u četvrtak navečer je objavila da je američka vojska napala dva iranska broda blizu Hormuškog Moreuza, te izvela udare na civilna područja u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan i na otoku Kešm uz podršku pojedinih regionalnih država. Neke detalje prenio je voditelj iranske državne televizije.
5: Obavješteni je vojni izvor navodi nakon napada američkih agresora na iranski tanker, neprijateljske jedinice koje su djelovale u području Hormuškog Moreuza našle su se pod iranskom raketnom vatrom i nakon što su pretrpjeli štetu bili su prisiljeni na bijeg.
4: Komandant mornarice Korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je u operaciji odmazde korišteno više balističkih raketa protiv brodskih krstarećih raketa i dronova za napad na određene ciljeve, dodavši da su visoko eksplozivne bojeve glave korištene za napad na neprijateljske razarače. U saopćenju se dodaje kako obavešteni podaci ukazuju na to da su američka plovila pretrpjela značajne gubitke i da su se tri ratna broda potom brzo povukle iz područja Hormuškog Moreuza. Stanovnici Teherana navode da su tokom noći čuli mnogo detonacija, dok iranske vlasti ističu da je djelovala protivzračna odbrana. Sa druge strane, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na društvenim mrežama je objavio da su američki razarači prošli kroz Hormuški Moreuz bez oštećenja, te upozorio Teheran da brzo potpiše predloženi sporazum.
5: Američke snage nanijele su velike gubitke iranskim napadačima, obarajući rakete usmjerene na razarače, spaljujući dronove u zraku i uništavajući brojne male brodove.

0: Ta se plovila koriste kao zamjena za potpuno obezglavljenu iransku mornaricu. Baš kao što smo ih danas uništili, uništit ćemo ih mnogo jače u budućnosti ako ne potpišu svoj sporazum brzo.
1: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je danas rečeno da su se našli pod novim napadom Irana, dok protivzračna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane ove zemlje navode da odolijevaju udarima, dok je nacionalna hitna služba pozvala stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede službene upute. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Centralna izborna komisija Kosova potvrdila je listu učesnika za izbore 7. juna. Najveći fokus je na koaliciji oko pokreta Samoopredjeljenje, dok su izborne ambicije potvrdili i LDK te Srpska lista. Rok za predaju imena kandidata za poslanike traje. 9 stranaka odlučilo je bojkotovati ili propustiti ovaj izborni ciklus. Na zgradi nekadašnjeg preduzeća Rudstroj u Kaknju, koja je u fazi rušenja, nalazi se gromobran s radioaktivnim materijalom, potvrđeno je iz općinske civilne zaštite. Nakon dojave nadležna ekipa izašla je na teren, naložila provođenje propisanih mjera zaštite te o svemu obavijestila nadležne institucije, inspekcijske organe i vlasnika objekta. Služba civilne zaštite je od općinske inspekcije i policijske stanice Kakanj tražila pojačan nadzor nad objektom kako bi spriječili boravak ljudi ili eventualno uđenje gromobrana. Nurudin Hrusto, šef civilne zaštite Kaknja, i Amir Dedić, šef odsjeka za inspekcijske poslove općine.
3: Pozvali smo vlasnika tog objekta koji je u fazi rušenja inspektor će mu nadležni naložiti određene mjere kako bi ispoštovao sve procedure i uklonio taj gromobran.
4: Utvrdili smo da investitor ima urbanističku saglasnost u postupku je pribavljanja građevinske dozvole za gradnju novog objekta tu, međutim započeo izvođenje radova na rušenju starog objekta bez odobrenja za uklanjanje koje mu je potrebno. Građevinska inspekcija izašla na lice mjesta, zatvorila je gradilište, postavila određene obavijesti, table koje su propisane zakonom.
2: Kultura. U prisustvu brojnih zvaničnika u Sarajevskom parku Jelene Vitas otkrivena je bista Safet Bega Bašagića. Inicijativu za postavljanje spomenika pokrenula je Bošnjačka zajednica kulture, ustanova koju je Bašagić osnovao prije više od 120 godina. Autor biste, skulptor Adis Lukač, smjestio je ovo djelo preko puta zgrade preporoda, simbolično povezujući Bašagićev lik s institucijom kojoj je posvetio život. Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Sanjin Kordić poručuje da je Sarajevo na ovaj način odaje počast ocu moderne bosansko-hercegovačke kulture.
5: Sport. Sinoć smo ispratili revanš susrete polufinala Evropske i konferencijske UEFA lige. U prvoj konkurenciji Aston Villa Nottingham Forest 4-0, Freiburg Braga 3-1. 20. maja u Istanbulu za titulu će igrati Aston Villa i Freiburg. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede i pogodak viška. Crystal Palace i Rayo Vallecano će 27. ovog mjeseca u Leipzigu igrati za naslov prvaka konferencijske UEFA lige. U revanš susretima polufinala Crystal Palace Šahtar 2-1, Strasbourg Rayo Vallecano 0-1. Englezi su Ukrajince u prvom susretu tukli 3-1, Španci Francuze 1-0. Večeras novi takmičarski krug počinju u nogometnim ligama petice. Bundesligaški vikend otvaraju Borussia i Eintracht. Utakmicu 33. kola u Dortmundu počinju u 20 sati i 30 minuta. Lens Nantes je prvi meč 33. kola prvenstva Francuske. Na teren će u 20 sati i 45 minuta. U isto vrijeme u Italiji uvodničari su 36. krug Serie A, Torino i Sassuolo. U španskoj primjeri stigli su do 35. kruga, u 21 sat na centar će Levante i Osasuna. Malo nogometni tim Buba Mare prvi je finalista play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. U revanš susretu polufinala ponovo su savladali tim Akademca, ovog puta 7-4 nakon 7-3 u prvom ogledu. Dan prije Rama je u revanšu uspjela tim Mostara pobijediti 4-3, poravnati rezultat na 1-1 u seriji i izboriti treći meč. Hapoel Real Madrid 81-87 sinoć u trećem susretu četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Eurolige. Real se pridružio Olimpijakosu na spisku učesnika završnice u Atini.

0: večeras četvrti meč u seriji igraju Fenerbahče Žalgiris i Valencija Panathinaikos. Prvi počinje u 19 sati, drugi u 20:15. Fenerbahče i Panathinaikos vode 2:1 u seriji. Posljednji učesnik Final Fora Lige prvaka Evrope za rukometaše je Magdeburg. Njemci su u revanš susretu pobijedili mađarski Seged 45-37 kući nakon 35-28 u gostima. Završni turnir u Kelnu ranije su izborili Berlin, Aalborg i Barcelona. Žreb polufinala zakazan je za 12. maj, polufinale slijedi 13. juna, finale dan kasnije. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj-Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica-Sarajevo-Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda obustavljen i dalje saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Danas do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti pretežno oblačno s kišom. U drugoj polovini dana mjestimično smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Amra Ličina.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dragi slušateljice i dragi slušatelji, želimo vam dobar dan. U 15 sati i 23 minute stihovi sa kojim smo ušli ovo naše uplovili, ovo naše druženje, svima dobar sam, samo sebi ne valjam, sigurno nam mogu poslužiti kao pouka, jeli, kako trebamo u životu malo više voditi računa o sebi, ali naravno biti i na usluzi drugima, ali ne zaboraviti sebe. Što se tiče našeg današnjeg druženja, kada bi trebali izabrati možda najboljeg prijatelja u jednom od 7 ponuđenih dana, vjerujemo da bi velika većina vas izabrala upravo dakle petak da vam bude najbolji prijatelj iz mnogobrojnih razloga. Današnji petak, bar evo do sada, djelovao je zaista idealno, prepun sunčanih intervala i osmijeha, znači sugrađana koji djeluju onako sretno. Imali smo ih priliku susresti s obzirom da je danas u gradarstvu pazarni dan, a kada je u gradarstvu pazarni dan, onda je to i prilika za druženje, a možda i prilika da vidite neke od dragih prijatelja koji ne izlaze baš toliko često, ali koji svakako petak iskoriste kako bi malo protegli noge, ako možemo tako reći. Što se tiče ovog petka, on je poseban po mnogo čemu, ali ono po čemu je posebno ponos, poseban jeste da će biti svojevrsna uvertira u vikend i naravno vama prilika da se odmorite od mnogobrojnih obaveza sa kojima ste se susreli i suočili tokom prethodnih 4-5 dana. A s obzirom da je na 98,3 MHz petak i dan za kulturu, kada promovišemo kulturu, kada vas naravno upoznajemo sa kulturnim dešavanjima i događajima i pokušavamo podići taj nivo kulture, i danas naravno našu emisiju od 16 sati o kulturi petkom ćemo pripremiti jednu zaista lijepu i zanimljivu emisiju za vas, tako da je to samo po sebi preporuka da ostanete u Stala se radio gradarca i da nam pravite društvo. O vremenskim prilikama detaljnije ćemo u nastavku, kao i o stanju na putevima. Što se tiče onog završnog dijela dana, imat ćemo i našu emisiju i rubriku sa polica biblioteke, kao i religijsku emisiju koja će biti posvećena vjernicima muslimanima. Što se tiče ovog drugog dijela dana, društvo vam pravi Samira Hamzić, moja malenkost Esa Dino Kukurzović, naravno još jednom otvoren poziv svima vama da nam pravite društvo.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: A kada ste u prilici da u večernjim satima obučete nešto kraću odjeću, dakle majice ili šorceve, na primjer, recimo, onda znate da je proljeće u punom jeku. Mislim da se to dešava u prethodne dvije noći, ali ja, s obzirom da smo do sada imali zaista jedan prelijep divan sunčan dan, nekako u ovim trenucima pojavljuju se neki oblaci, pa nismo sigurni šta će se to dešavati do večernjih sati. Zbog toga je tu, naravno, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine. Što se tiče trenutne temperature u Gradačcu, ona iznosi 22 stepena Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je 57%, vjetar puše brzinom 6 km na sat, mogućnost oborina postoji, dakle 10%, to trebamo imati na umu. A za sada, evo, imamo malo oblačno vrijeme. Vremenske prilike za sutra kažu da u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperaturne vrijednosti između 8 i 13, na jugu naše zemlje do 15, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, a na jugu naše zemlje do maksimalni 26 stepeni Celzijusa. Treba, evo, istaći da je u ovim trenucima u Bosni i Hercegovini Zenica najtoplija sa 23 stepena, dok je nekako najsvježije na Bjelašnici sa 6 stepeni Celzijusa. Nestabilno vrijeme praćeno povećanom na oblakom i povremenim padavinama kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije, a uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će sutra biti malo svježiji, stoga nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, naročito što odnosi na hronične bolesnike. Povoljna okolnost jeste da bi se osjet sparine tokom dana trebao umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti, a preporučljivo je pretjerivati sa aktivnostima. I eto, taman u onom trenutku kada smo spomenuli šorceve i majice, kako bismo, jeli, dozvali to nešto ljepše i toplije vrijeme,

Već nam najavljuju niže temperaturne vrijednosti i kišu, međutim s obzirom na činjenicu da je u prethodnih nekoliko dana nekako kiša i grmljavina najavljivana, a nije se baš nešto obistinilo, uzmite to sa dozom rezerve, jer ipak preostaje nam da sačekamo kako će nas to vrijeme sutra dočekati, ali za sada ćemo vjerovati ovim informacijama koje imamo ponuđene.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modrića, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modrića, 065-826-641.
3: Koliko god da su ulice široke, prazne ili pune bile, ja

0: stanje na putevima.
1: Što se tiče ovog petka i kako on karakteriše situaciju što se tiče vožnje u našem gradu, onda i sigurno i sami znate da od ranih jutarnjih sati ne bi bilo poželjno, ali da imate neke obaveze koje morate obaviti u strogom centru našeg grada, jer zaista velika frekvencija vozila bila prisutna, kao što rekao smo, pazarni dan, a samim time predstavlja naravno to sve i problem da pronađete određeno parking mjesto. Međutim, evo, posle 15 sati nekako očekivano frekvencija vozila nije toliko izražena, bar ne u ovom užem dijelu našeg grada. Međutim, što se tiče naše industrijske zone, već vrlo dobro znate da posle 15 sati možete očekivati veliku gužvu. Što se tiče neki bliži lokacija našem gradu, na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaj jednom trakom, naizmjenično, dok se za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavlja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. I evo, danas iz naše policijske uprave nisu dostavili, dakle, izvještaj što se tiče policijskih kontrola na području

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Sisife! Ej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
5: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Još jednom želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Kultura i kulturna dešavanja svakako su dio identiteta svakog grada i svakog mjesta. Mi ćemo i ovog petka govoriti o dešavanjima u našem gradu, a manifestacija obilježavanja 200. godišnjice džamije Husenije u Gradarcu počela je jučer okruglim stolom o tradiciji, identitetu i izazovima budućnosti. Njoj u susret Gradsko društvo Bošnjačke zajednice kulture organizovalo i promociju naučno-istraživačkog grada doktora Emira Demira na temu Tragom izvora, otkrivanje mezara Husen kapetana Gradaščevića. Vijest o pronalasku posljednjeg počivališta Husen kapetana Gradaščevića, Zmaja od Bosne, krajem avgusta prošle godine izazvala je ogromno interesovanje javnosti, posebno u naučno-istraživačkim krugovima. Dr. Demir je tada objavio nekoliko detalja o izvorima koje je koristio tokom istraživanja, a naknadno i tačnu lokaciju mezara Husen kapetana u Istanbulu. Zbog značaja ovog otkrića za Gradačac i njegovu historiju sa doktorom Demirom imali smo priliku razgovarati u programu Radio Gradačca, a u međuvremenu je u časopisu Spekto objavljena i prostorna analiza mezara Husen kapetana Gradaščevića na Epustulanu u Istanbulu. Husen kapetan je važna historijska ličnost, učesnik prelomnih historijskih događaja 19. stoljeća i osoba koja ima zaista posebno mjesto u bosansko-hercegovačkoj kulturi pamćenja. Ne čudi da vlada poseban interes za ovu tematiku, rekao je dr. Nedim Rabić sa Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu. Gradačac se može pohvaliti da je sredina za koju su vezana dva značajna historijska otkrića, istakao je Rabić i iznio vlastito saznanje o genealogiji Gradaščevića.

Rijetki su gradovi koji se mogu pohvaliti da su u vremenskom razmaku bili obilježeni sa dva, ja bih rekao, značajna događaja za ovaj grad, za ovu čaršiju. Prošle godine, odnosno krajem prošle godine, gospođa Nadira Pamuković je dala prostor i priliku meni i kolegi Daltoviću da govorimo o najstarijem spomenu gradačica u Izvorima, zaslugom kolege Daltovića koji je istraživao u Vatikanskom arhivu. Taj spomen je pomjeren za nešto više od godinu dana, tako da smo imali priliku da predstavimo naš naučni rad gdje smo ustanovili i najstariji spomen gradačica, to je 4. april 1460. godine, dakle iz vremena srednjovjekovne Bosne i bosanskih kraljeva, kada je Bosna dakle bila jedna od rijetkih kraljevina u tadašnjoj Evropi. Drugi važan događaj desio se skoro istovremeno, u istoj godini. Naš uvaženi kolega, dr. Emir Demir je, ako mogu slobodno reći, šokirao javnost svojim pronalaskom, odnosno ponovnim pronalaskom mezara Husein kapetana Gradaščevića. Kada se otkrilo da je u pitanju kolega Emir Demir, on je veoma brzo i predstavio rezultate svojih istraživanja. Ja sam ovdje mislio da govorim također o Husein kapetanu Gradaščeviću, s obzirom da se govori o Izvorima, o novim podacima, novim istraživačkim zahvatima. Ja sam prije nekoliko godina naišao na jednu zanimljivu informaciju o Izvorima koja po mom skromnom uvidu ne nalazi se na jednom drugom izvoru. Također nisam našao ni u naučnoj literaturi. Riječ je o jednom zanimljivom spomenu Husein kapetanovog sina Muhamed Bega. Imamo nešto više informacije, međutim i te informacije su često kratke. Međutim, vrsta te informacije je zaista neobična i spada u, ja bih rekao, jednu vrstu kurioziteta što se tiče naše domaće historiografije. Naime, jedan čuveni njemački doktor botanike, Otto Sentner, svoje vrijeme jedno veliko naučno ime, se odlučio za jedno u to vrijeme avanturističko putovanje 1847. godine u bosanski Pejalet, dakle na teritoriji pod vlašću Osmanskog sultana, sa jednostavnim ciljem da prikuplja biljke, da istražuje botaniku ovog područja u nadi da će otkriti i nove dakle specije, nove biljke i to i predstaviti naučnoj javnosti. Dolaskom Otta Sentnera u Travnik, s obzirom da je on za svoje putovanje morao pribaviti i bojrubi odgovarajuću, kao i odgovarajuće vodiče koji bi ga mogli pratiti na tom putovanju, jer putovati Bosnom 1847. godine i 50 godina kasnije nije bilo nimalo isto iskustvo, on se odlučio da svoje istraživanje započne na Vlašiću, međutim, s obzirom da je tada u Bosni bila nešto duža zima, snijeg se još nije topio, on je odlučio da obiđe neke druge dijelove Bosne. I naravno, on je u jednom svom tom putovanju odlučio da ode na sjever i tako je došao do Gradaščica. U Gradaščicu sam susreo sa tadašnjim Muteselimom Gradaščica, Beg Efendijom, za koji kaže da je živio u jednoj raskošnoj vili, on čini se koristi riječ šlos kao dvorac, da je njegov konak mnogo prostraniji, mnogo ljepši od vezirovog konaka u Travniku. Zagradačac kaže da je jedan od ljepših, odnosno kaže da je najljepši grad koji je vidio u Bosni dok se nalazio. Također, s obzirom da je on došao sa svojim prevodiocem, naravno nije bio vješt našim jezikom, kad je došao kod Muteselima na prijem, taj prevodioc je malo htio da svog gosta uglednog malo još više pohvali, pa je rekao Muteselimu da je u pitanju jedan doktor nauka, veliki liječnik koji liječi sve bolesti, da je on učitelj drugih ljekara, on je zapravo bio botaničar. Naravno, on to nije zanijekao, bilo mu je neugodno, gdje da je on zaista ljekar, Beg Efendija mu se odmah požalio na svoje tegobe, da imao problem sa sluhom, da koristi jedan instrument koji je nabavio u Osijeku i tako dalje. Brzo se pročulo po Gradaščicu da je došao jedan uvaženi

0: veliki ljekar iz Njemačke. Ovdje dolazimo do Muhammedbega, on je tada bio blizak tim vladajućim strukturama i s obzirom da je Otto Semper boravio dva dana u Gradarcu, Muhammedbeg ga je zamolio da dođe kod njega u kuću, ja pretpostavljam da je u pitanju to dajašnja porodična kuća Gradaštevića, da obiđe njegovu sestru, koja je također nešto bila bolesna, i njegovog sina. Dakle, u ovom dokumentu, dakle u ovom izvoru, prvi put se spominje da je Muhammedbeg imao sina, jedno dijete koje je tada imalo 10 mjeseci i koje se u drugim izvorima, koliko sam ja mogao utvrditi, nigdje više ne spominje. Dakle, ovo je jedini spomen unuka Husein kapetana Gradaštevića. Mi znamo za mezar Muhammedbega, za mezar tog djeteta ne znamo. Otto Semper opisuje Muhammedbega kao jednog pravednog, miroljubivog čovjeka, izuzetnog temperamenta, a za dijete kaže da ono bilo veoma bolešljivo i da on nije mogao tada znati o kakvoj se bolesti radi. On je također još opisao šta je vidio u kući, tako da nudi jednu zanimljivu i jedan zanimljiv uvid u način života, ne samo u Bosni, već u Gradaštcu sredinom 19. stoljeća. Ta kratka bilješka nam je na izvestan način proširila uvid u genealogiju Gradaštevića koja postoji, koja se nadograđuje, koja se svakim novim istraživanjem može još tačnije utvrditi i precizirati. I upravo zahvaljujući jednoj takvoj situaciji, bilo je moguće da se zabilježi jedna ovakva informacija koja, eto, igrom slučaja i okolnosti nije zabilježena nigdje drugdje.
1: Doktor Emir Demir jedan je od produktivnijih bosansko-hercegovačkih autora istraživača. Obrazovao se u Zenici, Jordanu, Libanu i Maleziji, gdje je stekao doktorat iz šerijetskog prava. Posebno je posvećen arhivskoj građi i genetičkoj genealogiji, te je pokrenuo časopis za kulturu i društvena pitanja Spekto. Objavio je desetine stručnih članaka, proveo više od 50 naučnih dijela iz domena islamistike, te obradio brojne osmanske dokumente. Među njegovim najnovijim izdanjima su i dva dijela o Klekneumu i Sutorini u osmanskom periodu. O svom istraživačkom putu i pronalasku mezara Husein kapetana Gradaštevića govorio je ponovo u Gradaštcu.
2: Fokusirat ćemo se večeras na sami mezar, ali bih želio na početku da se ipak referišem na jednu historijsku činjenicu koja je mene neki način malo duže i mučila. A to je da je kroz različitu literaturu nama prezentirano prije, da u stvari je Husein kapetan zajedno sa Ajanima, zajedno sa tom našom bosanskom mastelom i sa tim prvacima, imao nekakve feudalne svoje poljve i oni su željeli da zadrže svoje svakako povlastice koje su imali zbog tih promjena koje su se desile u Osmanskoj imperiji i da je to bio razlog njihove borbe protiv sultana, odnosno protiv Osmanske imperije. Čak i ovo protiv Osmanske imperije je veliko, jer kada pogledamo veliko reći, jer kada pogledamo u dokumente, moramo reći da nije baš tako i da to pitanje koje mene lično mučilo sam svakako nedavno u konačnici riješio sa pronalaskom jednog dokumenta između niza tih dokumenata u kojima se Ali Namik Paša kao čovjek, kao valija obraća sultanu dok je još on u Bosni, to jeste ovaj valija, i on osjeti da će već od 1830. na 31. doći do nereda, jer već onaj, oni imaju naravno svoje špijune, imaju svoju obavještajnu službu i smatraju da će doći do određenih okupljanja naših velikana, odnosno begova, ajana, i da će oni poduzeti određene akcije, a posebno apropo onoga što se dešavalo, reći ćemo regionalno, na Balkanu, na području današnje Albanije, ustanci Škodra Paše i tako dalje, na području današnje Makedonije i Kosova. Oni su se pripravili

bojavali da će doći do jedne šire pobune, što se i naravno desilo. I dokument kada ode iz Bosne, sa toga vilajskog nivoa, on dolazi do velikog vezira, najčešće, a onda dolazi do sultana, zavisno od važnosti dokumenta. Na ovom dokumentu imaju dva zapisa, jedan je zapis velikog vezira, a drugi je sultanov zapis, to jeste njegovog pisara, i on je pisan crvenom bojom. Većinom ono što je sultan govorio, zapisivano je crvenom bojom. I sultan, da skratimo, kaže da ne vjeruje da će doći do pobune u Bosni. Jer kaže, evo ja ću malo parafrazirati, radi se o ljudima koji su dobrog statusa i uživaju u blagodatima. To jeste, to su namireni, kako mi kažemo, Bošnjaci. Namireni Bošnjaci. Što nam govori? Da oni kao ajani, kao velikani Bosne, kao prvaci, nisu imali potrebu tu materijalnu da idu u borbu za nekakvu prevlast nad feudima, posebno na tom periodu kada je već feudalni sistem bio na izmaku, čak i u Osmanskoj imperiji, nisu imali potrebe za tim aspiracijama i nisu imali te ambicije. Nego o čemu se radi? Kroz druge dokumente kada pročitate, naći ćete da je Osmanska imperija izgubila rat 829. godine, Rusi su taman došli 70 km pred Ispanijom. Grčka dobiva samostalnost, Srbija dobiva autonomiju tada. I šta se dešava? Otkidaju se teritorije polako da bi se Srbija širila. Reducira se teritorij Osmanskog carstva, a posebno je bilo tu oštećen bosanski ejalet, odnosno vilajet. I u tom trenutku ti prvaci, kako se navodi u dokumentima, vide problem. Reducira se naša teritorija. Mi ćemo biti na kraju odvojeni, odcijepljeni od centrale. I to vam je dokaz da Husein kapetan i ajani koji su bili uz njega nisu ratovali protiv Osmanskog carstva da bi se osamostalili. Mi smo to nazvali kasnije i autonomijom. Nego su ratovali protiv sultanovih valija koji nisu shvatali situaciju u Bosni. Onda su rekli u datom trenutku, mi kao prvaci Bosne bolje poznajemo Bosnu, bolje poznajemo situaciju ovdje, bolje poznajemo okruženje, i austrijsko tada okruženje, i ovo srpsko okruženje, to jeste nastajanje srpske države kao autonomije u tome periodu, mi znamo bolje ovu situaciju, postavimo ovdje čovjeka, domaćega čovjeka koji će znati upravljati svim ovim novim okolnostima koje su došle. A posebno, što ćemo na kraju ostati, parafraziram kao jedno malo ostrvo ovdje, odvojeni od centrale, to jeste odvojeni od Istanbula. Naravno, to nije shvaćeno, to je shvaćeno kao pobuna, posebno u kontekstu pobune na području Albanije, tako da su slijedili ovi događaji koji su već uslijedili, vi vjerovatno dosta toga znate, treba bi da znate, počnete iz ovoga grada s kojeg potiče naš Husein kapetan. Samo da napominjem još, radilo se o 6 tih nahija s kojima se proširila Srbija, a suzila Bosna. Tih 6 nahija je bilo na području, dvije su bila preko Drine ovdje, blizu prema Šapcu. Zatim dvije na području Alađa Hisara, to jeste na području Kruševca, sve je to bila teritorija Bosne, bosanskog i svedenskog Sandžaka, i također dvije nahije uz rijeku Timok, to jeste tamo prema Vidinu i za Zaječan do današnjega. I Bošnjaci su vidjeli tu prijetnju, naravno da su usprotivili tome, a znamo kako je to sve kasnije teklo historijski. Najčešće me pitaju i o motivima samog ovoga istraživanja. Ja sam se sa Husein kapetanom upoznao kroz osmanske više dokumente, mada sam imao neku općenito znanje, opći uvid u tokove historijske iz toga perioda. Radio sam nekoliko dokumenta koji su se odnosili na vojevanje Husein kapetana na području Sandžaka, knjiga Emira Mušovića. Tada sam otprilike ušao u te tanke niti osmanske administracije i upoznao se sa načinom
i prevođenje

interpretiranja ovih dokumenata, tako da mi je kasnije bilo lakše da napravim jedan novi pristup svemu ovome. Ono što me najviše ponukalo na ovo istraživanje jeste upravo moj prijatelj Nesip Pepić, koji je iz Novog Pazara. Ja sam krenuo na jedno svoje obično turističko putovanje i kažem, ako budeš na Ejub Sultanu tamo, otiđi bogati do onoga nišana za koji se tvrdi da je Husein Kapetanu, da ga dobro uslikamo, jer smo dobivali prije slike koje nisu bile baš novo jasne i da jedan put riješimo tu dilemu, jer već Bošnjaci nekih možda i deseta godina idu na ovaj mezar. I ja odim na ovaj mezar usput i utvrdimo tu, evo vidimo da se radi o mezaru Ali Paše Alživca Džezeirlije, za koga se pogreši prvo da pripada Husein Kapetanu. Time je riješeno ovo pitanje i dileme su otklonjene. Ovaj mezar se nalazi ispred džamije, to jeste ispred kible gdje se klanja, znači onaj zid prema kible, nalazi se u blizini. Vjerovatno se smatrao da Husein Kapetan bi trebao da bude ukopan tu na nekom počasnom mjestu, jer što je mezar bliži ovoj velikoj džamiji na Ejub Sultanu, a na Ejub Sultanu je ukopan jedan od velikih ashaba, Allahov poslanika, ali sad to sram, Ebu Ejub el-Ensari, pa današnja braća Turci tada već to mjesto smatraju odabrani i što se bliži džamiji, odnosno samome turbetu, to mezar smatra se to većim fadiletom, odnosno vrijednošću. I tom analogijom se išlo da u stvari se radi o jednom mezaru koji trebao da bude u stvari jedan od ovih u ovom ravnom dijelu na samom ulazu, odnosno prema samoj kipu. Time smo riješili ovu dilemu da nije. Ja se ponovno vraćam u Bosnu i onda malo mi više to ponukalo da istražim. Kontaktirao sam i našeg profesora doktora Pustinu Kamberovića, koji mi je ustupio svoju literaturu. Između ostalog što mi je ustupio mi je jedan članak od našeg Hamdije Kreševljakovića iz 1934. na 35. godinu. I u ovom članku vidimo da imamo mezar i da Hamdija Kreševljaković pod pseudonijom HK ili skraćeno HK nam govori o ovome mezaru i govori nam o ovome natpisu. Taj natpis također bacuje, odnosno nam ispisuje na arabičkom pismu. I šta se dešava u tom trenutku? Dolazimo do veoma važnog podatka, a to je da bi neki od ovih nišana ovdje trebao da bude u stvari da se poklapa sa ovim. Ali nisam mogli, govorim u množini zato što sam pokušao sa više osoba da dođem do ovog rezultata, nisam mogli da dođemo do slova, odnosno barim do onih fragmenata koji će nam potvrditi da je to, da se ovo ovdje podudara, kako bi u stvari na taj način saznali kako izgleda nišan Husein Kapetana. Jer kada saznamo oblik nišana, onda nam je lako tražiti, zato što ćemo na taj način selektirati i izbaciti onda sve ostale nišane koji ne nalikuju ovom. I ja odem do našeg Mustafe Behramovića, koji radi u Gazi Husebegovoj biblioteci, uzmemo original ove narodne uzdanice iz 1935. godine, malo ovim telefonima sa onim zoomovima uvećamo i kasnije, naravno to je izazov, odmah se to gleda, pogledam ove fragmente, u stvari poklapaju se u potpunosti, znači dobili smo na taj način izgled Husein Kapetanovog nišana, znači nišana na njegovom mezaru. Time je napravljen jedan uvod za dalje istraživanje. Nakon nekoliko dana, ja nisam mnogo ni čekao, ja sam ponovno otišao u Istanbul jednim drugim povodom, ali sam predvidio da ću ovdje ostati jedan ili dva dana, već uvjeren da sam na neki način, prema ovome što je pisao Hamdija Kreševljaković, dao nam je ovu sliku koju je on dobio 1935. godine i također rekao nam je da se mezar nalazi prema staroj Bajtariji, to je veterinarska škola, dao nam je neke tu odrednice, međutim te škole danas nema. Znači, Hamdija Kreševljaković je uradio veliku stvar i na tome smo mu zahvalni. On je uspio dobiti ovu fotografiju 1934. godine, koja je izašla 1935. godine. Uspio je očitati sa potpunom tačnošću sami epitaf, to jeste tarih, sa ovom

ovoga nišana i dao nam je oblik nišana i vidimo da u tom periodu oko Husejnke Petanovoga mezara je postala takozvana mala hazira ili mala ograda koja je također pokazivala da se radilo o jednoj od važnijih osoba iz toga perioda. Prije samoga Hamdije Krešeljakovića mezar je, a to smo retroaktivno saznali, godinu dana prije objavljeno je u novinama Vreme da je pronađen mezar Husejnka Petana, to je 1933. na 4. i da je taj mezar pronašao, odnosno očitao Mehmed Porta iz Nevesinja, koji već je bio 40 godina imam u Istanbulu, a članak je napisao dopisnik koji se prezivao Bukilica, ne znamo mu ime zato što je skraćeno. Bukilica i on je također prenio ovaj događaj, međutim mezar, odnosno na ovoj slici, nije prepoznatljiv. Zaključili smo stvar na kraju da je vjerovatno između Hamdije Krešeljakovića i nekoga iz ovoga dopisništva već postojala veza zato što je on dobio tu fotografiju. Fotografija je bila vjerovatno jako dobra, čim je mogao sve sanje perfektno da prenese, odnosno da očita. Nakon ovoga perioda gubi se svaki trag Husejnka Petanovom mezaru, to jeste toj lokaciji. Dolazi ono vrijeme, možda je to bila neka nezainteresovanost, možda je to bio i sistem, nije možda dozvoljava. Posebno kada govorimo o Husejnka Petanu, govorimo o oživljavanju nekih emocija, govorimo o slobodnoj Bosni, govorimo o autonomiji. I naravno da se nije željelo mnogo o tome ne pričati, niti ta priča da bude forsirana, posebno u ono naše socijalističko vrijeme. Da bi se 90-ih već sa našim buđenjem počelo tragati za tim mezarom, koliko ja znam, ona bilo je više pokušaja da se pronađe. Evo vidimo i ovo prethodno što smo prezentirali, da je određen dio ljudi, čak eto, u toj nekoj želji i da se nađe mezar, stvar su upućivali na pogrešne mezare, ali sve im je to oprošteno. Nakon tog perioda postoje i nekoliko naravno ozbiljnih studija u Husejnka Petana. Mi imamo ozbiljnu studiju našeg Ahmeda Aličića, također našeg profesora Husnije Kamberovića i niz drugih radova koji nam govore tačno o historijatu samoga ustanka i života Husejnka Petana. Ja kada sam pokušao da ovo sve izsumiram, zaključio sam da bi se mezar mogao nalaziti u nekih ovdje 200 metara. Ovih 200 metara pisao sam sve ovo gore, tako da sam prvi dan kada sam došao, to je bio 25. prošao sam pored mezara, ali ga nisam uspio naći. Jer nisam ga vidio, vidjet ćete kasnije zašto. Nakon toga drugi dan, oko 10 sati, pretražio sam ovaj dio ovdje zato što su mezare otprilike sve iz 1830. godine ovdje su smješteni. Pretražio sam ovaj dio i onda sam krenuo uz ovaj zid i naravno pogledam onaj mezar, pošto već znam njegov oblik i znam onu prvu riječ koju smo tamo dešifrovali sa one slike, kada sam vidio da se stvar radi Ejalet Bosna, rekao evo ga. Onda se čovjeku naravno probude emocije, cijeku mu se noge itd. Ono što je također jasno definisalo da se radi o mezaru, mjestu ukopa, grobno mjesto Husejnka Petana Gradaševića, jeste i sami epitaf. Na tom epitafu, kao što vidimo, govori se da se radi o čovjeku koji je iz bosanskog Ejaleta, zvorničkog Sandžaka, da je iz građaniškog Kadiluka koji potpada pod tvrđavu Gradačac i da je svakako jedan od Gradaševića, sin Osmana Kapetana, Merhum Sejid, znači nekaj mu

otprilike Osmanska država upravljala ovim prostorima. Dakle, kako Bosnom i Hercegovom, tako isto i Balkanskim poluotokom. 430 godina naše historije su pisane na tim jezicima, tom jeziku. Dokle god ne otvorimo te arhive, dokle god ne prilagodimo ljudima koji razumiju, dakle, dokle i ne na latinično ili ćirilično pismo ne prevedemo, nažalost, imat ćemo različita tumačenja historijskih činjenica na ovim prostorima, što nas puno košta. Dakle, pogotovo nas Bošnjake. Uvaženi dr. Demir je spominjao, dakle, te odnose Srbije i Bosne, znate, te pretenzije ne prestaju od kraja 18. stoljeća. I mi to vidimo i danas. Dakle, danas kada pogledamo pogotovo 19. stoljeće, dakle, izuzetno turbulentno jedno stoljeće za Osmansku državu, jedna vrsta modernizacije u svijetu, dakle, stvaranje nekog novog poretka. Nažalost, Osmanlije nisu uspjele dohvatiti korak sa tim. Dok su se na zapadu proizvodile puške, dakle, da se može ratovati, još uvijek su tamo spoštili sardine, na takav način išli u ratovi. Drago mi je da je dr. Demir ovdje potvrdio ono što i ja, otprilike pretpostavljam, a to je, dakle, da ta potreba za samostalnosti Bosne i bosanskog naroda je bila isključivo iz patriotskog osjećaja, ne zbog nekih privilegija. Ne mora znaći da nije bilo ni toga. Uvijek i u nekoj organizaciji imate ljudi koji imaju jedne ili druge interese. Ali drago mi je da je čovjek iz Gradašca, naš uvaženi Husein Kapetan Gradašević, stao na čelo tog pokreta, izuzetno mlad, izuzetno otvoren za sve. Dakle, mi kada pogledamo Gradačačku kapetaniju, mi govorimo Husein Kapetanu Gradaševiću kao čovjeku koji je u stvari obilježio i naš identitet, ali ne treba zaboraviti ni ostale kapetane Gradaševića. Dakle, prvog Osman kapetana koji se spominje u jednom defteru iz 1701. godine, gdje imamo popis posadnika naše utvrde Gradača, znači Osman kapetan, pa Mehmed prvi, drugi, popet Osman, Murat i Huseina. Mi kada pogledamo dakle te kapetane, oni su na neki način utemeljili današnje savremene gradove Gračanicu i Gradačac. A znamo da u Bosni i Hercegovini dana danas i Gradačac i Gračanica, dakle, neću kazati da prednjače, ali u svom obimu, dakle, su prepoznatljivi po obrazovnom, kulturnom, privrednom dijelu, dakle, oni su to utemeljili. Poznata Osman kapetana vam adresa u Gračanici, ili tako, od oca Husein kapetana Gradačica, on je i tamo napravio. Naša Sviračka adresa, također Osman kapetana, naša Muradija, znamo za Husemijevu, spomenuli smo do ovih godina kubog da obilježavamo 200 godina od njenog puštanja u vjerske potrebe ovih krajeva. Dakle, puno je stvari koji se može govoriti o Gradašcu, o Gradaščevićima, njihovom uticaju na historijske činjenice u Bosni i Hercegovini, pogotovo u 19. stoljeće, koje je ponavljeno bilo izuzetno turbulentno. Ja se bojim jedne stvari, evo čuli smo da je 1934. godine otkriven ovaj naš mezar od Husein kapetana Gradaševića. Za samo 90 godina mi smo ga totalno zaboravili. Kakav će biti odnos nas sada nakon 2025. kada je ponovno otkriven? Hoćemo li dopustiti da naša djeca za 30 ili 50 godina ne znaju gdje je taj mezar? Dakle, sada je do nas i uvijek je do nas. I moramo biti toga svjesni. Dakle, moramo biti svjesni okruženja gdje živimo, moramo biti svjesni političke situacije, moramo biti obrazovani i pripremljeni za budućnost i ne zaboraviti svoj identitet. Dakle, Husein kapetan Gradašević je, ajde da ga kažemo, neki moderni identitet Bosne i Hercegovine. I to moramo biti svjesni. Ne znam kako je u zadnje vrijeme u udžbenicima, kad je u pitanju osnovna ili srednja škola, po pitanju pokreta za autonomiju, koliko se ona obrađuje, ali to bi trebalo da bude obavezno štivo. Obavezno štivo za našu djecu, znači u Bosni i Hercegovini.

0: Dragi slušatelji, sve što je lijepo inače kratko traje, bar se tako kaže u narodu, pa tako i ova naša kulturna druženja petkom. Bošnjačka zajednica kulture, preporod u Gradašcu, ali i neke druge lokacije u našem gradu, poput gradskog kina, mjesta su koja bi svakako trebalo češće posjećivati i svakom prilikom kada nam se nude kvalitetni kulturni sadržaj. Naravno, ako nekim slučajem niste u prilici, ako ste zauzeti, možete biti sigurni, ako ste nešto propustili, da ćete to čuti na 98,3 MHz. Što se tiče kulture petkom, toliko za sada. Mi ćemo nastaviti sa našom redovnom rubrikom sa polica biblioteke.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene knjizi i čitanju. Danas govorimo o dijelu savremenog slovenskog pisca Miha Mazinija, Paloma Negra, autora koji na poseban, tih i nenamjerljiv

0: Metljiv način uspijeva da dotakne ono najdublje u čovjeku. Mazini je pisac koji ne traži velike teme da bi rekao nešto važno. Naprotiv, njegova snaga leži upravo u svakodnevnici, u malim trenucima, običnim ljudima i situacijama koje nam se svima mogu dogoditi. Upravo tu, u toj jednostavnosti, krije se dubina njegovog stvaralaštva. Kada čitamo njegova djela, imamo osjećaj kao da slušamo nečiju ličnu priču. Njegovi likovi nisu heroji iz velikih romana. To su ljudi poput nas, pomalo nesigurni, često usamljeni, u potrazi za razumijevanjem i mjestom kojim pripadaju. Jedna od tema koja se često provlači kroz njegovo pisanje jeste usamljenost. Ne ona očigledna, već ona tiha, skrivena, koju ljudi nose u sebi čak i kada su okruženi drugima. Mazini nam pokazuje kako savremeni čovjek, uprkos tehnologiji brzom načinu života, često ostaje udaljen od drugih, ali od samog sebe. Njegov stil pisanja je jasan i direktan. Nema suvišnih opisa, nema komplikovanih rečenica, sve jednostavno, ali snažno. Upravo zbog toga njegove riječi ostaju dugo mislima čitatelja. Često nas natjera da zastanemo i zapitamo se koliko smo zaista prisutni u vlastitom životu. U njegovim pričama ima i suptilnog humora. To nije glasno smijanje, već blagi osmijeh koji dolazi iz prepoznavanja. Ponekad se nasmijemo jer u njegovim likovima vidimo sebe, a ponekad nas taj isti osmijeh pomalo i zaboli. Posebna vrijednost njegovih dijela jeste u tome što ne daju gotove odgovore. Mazini ne nameće zaključke, on postavlja pitanja o životu, o odnosima, o smislu. I upravo u tome leži ljepota njegovog pisanja. Svako od nas u njegovim pričama pronađe nešto svoje. Zašto čitati Miha Mazini? Zato što nas posjeća na ono što često zaboravimo, na važnost malih stvari, na potrebu za bliskošću i razumijevanjem. Njegove priče nisu bijeg od stvarnosti, već suočavanje sa njom, tiho, iskreno i bez uljepšavanja. U vremenu kada smo okruženi brzim informacijama i površnim sadržajima, ovakva književnost pruža priliku da usporimo, da osušnimo sebe, da osjetimo. Poštovani slušaoci, ako do sada niste imali priliku da čitate dijela ovog autora, možda je upravo sada pravi trenutak, jer ponekad su upravo najtiše priče one koje najglasnije odjekuju nama. Hvala vam što ste bili uz nas.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih, da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
0: Online prodaja namještaja Sinedo Komerc. Posjetite namještajkupi.com.
2: Još si svuda tu. Još si svuda tu. Ti u svakoj mojoj boli i u svemu što me voli.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Idemo li na sivu listu Manivala? Očekuje se odluka sa zatvorenog sastanka. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja u fokusu Mostar Security Foruma. Američka mornarica napala iranski komercijalni brod, 10 povrijeđenih. Hrvatska vlada izdvaja 12 miliona eura za trogodišnju podršku poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Radna grupa za financijsko djelovanje danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u vezi s mogućim uvrštavanjem na popis zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu.
0: Odluka je uslijedila nakon razmatranja informacija i sastanka s delegacijom Bosne i Hercegovine na kojem su predstavljene aktivnosti domaćih institucija u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Riječ je o procesu procjene usklađenosti Bosne i Hercegovine s međunarodnim standardima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad financijskim sistemom države.
3: Počeo je drugi Mostar Security Forum, međunarodna konferencija posvećena savremenim sigurnosnim izazovima, hibridnim prijetnjama, strateškoj komunikaciji i jačanju institucionalne otpornosti društva. Forum, koji organizuju Institut za istraživanje hibridnih sukoba i Sveučilište u Mostaru, uz podršku NATO partnera i međunarodnih institucija, okupio je domaće i međunarodne stručnjake s ciljem jačanja dijaloga i saradnje u vremenu sve izraženih globalnih sigurnosnih izazova.
4: Naša zemlja je sve više u fokusu međunarodnih organizacija, posebice u trenutku pojačanih globalnih sigurnosnih napetosti, ali i ratnih događanja na Bliskom istoku. No za članstvo one, poput NATO-a, nedostaje nam političke volje, a do Evropske unije dijeli nas niz neispunjenih zahtjeva. Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
5: Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku. Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području, teško da možemo osigurati

0: boljitak za sve naše građane.
1: Govornici iz NATO-a i regije upozorili su na rastuće sigurnosne izazove te na važnost jačanja otpornosti institucija. Vladimir Vučinić, šef odjela za političke aktivnosti i podršku NATO u BiH. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman u Zagrebu.
2: Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
3: Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koje su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
1: Mostar Security Forum 2026 je zaključen porukom da sigurnost više nije isključivo pitanje jednog sektora, već zajednička odgovornost institucija, društva i međunarodnih partnera. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: U Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji na obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture 18 lokalnih zajednica. Za ove projekte, namijenjene naseljima u kojima žive raseljene osobe i povratnici, izdvojeno je ukupno 1.545.000 konvertibilnih maraka. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Srđan Šekara. Govore ministar Hurtić, Davor Čordaš i načelnica općine Jezero Snežana Ružičić.
5: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u javnom pozivu na nivou Bosne i Hercegovine odobrilo je preko 10 miliona. Ove godine je to povećanje, to je budžet iz 2025. godine, je povećanje sredstava. Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice.
6: Danas smo potpisali 20 sporazuma sa 20 općina i gradova u Republici Srpskoj koji su dobili sredstva po odluci Komisije za izbjeglice Bosne i Hercegovine. Veliko mi zadovoljstvo ponovno evo biti u Banja Luci i odlučili smo upravo regionalnim jedan pristup. Mi ćemo i u Sarajevo i u Tuzli i u Doboju.
7: Ovo je mnogo značajan projekat za opštinu Jezero, danas odobren u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka za izgradnju infrastrukture, odnosno tačnije rasvjete u dva naseljena mjesta u opštini Jezero.
4: David Vlajčić, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske, tokom radne posjete gradskoj upravi Livna predstavio je program potpore razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjem programu ukupne vrijednosti 12 miliona eura. Javni poziv za 2026. otvoren je 5. maja, a trajeće do 5. juna.
8: Milijuni eura koji nam stižu iz Hrvatske namijenjeni su za pomoć ruralnim područjima naseljenim pripadnicima hrvatskog naroda. Cilj je podstaći tehnološki napredak, energetsku otpornost, a velika gradska vijećnica bila je pretjesna da primi poljoprivrednike koji su došli iz 5 županija s područja federacije.
9: Dakle, razgovaramo o 12 milijuna eura na 3 godine, 4 milijuna eura godišnje, do 100.000 eura vrijednosti potpore sa svim čelnicima, dužnosnicima unutar Bosne i Hercegovine. Očekujem suradnju po pitanju komunikacije prema ljudima, tako da veseli me daljni razvoj poljoprivrede i ostanku Hrvata na područjima Bosne i Hercegovine gdje tradicionalno žive stoljećima.
8: Kazao je to David Vlajčić, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u vladi Republike Hrvatske, a gradonačelnik Livna Darko Čondrić dodao.
10: Vjerujem da će svi naši poljoprivrednici iz svih djelatnosti poljoprivrede spremiti dobre projekte, aplicirati, zadovoljiti uvjete i ostvariti određena sredstva koja će sigurno doprinijeti njihovom poslovanju, povećanju konkurentnosti.
8: I upravo ta konkurentnost je bolna točka ovdašnjih poljoprivrednika, ističe Mate Omazić iz Livna, inače član udruge poljoprivrednika Županije 10.
11: Nama ovdje u Bosni i Hercegovini kronično fali ta komponentna konkurentnost i mi nemamo pristup razvojnim fondovima Europske unije kao što imaju naše kolege poljoprivrednici s druge strane granice, a svi skupa igramo na istom tržištu istu tržišnu utakmicu, tako da nam je jako teško. Teško je našim poljoprivrednicima, kolegama u Hrvatskoj, bore se, a zamislite kako je tek nama.
8: Mladen Plavčić iz Busova.

0: inače se poljoprivredom aktivno bavi od 2015. godine i nada se kako će obiteljski obrt nastaviti njegova dva sina.
1: Držim rasplodne krmače i ovce. Ja sam onaj veći, onaj pliji, dobio jednu potporu iz Republike Hrvatske od prostornog uređenja. Kupio sam traktor sebi, onaj za, da mi je lakša proizvodnja bude, i prijavio se ponovo za nabavku priključaka za traktor.
0: A javni poziv je vrlo široko postavljen kako bi se svi zainteresirani mogli pronaći u nekoj od razvojnih linija, bilo da je riječ o ratarstvu, stočarstvu, proizvodnji voća i povrća ili pak o preradi, tehnološkom napretku i energetskoj otpornosti.
2: Svijet.
3: Američka mornarica napala je iranski komercijalni brod u vodama Hormuškog moreuza, prenosi Al Jazeera. Prema tim navodima povrijeđeno je 10 mornara, dok se 5 osoba vodi kao nestalo. Incident je uslijedio nakon novih sukoba Sjedinjenih Država i Irana u području Hormuškog moreuza, gdje se dvije strane međusobno optužuju za kršenje primirja.
4: Iranska vojna komanda saopćila je da su Sjedinjene Američke Države prekršile sporazum o prekidu vatre, napadajući iranske brodove i civilna područja, dok američka strana tvrdi da je presrela neizazvane iranske udare i odgovorila u samoodbrani. Glavna iranska vojna komanda, centralni štab Hatam al-Anbija, u četvrtak navečer je objavila da je američka vojska napala dva iranska broda blizu Hormuškog moreuza, te izvela udare na civilna područja u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan i na otoku Kešm uz podršku pojedinih regionalnih država. Neke detalje prenio je voditelj iranske državne televizije.
5: Obavješteni je vojni izvor navodi, neko napada američkih agresora na iranski tanker, neprijateljske jedinice koje su djelovale u području Hormuškog moreuza, našli su se pod iranskom raketnom vatrom i nakon što su pretrpjeli štetu, bili su prisiljeni na bijeg.
4: Komandant mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je u operaciji odmazde korišteno više balističkih raketa, protivbrodskih krstarećih raketa i dronova za napad na određene ciljeve, dodavši da su visoko eksplozivne bojeve glave korištene za napad na neprijateljske razarače. U saopćenju se dodaje kako obavješteni podaci ukazuju na to da su američka plovila pretrpjela značajne gubitke i da su se tri ratna broda potom brzo povukla iz područja Hormuškog moreuza. Stanovnici Teherana navode da su tokom noći čuli mnogo detonacija, dok iranske vlasti ističu da je djelovala protivzračna odbrana. Sa druge strane, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na društvenim mrežama je objavio da su američki razarači prošli kroz Hormuški moreuz bez oštećenja, te upozorio Teheran da brzo potpiše predloženi sporazum.
5: Američke snage nanijele su velike gubitke iranskim napadačima, obarajući rakete usmjerene na razarače, spaljujući dronove u zraku i uništavajući brojne male brodove. Ta se plovila koriste kao zamjena za potpuno obezglavljenu iransku mornaricu. Baš kao što smo ih danas uništili, uništit ćemo ih mnogo jače u budućnosti, ako ne potpišu svoj sporazum brzo.
4: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je danas rečeno da su se našli pod novim napadom Irana, dok protivzračna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane ove zemlje navode da odolijevaju udarima, dok je Nacionalna hitna služba pozvala stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede službene upute. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je pregovarati sa svima, uključujući evropske čelnike, saopćuje Kremlj, nakon što je Financial Times objavio da se lideri Evropske unije pripremaju za moguće razgovore.
6: Ovaj list je ranije objavio da je promjena stava Unije podstaknuta frustracijom Evrope zbog pregovora o okončanju rata u Ukrajini koje predvodi američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta rekao je kako vjeruje da postoji potencijal da Evropska unija pregovara s Putinom, te da zato ima podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, navodi Financial Times.
3: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Od posljedica pandemije koronavirusa do sve izraženijeg aerozagađenja, respiratorne bolesti su među najvećim izazovima savremene medicine. Upravo o tome govore stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, okupljeni u Tuzli na 12. simpoziju plućnih bolesti.
7: Kašalj, otežano disanje, alergije i hronične bolesti više nisu problemi samo tokom pojedinih godišnjih doba. Ljekari upozoravaju da respiratorni simptomi postaju sve prisutniji tokom cijele godine, a dodatni problem predstavljaju zagađen zrak i posljedice koje je ostavila pandemija koronavirusa. Dr. Dženan Halilović, subspecijalista pulmologije i predsjednik udruženja respiratorne medicine.
8: Virusi su nam sve intenzivniji, sve lakše prisutni u društvu, i tako da mi ćemo kroz ova tri dana pokušati da se suočimo s nekim

0: takvim terapijskim pristupima koji su nam za rešenja, biološka terapija koju smo uveli i koju smo, evo, nažalost, zadnji u regiji uvodimo i pristupačno spasim pacijentima.
1: Upravo zbog toga Tuzla je ove godine okupila pulmologe i stručnjake iz različitih oblasti medicine kako bi kroz stručne sesije razgovarali o najnovijim terapijskim pristupima i izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju zdravstveni radnici. Primarius doktor Nada Remetić, vršiteljica dužnosti načelnice klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla.
2: Da vidimo koliko smo mi u toku sa tim najnovijim saznanjima, izazovima i dostignućima koji su trenutno u svijetu.
1: Profesor dr. Ervin Alibegović, pomoćnik direktora za nastavu i naučno-istraživački rad u UKC-a Tuzla.
3: Naravno, najveću korist će imati mlađi ljekari, uspostavljajući nove konekcije, sarađujući sa kolegama iz okoline, iz regiona, pa i šire, dobit će nove naučne informacije.
1: Tokom simpozija stručnjaci će kroz više sesija govoriti o malignim, obstruktivnim i drugim respiratornim oboljenjima s ciljem unapređenja dijagnostike, terapije i ukupne zdravstvene zaštite pacijenata. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
4: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o provjeri imovine nosilaca izvršne vlasti, koji bi se trebao naći na idućoj sjednici kantonalne skupštine. Zakonom se prevenira korupcija i predviđa da svaki funkcioner prijavi i svoju i imovinu članova porodice. Usvojen je i nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u ZEDO kantonu, kojim se sve lokalne vlasti obavezuju da prijave podatke za registar uposlenika i izabranih zvaničnika.
5: Zakon o provjeri imovine nosilaca izvršne vlasti dio je antikoruptivnog seta zakona i aktivnosti koji se vode od osnivanja Ureda za borbu protiv korupcije u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Zakon obuhvata veliki broj izabranih i imenovanih zvaničnika, pojašnjava resorni ministar u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Nebojša Nikolić.
6: Nosiocem javne funkcije smatra se izabrani dužnosnik, zastupnik u skupštini kantona, vijećnik u gradskom i općinskom vijeću i općinskoj teritoriji kantona, nosioc izvršne funkcije koji je imenovan, odnosno premijer kantona, ministar, gradonačelnik, općinski načelnici, direktori, izvršni direktori, zamjeni direktora agencija, fonda javnog preduzeća i javne ustanove i institucije čiji je osnivač kanton i općina, kao izabrani kantonalni općinski ili njihovi zamjenici pravobranilaštva.
5: Postojeći registar obuhvata podatke za sve uposlenike u javnim ustanovama čiji je osnivač kanton, ali i za sve imenovane zvaničnike, koji je dostupan na web stranici Zeničko-Dobojskog kantona. Primjenom ovog zakona registrom bi bili dostupni i podaci iz 12 lokalnih zajednica, kaže sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Dževad Fejzić.
7: Na način da će i u postojeći registar zapisanih i registar imenovanih i tu odalizi da se u konačnici uključuje jedinice lokalne samouprave, osim prijave i provjere imovine, a za koju ured tehnički je spreman da pokrene proces primanja prijava, dakle nakon zakonskih obaveza izrade po zakonskih akata, ured je dodatno snažio se i sa drugim registrima koje su izrađene u kompletnom periodu, kako je ranije već naglašeno u ovom ovdje izlaganju, jeste značajan dio sredstava je uložen u tu infrastrukturu.
5: Vlada kantona najavila je donošenje ovih zakona kako bi se uz transparentnost omogućila i borba protiv korupcije te nekontrolisanog bogaćenja pojedinaca u vlasti, naveo između ostalog premijer ovog kantona Nezir Pivić.
8: Zato je vrlo važno da imamo ovaj zakon. Vrlo je važno iz aspekta kada svjedočimo u ovom momentu da je država Bosna i Hercegovina nažalost u pogledu pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ponovo nazadovala i da se izgubili taj jedan pozitivni status obzirom da nam prijeti siva lista Manivala FITF-a i da evo mi niži nivoj možemo raditi na tom polju da upravo radimo na donošenju bitnih zakona koji će u praksi značiti jednu tu borbu protiv korupcije, pranja novca i svega onoga što može biti povezano sa koruptivnim aktivnostima.
5: Vlada je usvojila i nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu, a oni će biti usklađeni sa zakonom zaštite ličnih podataka koji je na snazi u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
4: Na krovu zgrade nekadašnjeg preduzeća Rudstroj u Kaknju, koja je trenutno u fazi rušenja, nalazi se gromobran s radioaktivnim materijalom, potvrđeno je iz općinske civilne zaštite, koja je naložila provođenje propisanih mjera.

0: zaštite te o svemu obavijestila nadležne institucije, inspekcijske organe i vlasnika objekta. Zatražen je i pojačan nadzor nad objektom kako bi bio spriječen boravak ljudi ili eventualno otuđenje gromobrana. Nurudin Hrusto, šef civilne zaštite Kaknja, i Amir Dedić, šef odseka za inspekcijske poslove općine.
1: Pozvali smo vlasnika tog objekta koji je u fazi rušenja i inspektor će mu nadležni naložiti određene mjere kako bi ispoštovao sve procedure i uklonio taj gromobran.
2: Utvrdili smo da investitor ima urbanističku saglasnost u postupku je pribavljanja građevinske dozvole za gradnju novog objekta tu, međutim započeo je izvođenje radova na rušenju starog objekta bez odobrenja za uklanjanje koje mu je potrebno. Građevinska inspekcija izašla na lice mjesta, zatvorila je gradilište, postavila određene obavijesti, table koje su propisane zakonom.
0: Radovi na posljednjoj dionici 12 km duge južne mostarske obilaznice 4 mjeseca nakon početka u skladu su s planiranom dinamikom. Dokle su radovi i šta pričinjava teškoće u narednoj priči.
3: Paralelno sa radovima na posljednjoj dionici južne mostarske obilaznice traje i proces eksproprijacije zemljišta. Imovinsko-pravni sporovi su riješeni za dva najzahtjevnija objekta na ovoj trasi, vijadukt Rodoć i tunel Privorac, koji se grade po planiranoj dinamici. Međutim, kašnjenja postoje na ranije započetim dijelovima dionice. Mirza Biščević, voditelj projekta južne mostarske obilaznice u cestama Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Dakle, to je gore spoj na kružni tok Varda. On isto u svojoj završnoj fazi rješava se, ja se nadam, isto vrlo brzo. Imamo također, dakle, u narednoj fazi imamo gore proširenje ceste za Hum. To će isto biti sad raspisan tender.
3: Vijadukt Rodoć je dobio konturu, nastavlja prema tunelu Privorac gdje predstoje najteži radovi. Arif Krvavac, šef gradilišta.
5: Imamo negdje oko 400 metara još trase da probijemo tunela, koja je posebno malo zahtjevna obzirom da se tu nalaze objekti, privatni objekti, moramo biti pažljivi, pa je malo u tom dijelu i usporena dinamika.
3: Posle završetka dva ključna objekta na dionici ostaje nastavak trase prema magistrali, što bi trebao biti lakši dio posla. Mirza Biščević, voditelj projekta južne mostarske obilaznice u cestama Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Većina teretnog saobraćaja ide kroz sami grad i to je ono što najviše zagušćuje saobraćaj. Generalno, dakle, rješavanjem, odnosno izgradnjom južne obilaznice, teretni saobraćaj će imati svoj tok, odnosno bit će što prije spojen na M17.
3: Iz cesta Federacije kažu da zbog globalne energetske krize već imaju problema sa rokovima za isporuku materijala. To se ne odražava na trenutne radove, ali će, ako kriza bude nastavljena, u bliskoj budućnosti predstavljati problem. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Idemo li na sivu listu Manivala? Očekuje se odluka sa zatvorenog sastanka. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja u fokusu Mostar Security Foruma. Američka mornarica napala iranski komercijalni brod, 10 povrijeđenih. Hrvatska vlada izdvaja 12 miliona eura za trogodišnju podršku poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednici emisije Ermina Jelimam i Damir Šimić.
7: Now, here comes the music.
8: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

vlažnim prahom, udahni noćas ko posjetim dahom, što bi ko znao u kojem smo vlaku i da se vidimo.

Vraćamo se ponovo vašem društvu u 17 sati 44 minute. Ako se pitate po čemu je posebna svaka druga nedjelja u mjesecu maju, daćemo vam odmah odgovore. To je dan koji se u mnogim zemljama obilježava kao majčin dan. Naravno da postoje ljudi čija ljubav ne traži ništa za uzvrat, to su obično članovi naše porodice, osobe čije su ruke uvijek prve da vas zagrle, da vam pomognu, da vas utješe, da vam daju savjet. Ljudi koji nas poznaju i onda kada šutimo, kada osjete naše brige prije nego što ih izgovorimo. Majčin dan u Bosni i Hercegovini i mnogim zemljama svijeta tradicionalno se obilježava svake druge nedjelje u mjesecu maju. Prilika je to naravno za sve nas da zastanemo na trenutak, da zahvalimo svim majkama za ljubav koje pružaju kako naravno djeci svojoj, tako i cjelokupnoj porodici, za strpljenje i za snagu koju svakodnevno i nesebično daju. Majka je prvi glas koji čujemo, prva ruka koja nas vodi i prvo utočište kojem se vraćamo kroz cijeli život. Njena ljubav naravno ne poznaje ni umor, ni granice, a u njenom zagrljaju uvijek, bez obzira koliko godina imate, kolike ste dobne starosti, možete potražiti utočište i sigurnost. A evo, živimo u vremenu kada je život previše brz, naravno ispunjen obavezama. Majčin dan nas vraća onim pravim porodičnim vrijednostima, toplini doma, pažnji i zajedništvu. A podsjetit će nas i da su najdragocjeniji trenuci upravo oni koje provodimo sa našim najdražima, najbližima, sa članovima naše porodice, sa očevima i majkama. Jedan razgovor sa njima, jedan zagrljaj, jedna lijepa riječ od njih uvijek vam mogu popraviti dan i raspoloženje, naravno ukoliko ste u nekom mračnom periodu vašeg života. I nije čudo da vrlo često možete čuti da su majke zaista prave heroine porodice. One su obično budne kada svi spavaju, jake onda kada je najteže za porodicu i nasmijane čak i onda kada se niko drugih u članovima porodice ne smije. Njihova ljubav je utkana u svaki porodični trenutak, u prve korake djeteta, školske obaveze, naravno zadaće koje treba

treba uraditi, porodične ručkove koje treba pripremiti, ali i savjete koji će vas naravno voditi kroz život. Zato je Majčin dan mnogo više od običnog datuma u kalendaru. To je prilika za sve da pokažemo zahvalnost, da pokažemo poštovanje i da pokažemo ljubav prema majkama. Naravno, ovo će biti svojevrsni apel od nas. Možda upravo danas imate priliku nazvati vašu majku. Možda ste negdje daleko, možda studirate, možda ste porodično razdvojeni, možda ste zasnovali svoju porodicu pa su vaši roditelji negdje daleko, ali to je svakako prilika da ih pozovete, okrenete broj telefona ili sada u ovom vremenu moderne tehnologije kada možete upaliti i Skype i kameru i druge oblike digitalne tehnologije kako biste se vidjeli sa njima i razmijenili poneku lijepu riječ. Pa eto, ove nedjelje, naravno i u ime našeg radija, svim majkama želimo sretan Majčin dan. Ono što treba istaći jeste da i u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla održana i svečana manifestacija povodom Majčinog dana u organizaciji Nova ženska inicijativa i aktiva pedagoga grada Tuzle uz podršku i suorganizaciju Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

Evo jedna zaista lijepa pjesma o majkama koja se nadovezala za našu prethodnu priču, a što se tiče nastavka druženja, već u 18 sati imate priliku poslušati našu vjersku emisiju namijenjenu vjernicima islamske vjeroispovijesti, ali ono što želimo posebno naglasiti da lijepe i poučne priče, ali mudre riječi mogu pronaći put do svačijeg srca, tako da ostanite otvoreni i za ovu rubriku.

0: Vjerski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Assalamu alaikum, slušate emisiju za vjernike muslimane. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o danu džamija i o značaju i važnosti džamije u životu muslimana.

Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selam, na njegovu časnu porodicu i ashabe, na sve one koji su živjeli i umrli sa istinom u srcu. Musliman je tvrđava čijem biću snagu daruje džamija koja vrlinama krasi plemenito tijelo. U znak sjećanja na dan kada je u Banja Luci 1993. godine minirana Ferhadija džamija, odlukom rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 7. maj je proglašen danom džamija. Obilježavanje ovog dana podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mesdžida i drugih vakufskih objekata u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Islamska zajednica je 7. maj proglasila danom džamija. Muslimani nastoje djelovati konstruktivno, korisno, biti od onih koji žele život, koji grade i u društvenim odnosima nastoje uspostavljati ljubav i razumijevanje. Čestite osobe podižu građevinska zdanja, oplemenjuju međuljudske odnose, unapređuju kvalitetu porodičnog života, promovirajući vrline za pravilo življenja. Muslimani grade i jačaju sve elemente društvenog života kako bi štitili sebe i čuvali vrijednosti koje ljudski rod treba koristiti u stvorenom svijetu. Musliman potvrđuje svoje opredeljenje za dobra djela prema uputi koju dariva uzvišeni Allah Đelešanhu. U časnom Kur'anu se kaže: dobročinitelju dariva lijep život u ovome svijetu, a na budućem ga čeka još bolja nagrada. Građenje i održavanje je dobro djelo koje podstiče svaku osobu na uspjeh. Ove riječi su poticaj razboritim osobama da ustraju u promociji vrlina gradnje, održavanja i obavljanja ibadeta u džamijskom prostoru. Muslimani žive toleranciju kroz učenje i pobožnost u džamijskom prostoru. Neizmjerna dobrota i blagost ne isključuje oprez i razvijanje zaštite od ljudskih nastranosti, nasilja i bolesti i svakog oblika nasilja. Podrška graditeljima, jačanje čestitih u društvu, koji znaju da prihvate drugog i drugačijeg nema alternativu i da je

To je jedini način očuvanja i unapređivanja života ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i širom svijeta. Džamijski prostor je bitan dio života muslimana u kojem oni najsnažnije razvijaju vjeru i potiču dobročinstvo kako bi se približili uzvišenom gospodaru svih svjetova. Duša ljudska neprestano stremi Božjoj blizini, želi da slavi i veliča stvoritelja u svakom času i na svakom mjestu. Džamije su mjesta najviše skrušenosti pred svemilosnim Bogom. Džamije su mjesta sklada i čistote, jer u njima ne priliči buka, parničenje i svađa, niti bilo šta od prvljavštine i neprijatnosti. To je sveti prostor čiji hurmet se mora poimati i s najvećim stepenom poštovanja. Njegovi graditelji zaslužuju najljepšu ahiretsku nagradu. Uloga džamije i suština namaza kao najsavršenijeg izraza pobožnosti u islamu je sasvim bliska ljudskom shvatanju ako se ima u vidu obavezna tjelesna čistoća i bezrezervno duhovno nastojanje u približavanju uzvišenom Allahu. Džamija je svakodnevna škola sloge, jednakosti i zajedništva na putu uspjeha kojim teže njezini posjetioci. 5 dnevnih namaza, sabah, podne, ikindija, akšam i jacija s vitr namazom, propisani su svakom pojedinačno, čija vrijednost se uvećava u džamiji i džematu. Ezanom s džamijske munari započinje i završava aktivnost u jednom danu. Ta vrsta poziva od samog rođenja govori da nam nije riječ o pukom saopćenju, nego da se naglašava nit pomoću koje ljudsko biće gradi najsigurniju stazu uspjeha. Ljudsko biće stvoreno za ibadet i treba da živi u ibadetu, slaveći stvoritelja i da napušta ovaj svijet s Božjim imenom na usnama. Džamija pripada vjernicima, svakom dobronamjerniku, vjerniku i vjernici bez obzira na starost, porijeklo i rasu. To je prostor u kojem se treba i može naći mir i duševno zadovoljstvo. Musliman je tvrđava čijem biću snagu daruje džamija, koja vrlinama krasi plemenito tijelo. To je neosvojivi bedem za šeitana i njegove sluge. Časno mjesto pokornosti uzvišenom Allahu iz svoga srca čestiti ljudi prenose u okruženje životnog prostora ukazujući na ljudsko dostojanstvo. Neko je primijetio da u svakom čestitom srcu muslimana postoji džamija. Srce jeste mjesto plemenitosti i pokornosti koju uzvišeni Allah Dželešanhu voli. Ta džamija iz srca vjernika prelazi u životni prostor graditeljskom vrlinom, što ljudskom rodu trasira model ugodnijeg života. Musliman čistotu uvjerenja razvija u sebi i snagu života u džematu gradnjom džamije i čuvanjem džemata u zajedničkom namazu i drugim ibadetima. Džamija je mnogo više od arhitektonske građevine, ona je srce i duša zajednice, mjesto gdje se vjernici okupljaju radi ibadeta, učenja, međusobne podrške i izgradnje čvrstih društvenih veza. Briga u džamiji ne znači samo njeno fizičko održavanje, već i ulaganje u džemat kao zajednicu, jer snažan džemat znači snažnu zajednicu muslimana. Uzvišeni Allah Dželešanhu kaže: Allahove džamije grade i održavaju oni koji olahaju na svijet vjeru i koji molitvu obavljaju i milostinu udjeljuju i koji se nikoga osim Allaha ne boje, oni su nadati se na pravom putu. Allahov poslanik alihi salam je rekao: ko sagradi džamiju u ime Allaha, Allah će mu sagraditi kuću u džanetu. Ovaj hadis jasno pokazuje kolika je nagrada za one koji učestvuju u izgradnji džamija. Briga o džami, primjer žene iz poslanikovog alihi salam vremena. U hadisu koji prenosi Ebu Hurire radijallahu anhu, spominje se slučaj jedne žene koja je redovno čistila džamiju. Kada je preselila, ashabi nisu obavijestili poslanika alihi salam, smatrajući da to nije toliko važno. No kada je saznao Allahov poslanik alihi salam, upitao je gdje je ukopana i otišao na njen kabur, gdje ju je klanjao dženazu namaz. Ovaj hadis nam pokazuje da je briga o džami, čak i kroz naizgled male stvari poput čišćenja, djelo od velike vrijednosti. Poslanikov alihi selam postupak ukazuje na važnost svakog pojedinca u džematu i njegovog doprinosa zajednici, bez obzira na to koliko se taj doprinos činio skromnim.

7. maj se obilježava kao dan džamija. Ovaj datum treba prvenstveno da nas iznova podsjeti kada su mnoge naše džamije porušene ili oštećene samo zato što svjedoče naš islamski identitet i što su konstanta našeg povijesnog kontinuiteta biti sanja na ovim prostorima. Koliko su džamije važne za vjerski, kulturno-prosvjetni život muslimana, najbolje nam pokazuje činjenica da je Kjaba podignuta kao prvi hram na zemlji s ciljem da se u njemu veliča i slavi uzvišeni Allah Đelešanhu. Nakon hidžre, Muhammed alihi selam čini tri presudne stvari za opstanak muslimana u Medini. Vrši bratimljenje među muslimanima. Poslanik u Medini donosi ustav i gradi džamiju sa Sofom. Džamija ima dvije najbitnije odgojne funkcije u životu muslimana. Ona ima sa svojim sadržajima, kao što su namaz, učenje Kur'ana, zikr, edukacija i druge aktivnosti i svečanosti, ključnu i fundamentalnu ulogu u odgoju i formiranju ličnosti, odnosno karakterne ličnosti muslimana. Sam ajet koji slijedi govori o ovoj odgojno-obrazovnoj funkciji džamije. Allah Đelešanhu je rekao: Allahove džamije izgrađuju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekijat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje, oni su nadati se na pravom putu. Druga funkcija džamije

Islame je njena temeljna uloga da putem džemata učestvuje u razvoju i unapređenju zdrave, kompaktne i prosperitetne zajednice muslimana. Ako kroz džami i džemat izgradimo sebe, svoj iman i pozitivni karakter, onda ćemo biti u mogućnosti da pozitivno utječemo, izgrađujemo svoju užu i širu zajednicu. Posebno treba istaknuti bogobojaznost kao izuzetno bitnu odliku istinskog vjernika u izgradnji njihovog imana, a samim tim njihovog odnosa prema džami i džematu i zajednici. Naš poslanik alejhi selam isticao ovu bitnu osobinu kao temelj i odliku istinskih vjernika. Jednom prilikom jedan od ashaba upitao poslanika alejhi selam o džamiji čiji su temelji postavljeni na bogobojaznosti. Muhammed alejhi selam je tada uzeo nekoliko kamenčića i njima udario zemlju rekavši: "To je ova vaša džamija ovdje. I mi moramo nastojati slijediti primjer naših dobrih prethodnika i graditi svoje džamije samo na temeljima bogobojaznosti, a ne na temeljima nekih ovodunjalučkih interesa." Dakle, džamija kao središte našeg vjerskog, obrednog, društvenog, obrazovnog, odgojnog, kulturnog i sveukupnog života treba da bude utočište, garant, simbol džemata kojeg sabire, čuva i drži na okupu. Iz džamije muslimani kreću u svoj bračni, porodični, komšijski i svekoliki život. U džamijama se uspostavljaju i ostvaruju sve čovjekove mogućnosti i lične, ali i kolektivne. Kroz džamije džemat muslimani upoznaju bolje jedni druge, približavaju i prilagođavaju svoje potrebe i stavove. Udružuju se u postizanju određenih planova i ciljeva, učvršćuju kroz komunikaciju, saradnju, bratske odnose itd. Samo sa džematom kroz džamije može se povratiti krepost modernome i posustalome čovjeku koji je zapao u bolesti savremenog društva, kao što su zatvaranje u sebe, otuđenost jednih od drugih, površna komunikacija frazama i društvenim simbolima, mobiteli, internet, nestanak smislenijeg razgovora, razgovor o vjeri, moralu, obrazovanju, čovjekova potpuna izgubljenost u bespuću savremenih izazova. Izlazi u džematu kao blagodati džamije jer je džamija srce džemata. Džamija sa svojom harmonijom, mirom, sigurnošću, toplinom čuva i štiti duhovni i moralni integritet čovjeka, uspostavlja psihičku ravnotežu i ulijeva samopouzdanje u vremenu teških iskušenja i izazova za modernog čovjeka. Kada Kur'an govori o čovjeku kao slabom, neodlučnom i nestabilnom biću, napominje da se oslobađanje od svih ovih slabosti postiže sa vjerom koja se manifestira kroz džamiju. Allah Dželešanhu kaže: "Čovjek je uistinu stvoren malodušan. Kada ga nevolja snađe, brižan je, a kada mu je dobro, nepristupačan je, osim vjernika koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali." Mi se upravo u džamijama sa svojim mislima, osjećajima i htjenjima najviše usredsređujemo na svog gospodara i zato su to Allahu Dželešanhu najdraža mjesta, jer tu njegovi robovi najviše provedu vremena u razmišljanju i spominjanju njega. Džamija je kao filter kroz koji danas 5 puta dnevno čistimo svoje srce od prevelike vezanosti za dunjaluk. Zato je potrebno da se u njoj stalno čistimo od svega nepotrebnog, životinskog, niskog i neislamskog. Muhammed alejhi selam kaže: "Šejtan nastoji da ovlada ljudskim srcem, ali kada njegovo srce otpočne sa zikrullahom, povlači se očajan. Ako međutim čovjekom ovlada nemar prema Allahu Dželešanhu, onda šejtan zavlada njegovim srcem." Mi moramo oživjeti naše džamije sa raznolikim vjerskim aktivnostima i sadržajima, jer ćemo time u stvari oživjeti još više naša srca i prodrmati ih iz sna da se probude. Mnogi bi da dožive vjeru, a ne koriste se njenim plodovima kao što su namaz, džamija i džemat. Zato Hasan al-Basri kaže: "Tražite slast u namazu, učenju i razumijevanju Kur'ana i zikru. Plemenita duša mu'minska, ona je vezana za džamiju kao što je dijete vezano za svoju majku. A onda je ta plemenita duša izvor ili mjesto jakog morala koji je garancija opstanka svake zajednice i civilizacije. Dolaskom u džamiju mi ispoljavamo svoju vjeru u Allaha Dželešanhu i napajamo svoje duše i srca sa novom snagom za poslove koji su od općeg interesa i značaja. Nastojimo da se žrtvuje

dajemo za svoje džamije i džemate na bilo koji način, učestvujući u izgradnji džamija i njihovom održavanju i funkcioniranju. Dunjalučke kuće u kojima se fino osjećamo gradimo za prolazni svijet, a džamije gradimo za ahiret i našu vječnu kuću u njemu. Allah Dželešanhu je rekao: uistinu vi ovaj prolazni svijet volite, a onom drugom brigu ne vodite. Nakon što izgradimo džamije, posjećujmo ih, obavljajmo namaze u njima i ne činimo ih garibima. One trebaju da nam budu u srcima kao domovi naši i u njima treba da provodimo najviše vremena, jer ćemo samo na taj način opravdati svoju obavezu koju imamo prema njima kao najdraže mjestu Allahu Dželešanhu, kako je već kazao poslanik alihi selam u jednom hadisu. U jednoj priči o sultanu i jednoj siromašnoj starici se navodi. Naime, jedna starica koja je bila veoma siromašna bila je prinuđena da prosi. Prolazeći pored džamije koja se gradila u to vrijeme, poželjela je da i ona učestvuje u njenoj izgradnji, te je kupila za ono malo sadake što je dobila taj dan, malo kreča i ubacila ga zajedno sa ostalim. Pošto je samu džamiju gradio lično sultan, on je usnio jedan san u kome mu je objelodanjeno da pola sevapa od gradnje džamije pripada njemu, a pola nekome drugom. Naredio je Telalu da prođe kroz carstvo i oglasi da nudi nagradu za onoga koji je još učestvovao u gradnji njegove džamije. Javila se ova siromašna starica i došla pred sultana. On joj je ponudio da otkupi njezin hajrat, a ona mu je ovako kazala: poštovani sultane, nema bogatstva za koji bih ja okrnjila svoj hajrat. Zar ti ne znaš da Allah nagrađuje prema nijetu i uloženom trudu? Ja sam dala koliko sam imala, a i ti si zato nas je Allah nagradio isto. Molimo Allaha Dželešanhu da nam omili iman, islam i ihsan i da okiti naša srca sa imanom i da nam omrzne nezahvalnost, raskalašenost i neposlušnost u vjeri i da učini da naše džamije budu kao naši domovi u kojima ćemo veličati i slaviti ime našeg gospodara. Slušali ste emisiju Za vjernike muslimane, emisiju Međlisa Islamske zajednice Gradačac, uredila i vodila Emira Kavazović. Slušajte nas svakog drugog petka u programu Radija Gradačac od 18 do 18.30 sati. Esselamu alaikum.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Šerif Konjević kaže sva svjetla u sobi pogasi. Mi nećemo samo pogasiti svjetla, nego ćemo uskoro pogasiti i sve uređaje koji nam u ovim trenucima radi. Međutim, reći da se petak polako približava svome kraju, možda bi bilo pretenciozno ovim trenucima, možda bi čak bilo i daleko od istine, s obzirom da inače onako petak večer prilika za sve vas, idealna prilika ili da ostanete malo duže i budni nego inače, i naravno sve to pod uslovom da se zabavite, ali sve pod uslovom da vam sutra subotnje jutro već nije pripremilo neke obaveze i nametnulo. Dakle, ono što je sigurno jeste, evo, da smo se mi približili do samog kraja, a ove posljednje trenutke naravno koristimo da vam se zahvalimo za svo vrijeme koje ste nam danas tokom dana poklonili i naravno našim naporima da vas pravovremeno informišemo, da vas zabavimo uz lijepu i kvalitetnu muziku. Ono što ćemo podijeliti za kraj naravno jesu vremenske prilike za sutra, a u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti, a rijetko je mogući slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperaturne vrijednosti između 8 i 13, na jugu naše zemlje do 15, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 26 stepeni. Evo, cjelokupna ekipa Radio Gradarca koja se sa vama družila od ranih jutarnjih sati, naravno Džemal Delić, Meliha Kavazović-Hećimović, Sead Osmičić, naša Samira Hamzić i moja malenkost Tesa Dino Kukurzović. Želimo vam od srca da provedete lijep i ugodan vikend, da se zabavite, odmorite i naravno skupite potrebnu energiju za predstojeću radnu sedmicu.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Vučić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. I dalje je neizvjesno da li će Bosna i Hercegovina ponovo biti uvrštena na sivu listu Manivala.
0: Završen Mostar Security Forum, 150 stručnjaka analiziralo aktualno sigurnosno okruženje.
1: U banci u Njemačkoj od jutro stalačka kriza.
0: Amerika i Iran u najvećoj razmjeni vatre od početka rata. Rusija i Ukrajina uprkos primirju nastavljaju međusobne napade.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom. Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Manivala. Ekspertska grupa koja zasjeda iza zatvorenih vrata trebala bi dati konačnu ocjenu o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblastima sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad financijskim sistemom države. Nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zvanično raspisala opće izbore za 4. oktobar, počeli su teći rokovi za domaće političke subjekte koji će se boriti za pozicije u vlasti. Od danas do 22. maja teče rok u kojem političke stranke i nezavisni kandidati CIK-u moraju podnijeti prijave za učešće na izborima. Slijede zahtjevi za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata, dok će se kandidatske liste podnositi od 24. juna do 6. jula. U međuvremenu pojedine stranke već su najavile ko će biti njihovi kandidati i to za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. O kome je riječ i šta drugi čekaju, opširni u prilogu Brane Prtenjak.
2: Prvi je s konkretnim imenom izašao DF koji je objavio kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda. Za istu poziciju borit će se i HDZ BiH koji se odlučio za kandidata Darijanu Filipović, dok je 5 opozicionih stranaka sa hrvatskim predznakom stalo iza Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata. Mnogi su zanimljivim ocijenili ovoliki interes za jednu poziciju zbog koje je došlo i do političkog raslojavanja među predstavnicima hrvatskog naroda. Kakve izglede ko ima, posebno zbog nove opozicione petorke, procjenjuje novinarka Leila Memčić-Herić.
3: Koliko će to poljuljati HDZ u njihovim nastojima da pobjede, to ćemo vidjeti. Imamo s druge strane i Slavena Kovačevića koji je treći kandidat. Doće tu do podjele glasova, pa neizvjesno je ko će na kraju pobijediti.
2: Veliki je interes i za poziciju bošnjačkog člana državnog predsjedništva. Stranka za BiH objavila je kandidaturu Semira Efendića, nakon čega su kandidature objavili i aktuelni član predsjedništva Denis Bećirović, kao i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić. Sada se čeka potez SDA, od kojeg bi mogle zavisiti neke druge kandidature, poput one lidera SBB-a Fahrudina Radončića, spremnog za izbornu utrku ako u nju uđe i Bakir Izetbegović. Upravo se ovaj stranački lider pominje kao najizvjesniji kandidat, iako se špekuliše i o kandidaturi Šefika Džaferovića. Koja je opcija izvjesnija? Profesor Šaćir Filandra.
4: U principu se biraju loši kandidati. Džaferović je vrlo kredibilan, vrlo kvalitetan, poslije jednog sjajnog nastupa doživio jedan politički pad. Izazvao je te ključne centre moći, tako da je onaj detroniziran, recimo on je za mene odličan kandidat. Ali nekih sličnih zapravo nema, tako da mislim da mi Izetbegovićeva kandidatura više je bila stvar nužde no njegove slobodne volje.
2: Iz Republike Srpske još niko nije objavio kandidaturu za funkciju srpskog člana državnog predsjedništva. SNSD ne otkriva karte, dok opozicija pokušava da pronađe zajedničko ime, što najblaže rečeno ne ide glatko. Zato će, ocjenjuje analitičarka Tanja Topić, i biti veoma teško da ostvari političke ciljeve na izborima u kojima, podsjeća, lider SNSD-a Milorad Dodik ne može da učestvuje.
5: Mislim da i vladajuća struktura ima ozbiljnih problema da imenuje kandidate koji mogu iznijeti tu bitku i koji mogu zamijeniti onu političku snagu i kontrolu svih procesa koje je imao Milorad Dodik. Izgledi opozicije su u ovom trenutku vrlo loši iz prostog razloga što je njihov javni imidž izuzetno narušen. Građani ih ne posmatraju kao neko kome je stalo da se promijene stvari, već ih percipiraju kao borce za raspodjelu plijena.
2: Politička borba tako se već

0: Vodi za tri funkcije u državi, a ukupno ih je 518. U opticaju su poznata imena, iako, ističu analitičari, na ovim izborima, za razliku od prethodnih, treba očekivati puno novih imena na kandidatskim listama, ali, kako kažu, samo zbog starosti brojnih aktuelnih političara i stranačkih lidera. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
1: Centralnoj izbornoj komisiji najavljena je potencijalna pomoć Vijeća Evrope za implementaciju novog sistema održavanja izbora. Sa članovima CIK-a razgovarale su ambasadorica Kraljevine Belgije u Bosni i Hercegovini Kristin Detaj i šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu Bojana Urumova. Iz CIK-a su ukazali na sve izazove s kojima se suočavaju, posebno u izbornom periodu.
2: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt reagovao je na odluku o raspisivanju izbora uz korištenje novih tehnologija. Naglasio je da ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, bez diskriminacije, uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana.
1: Uvođenje novih tehnologija u izbore pozdravila je i Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom, navodeći da ona predstavlja najveći korak ka smanjenju dokazanih izbornih nepravilnosti na izborni dan i jačanju povjerenja građana u izborni proces.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
2: U Mostaru je održan Mostar Security Forum 2026. u organizaciji Instituta za društvena i politička istraživanja iz Mostara, Instituta za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba i Sveučilišta u Mostaru. Forum je okupio oko 150 stručnjaka iz područja sigurnosti, međunarodnih odnosa, odbrane, diplomatije i akademske zajednice, a glavni partner je bio NATO. Dragana Radovanović Čalija.
4: Učesnici Mostar Security Foruma 2026 ukazali su na sve bezbjednosne izazove sa kojima se Evropska unija i NATO savez, ali i Bosna i Hercegovina suočavaju, tražeći mehanizme jačanja društva, prepoznavanja prijetnji i borbe protiv dezinformacija. Ključna je podrška NATO saveza. Goran Akrap, prorektor Sveučilišta odbrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman.
5: Postoji način kako u konstruktivnoj suradnji i komunikaciji ostvariti sve one preduvjete koji mogu voditi i trebaju voditi Bosnu i Hercegovinu prema euroatlantskim integracijama. Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
4: Ambasador NATO-a u Bosni i Hercegovini Vladimir Vučinić.
6: NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO, jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
4: Hrvatska je snažan zagovornik euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine jer je to dobro za tri konstitutivna naroda, državu, ali i Hrvatsku, rekao je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.
7: Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane i za cijeli ovaj dio europskog kontinenta. Prvi korak u svemu tome je dijalog, otvoren razgovor o pitanjima koja su nam zajednička.
4: Organizatori su poručili da je cilj jasan, izgraditi bezbjednosni štit za regiju u trenutku kada se globalna bezbjednosna arhitektura ubrzano mijenja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića nakon krivične prijave koju je podnijela Privredna komora Republike Srpske. U krivičnoj prijavi se navodi da je Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prijelaza u Gradišci, čime se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi.
1: Rok u kojem RTRS mora platiti 5,4 miliona maraka BHRT-u po pravosnažnoj presudi ističe u ponedjeljak 10. maja. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović rekao je da će realizaciju presude vjerovatno zatražiti putem zakonskih procedura i naglasio da

0: Neizvršavanje sudskih odluka podrazumijeva i krivičnu odgovornost. Osim toga, Karamehmedović je kazao i da će od regulatorne agencije za komunikacije tražiti da zaštiti BHRT i da reaguje na kampanju koja se protiv javnog servisa Bosne i Hercegovine vodi u Republici Srpskoj. Poručio je da niko nema namjeru da gasi RTRS, ali da BHRT mora ostvariti svoja zakonska prava.
1: U njemačkom gradu Zincigu od jutros traje talačka kriza. Naoružani napadači presreli su jutros oko 9 sati vozilo za transport novca. Pretpostavlja se da su u međusobnom komešanju s čuvarima napadači upali u banku gdje sada drže više talaca. Policija navodi da je stanje stabilno i da pokušavaju riješiti incident bez povrijeđenih. Vjeruje se da su se napadači zatvorili u prostor trezora banke zajedno s jednim ili više uposlenika. Govori glasnogovornik policijske uprave u Koblencu Jürgen Fachinger.
2: U osnovi moramo pretpostaviti da je u banci u tijeku talačka situacija. Trenutno ne možemo pružiti informacije o broju uključenih osoba, što činimo također iz taktičkih razloga. A posljedku neko bi mogao prisluškivati i raspolagati tim istim informacijama kao i mi, stoga vas molim za razumijevanje što u ovom trenutku u pogledu samih činjenica ne možemo reći ništa više. Specijalne snage su na terenu i izrađuju se planovi kako bi se situacija naravno razriješila što je brže moguće, no to bi ipak moglo potrajati neko vrijeme.
1: U zaljevu se noćas odvijao najsnažniji sukob američke i iranske vojske. Tri američka razarača su oštećena, nakon čega su uslijedili američki napadi duž iranske obale, a potom i iranski odgovor po ciljevima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sjedinjene države i Bahrein traže rezoluciju o otvaranju Hormuškog moreuza. Izrael nastavlja s vojnim akcijama u Libanu, gdje su u napadima poginuli dijete i pripadnik civilne zaštite. Detaljnije Igor Božević.
2: Tijekom noći pomorske snage iranske revolucionarne garde napale su tri američka razarača klase Arleigh Burke koji su se kretali prema Omanskom zaljevu, a prema dostupnim informacijama štete su bile značajne na obje strane. Uslijedila je američka odmazda po Teheranu i lukama Kešem i Bandar Abbas na iranskoj obali da bi Iran odgovorio snažnim udarom na mete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države i Bahrein zatražili su od Vijeća sigurnosti rezoluciju o slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem, govore veleposlanik Bahreina Jamal Al-Rovayei i veleposlanik Irana Amir Saeed Iravani.
3: Ova inicijativa odražava našu snažnu posvećenost regionalnoj sigurnosti, multilateralnoj suradnji i mirnom rješavanju sporova. Radujemo se konstruktivnom radu sa svim članicama vijeća u narednim danima kako bismo finalizirali ovaj tekst i osigurali što širu podršku.
4: Postupci Sjedinjenih Država u potpunoj su suprotnosti s njihovim navedenim ciljevima te su služili isključivo eskalaciji napetosti i produbljivanju nestabilnosti u regiji. Stajalište Irana je jasno, jedino održivo rješenje u Ormuskom moreuzu su trajni prekid rata, ukidanje pomorske blokade i uspostava normalnog prolaza. Umjesto toga SAD pod izgovorom slobode plovidbe gura manjkav politički motivisan nacrt rezolucije kako bi promovisao vlastiti politički plan i legitimizovao nezakonite radnje, a ne kako bi riješio krizu.
2: U izraelskim napadima na jug Libanona tijekom proteklog dana poginulo je najmanje 12 osoba, više desetaka je ranjeno. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je među poginulima jedno dijete i pripadnik civilne zaštite koji je pomagao bolničkoj ekipi na jugu Libanona. Idućeg tjedna trebali bi biti održani pregovori između Libanona i Izraela pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja povodom obilježavanja Dana pobjede 9. maja. Ruske vlasti su saopćile da su ukrajinske snage tokom noći nastavile napade dronovima i artiljerijom na ruske položaje i civilne objekte u pograničnim oblastima Belgorod i Kursk, ali i Moskvi i regiji Perm. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istovremeno je rekao da su ruske snage nastavile udare na ukrajinske položaje i da to pokazuje da Rusija nije učinila čak ni simboličan pokušaj da prekine vatru na frontu. Prethodno je Rusija upozorila da bi svaki pokušaj ometanja vojne parade sutra na Crvenom trgu mogao izazvati

0: očekivati masovni raketni udar na Kijev.
1: 16 sati i 15 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Potpisani sporazumi za projekat obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u mjestima u kojima žive raseljene osobe i povratnici. Za program razvoja male privrede u kantonu Sarajevo izdvojeno oko 8 miliona maraka. U Banja Luci su potpisani sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici za 2025. godinu. Ugovore su potpisali predstavnici općina, vijeća ministara i komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine. Dragan Maksimović.
2: Sporazum su sa predstavnicima opština potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Sevlid Hurtić, predsjednik komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor fonda za povratak Srđan Šekara. Hurtić kaže da se ovim nastavlja pomoć lokalnim zajednicama gdje žive raseljena lica i povratici.
3: U zadnjem budžetu to smo uspjeli da dignemo 10 miliona i pokušavamo naravno da se izborimo kad pokažemo prema lokalnim zajednicama, vjerskim zajednicama šta to znači da sredstva idu na svaki pedalj Bosne i Hercegovine i da lokalne zajednice osjete da država Bosna i Hercegovina stoji iza njih.
2: Jedna od opština koja je dobila sredstva je Jezero, u kojoj će se realizovati rasvjeta u dva naselja ove opštine, kaže načelnica Snježana Ružičić.
4: Zaista je mnogo značajan projekat iz razloga što ovdje možete da imate 0% učešća. U ovom slučaju opština Jezero kao mala izrazito nerazvijena opština koja ima problem sa finansijskim sredstvima i ograničena sredstva, mi smo naveli u aplikaciji da ćemo imati učešće od 5%, tako da su ovo sjajni projekti koji nas ne opterećuju sa onim. Obično znate da je učešće u 40 do 60% u mnogim projektima.
2: Nakon Banja Luke sporazumi će biti potpisani sa predstavnicima lokalnih zajednica u Tuzli, Sarajevu i Doboju, a nakon toga sa vjerskim zajednicama. Predsjednik komisije za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš očekuje da će uskoro biti usvojen budžet za ovu godinu kako bi ta sredstva bila dodijeljena.
5: Još uvijek velika potreba i za infrastrukturom i socijalnom i komunalnom, pa i elektrifikacijom na prostoru cijele BiH. Dobili smo ove godine 10 milijuna i 360 tisuća podijeliti za 25. a zahtjeva je bilo negdje oko 60 miliona.
2: U okviru ovog potpisanog sporazuma sredstva su dodijeljena i opštinama Istočni Drvar, Jajce, Bugojno, Kostajnica, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Kneževo i Bužim. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Ministarstvo privrede kantona Sarajevo ove godine je osiguralo više od 7 miliona maraka za program razvoja male privrede. Novac će biti plasiran kroz 8 programa podrške. Tokom prezentacije predstavljene su mogućnosti apliciranja i korištenja poticajnih sredstava. Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da je ovaj program dobra prilika za sve poduzetnike koji žele pokrenuti ili unaprijediti svoj biznis. Detaljnije Adna Voljevica.
6: Za realizaciju 8 programa podrške maloj privredi u 2026. godini iz budžeta kantona Sarajevo osigurano je više od 7 miliona maraka, izjavio je ministar privrede Zlatko Mijatović. Mijatović je naglasio da je riječ o jednom od najznačajnijih projekata ministarstva, namijenjenom osobama koje žele pokrenuti vlastiti biznis, privrednicima koji već posluju, ali i onima kojima je potreban dodatni poticaj za razvoj poslovanja.
7: Sedmice smo na vladi usvojili ovaj program i odmah u maniru ove prethodne 3 godine krenuli smo da prezentujemo to našoj poslovnoj zajednici zainteresiranim privrednim subjektima, sve ono što smo i uradili u prethodnom periodu, a i ono što planiramo uraditi u ovoj godini. Dakle, u ovoj godini 8 programa, ukupne vrijednost 7,9 miliona konvertibilnih maraka. Mislim da za svakoga ima nešto, od onih koji žele da pokrenu biznis, oni koji su već pokrenuli možda biznis i oni koji su već u nekoj odmakloj fazi, treba im neka jača i bolja raznovrsnija podrška. Naravno, tu su i programi poduzetništvo za žene.
6: Projekat podrške maloj privredi predstavlja dobru priliku za osobe koje imaju kvalitetne poslovne ideje, ali im je potreban početni kapital za njihovu realizaciju, istakao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo, Suad Ećo.
8: Mi kao Udruženje poslodavaca učestvujemo u kreiranju određenih programa, pokušavamo da ta sredstva koja su planirana da se maksimiziraju, da budu transparentna i da se na neki način daju onim industrijama i onim privrednicima koji zaista mogu zapošljavati, koji mogu jačati svoje dodatne biznise, pogotovo kad govorimo možda više fokusira se na izvoznike i one izvozne prilike koje kanton Sarajevo može itekako pojačati i povećati potencijal. Mislim da je ovo dobra prilika da se kroz zakon o podsticaju male privrede

0: zakon o strateškim ulaganjem u kantonu Sarajevo, zakon o solarnim energijama. To je jedan set zakona koji bi trebao na neki način poboljšati poslovni ambijent u kantonu Sarajevo.
1: Dobijeni grant od 30.000 maraka putem projekta podrške maloj privredi bio je odskočna daska i značajna pomoć za pokretanje vlastitog biznisa, izjavila je vlasnica firme Total Fin Mirela Husović-Hanić.
2: Zato što vi godinu dana ne mislite o kiri, o režijama, ništa, znači ministarstvo snosi sav trošak, tako da preporučujem mladim ljudima da se ohrabre, osnaže i da pokrenu vlastiti biznis, jer je ovo zaista fenomenalna prilika.
1: Plan podrške maloj privredi za tekuću godinu zasnovan je na stvarnim potrebama preduzetnika s ciljem jačanja konkurentnosti, posticanja investicija i održivog rasta male privrede, ističu iz resornog kantonalnog ministarstva. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
3: Dobitnici nagrade za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju za 2026. godinu su Armin Ređić i Tahir Žustra.
4: Armin Ređić nagrađen je za TV prilog godinu nakon poplava u Bosni i Hercegovini bez podrške Evropske unije. Malo toga bi bilo moguće obnoviti, koji je objavljen na BHT1, a Tahir Žustra za TV prilog potencijalne mogućnosti i prilike koje bi se otvorile pred Bosnom i Hercegovinom slijede članstva u SEPA području koji je objavljen na Novoj BH. Širom svijeta danas se obilježava svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Ovaj datum ujedno označava i početak sedmice Crvenog križa koja traje do 15. maja, a koja je posvećena promociji humanosti, solidarnosti i volontiranja u zajednici. Pod ovogodišnjim motom Ujedinjeni u humanosti naglasak je stavljen na čovjeka, njegovo dostojanstvo i univerzalno pravo na pomoć. Crveni križ i Crveni polumjesec širom svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, svakodnevno potvrđuju da humanost nema granice, vjeru ni naciju i da ona pripada svima.
3: Povodom 155. godišnjice rođenja književnog, kulturnog i društvenog barda Safeta Bega Bašagića u parku Jelene Vitas u Sarajevu otkrivena je njegova bista. Izradu biste inicirala je Bošnjačka zajednica kulture, dok je njen autor, akademski skulptor Adis Lukač. Ceremonija otkrivanja i javnog predstavljanja biste održana je kao sastavni dio kulturnog programa Dana kantona Sarajevo i Dana općine Centar Sarajevo. Sandra Eles.
5: Bista Safet Bega Bašagića izrađena je u tri primjerka, a nakon postavljanja u Sarajevu preostala dva primjerka bit će postavljena u rodnoj kući Safet Bega Bašagića, kulturnom i muzejsko-galerijskom centru Bošnjačke zajednice kulture u Nevesinju, kao i u Bratislavi. Bista je napravljena od bronze, kaže bosansko-hercegovački skulptor Adis Lukač.
6: Drago me da je po prvi put nakon toliko godina ugledala svjetlo dana. Zdivena je dakle u bronze, trajnom materijalu, a o čemu sam vodio računa, teško je ličnost koja je toliko slojevita sa takvim karakterom čvrstim, sa takvim intelektom zaokružiti u jednu formu, međutim kada vas taj lik inspiriše toliko, same ruke počnu da prevode ono što je on vjerovatno za života napisao i ostave nama kao vječno blago.
5: Safet Beg Bašagić pored ostalog bio je i jedan od osnivača i prvi predsjednik društva Gajret, preteče današnje Bošnjačke zajednice kulture, ističe predsjednik ove zajednice Sanjin Kodrić.
7: Ono što se za Bašagić može reći jeste da je bio začetnik i pokretač, inicijator i generator mnogo čega važnog u našoj književnosti, kulturi i društvu, da je zapravo bio jedan od onih koji su gradili ovakvo bosansko-hercegovačko društvo kako ono jeste danas, društvo u kome se skladno i dalje stapaju tradicija i modernost, Evropa i naše nasljeđe vezano za druge kulturno-civilizacijske kontekste.
5: Safet Beg Bašagić bio je između svega ostalog jedna od značajnijih ličnosti u književnosti, kulturi i društvu Bosne i Hercegovine krajem 19. i početkom 20. vijeka. Ovaj istaknuti pjesnik svoga vremena smatra se i jednim od začetnika novije bošnjačke književnosti i kulture. Za BH Radio 1, Sandra Elaz.
3: Paviljon Bosne i Hercegovine na međunarodnoj izložbi savremene umjetnosti u Veneciji bit će otvoren danas. Našu zemlju predstavlja projekat Domus Diasporica, prijedorskog umjetnika Mladena Bundala, koji se odnosi na dijasporu, iskustvo odlaska, pronalaska novog doma i složene procese identiteta i pripadnosti. Naš paviljon se otvara dan uoči početka bijenala koje će trajati do 22. novembra i koje je i prije početka u sjenci političkih previranja. Daniela Regoje.
8: Kroz film, fotografiju, crteži i prostorno specifični

0: Na instalacije Mladen Bundalo u projektu pod nazivom Domus Diasporica istražuje duboka pitanja identiteta i života u dijaspori. Polazeći od sopstvenog iskustva, on gradi složenu umjetničku cjelinu u kojoj se pojam doma više ne posmatra kao statična tačka, već kao promjenjiva kategorija.
1: Radili se negdje u stvari oslanjuju na to moje iskustvo dijaspore koje je već sad 15 godina. Za ovaj projekat u stvari mi smo spremili jednu prostornu atmosferičnu instalaciju koja je negdje tu podsjećan i ima elemente doma kao jednu vrstu poziva da se otvore pitanje vezana za iskustvo dijaspore i u prvom smislu emotivnog prolaska kroz to odvajanje od našeg prvog doma koji smo ovdje ostavili, pronalaska i prihvatanja novog doma.
0: Nosilac projekta je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, a naš paviljon bit će postavljen u prostoru renesansne palate Mali Piero na Velikom kanalu. I sam rad Mladena Bundala postavljen je u direktan dijalog sa ovogodišnjim krovnim konceptom bijenala u molskim ključevima, koji naglašava suptilne i višeslojne pristupe savremenim temama. Kustoskinja projekta Isidora Živković.
2: Tom idejom da umjetnost i tekako može biti neka vrsta prostora koji preispituje savremeni trenutak, a također evocira osjećaj zajedništva i nekog kolektiviteta u ovim turbulentnim vremenima. I upravo na tom tragu smo mi koncipirali naš projekat Domus Diasporica.
0: I prije samog početka ove najprestižnije smotre savremene umjetnosti čini se da politika prednjači nad umjetnošću. Naime, međunarodni žiri je prije nekoliko dana podnio ostavku poslije spora koju je izazvala odluka organizatora da, uprkos njihovom stavu, dozvoli učešće Rusije. Iako su oni prethodno najavili da će zemlje čiji su lideri optuženi za zločine protiv čovječnosti pred Međunarodnim krivičnim sudom, među kojima su Rusija i Izrael, isključiti iz razmatranja za nagrade. Cijelu situaciju dodatno je zakomplikovao i stav Evropske komisije, koja je obavijestila bijenale u Veneciji o obustavi finansiranja od 2 miliona evra zbog povratka Rusije na svjetsku izložbu. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
3: Publiku u Sarajevu večeras očekuju tri kvalitetna muzička događaja. U zavisnosti od afiniteta, publika može birati između koncerta u Vijećnici, kojim počinju majske muzičke svečanosti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koncerta pod nazivom Pjesme slobode u Bosanskom kulturnom centru povodom Dana pobjede nad fašizmom ili Večeri muzike za gitaru u Crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu. Ulaz na sve koncerte je slobodan.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 21, Banja Luci, Tuzli i Mostaru 22, Bijeljini i Zenici 24 stepena.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana očekuje se djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška, a na prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. I dalje je neizvjesno da li će Bosna i Hercegovina ponovo biti uvrštena na sivu listu Manivala.
3: Završen Mostar Security Forum. 150 stručnjaka analiziralo aktuelno sigurnosno okruženje.
4: U banci u Njemačkoj od jutro stalačka kriza.
3: Amerika i Iran u najvećoj razmjeni vatre od početka rata. Rusija i Ukrajina, uprkos primirju, nastavljaju međusobne napade. Slušali ste dnevnik BK Radija 1, tonska realizacija Tarik Huseinović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Davor Stipić i Sinela Šumar.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara,

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačevi. Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: O kulturi petkom, u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
3: Još jednom želimo vam dobar dan, poštovani.

0: Poštovani slušalci, kultura i kulturna dešavanja svakako su dio identiteta svakog grada i svakog mjesta. Mi ćemo i ovog petka govoriti o dešavanjima u našem gradu, a manifestacija obilježavanja 200. godišnjice džamije Husejnije u Gradarcu počela je jučer okruglim stolom o tradiciji, identitetu i izazovima budućnosti. Njoj u susret Gradsko društvo Bošnjačke zajednice kulture organizovalo i promociju naučno-istraživačkog rada doktora Emira Demira na temu Tragom izvora, otkrivanje mezara Husein kapetana Gradaščevića. Vijest o pronalasku posljednjeg počivališta Husein kapetana Gradaščevića, Zmaja od Bosne, krajem avgusta prošle godine, izazvala je ogromno interesovanje javnosti, posebno u naučno-istraživačkim krugovima. Dr. Demir je tada objavio nekoliko detalja o izvorima koje je koristio tokom istraživanja, a naknadno i tačnu lokaciju mezara Husein kapetana u Istanbulu. Zbog značaja ovog otkrića za Gradačac i njegovu historiju sa doktorom Demirom imali smo priliku razgovarati u programu Radio Gradačca, a u međuvremenu je u časopisu Spekto objavljena i prostorna analiza mezara Husein kapetana Gradaščevića na Epustolanu u Istanbulu. Husein kapetan je važna historijska ličnost, učesnik prelomnih historijskih događaja 19. stoljeća i osoba koja ima zaista posebno mjesto u bosansko-hercegovačkoj kulturi pamćenja. Ne čudi da vlada poseban interes za ovu tematiku, rekao je dr. Nedim Rabić sa Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu. Gradačac se može pohvaliti da je sredina za koju su vezana dva značajna historijska otkrića, istakao je Rabić i iznio vlastito saznanje o genealogiji Gradaščevića.
1: Rijetki su gradovi koji se mogu pohvaliti da su u tako kratkom vremenskom razmaku bili obilježeni sa dva, ja bih rekao, značajna događaja za ovaj grad, za ovu čašiju. Prošle godine, odnosno krajem prošle godine, gospođa Nadira Pamuković je dala prostor i priliku meni i kolegi Daltoviću da govorimo o najstarijem spomenu Gradačca u izvorima, zaslugom kolege Daltovića koji je istraživao u Vatikanskom arhivu. Taj spomen je pomjeren za nešto više od godinu dana, tako da smo imali priliku da predstavimo naš naučni rad gdje smo ustanovili i najstariji spomen Gradačca, to je 4. april 1460. godine, dakle iz vremena srednjovjekovne Bosne i bosanskih kraljeva, kada je Bosna dakle bila jedna od rijetkih kraljevina u tadašnjoj Evropi. Drugi važan događaj desio se skoro istovremeno, u istoj godini. Naš uvaženi kolega, dr. Emir Demir je, ovako mogu slobodno reći, šokirao javnost svojim pronalaskom, odnosno ponovnim pronalaskom mezara Husein kapetana Gradaščevića. Kada se otkrilo da je u pitanju kolega Emir Demir, on je veoma brzo i predstavio rezultate svojih istraživanja. Ja sam ovdje mislio da govorim također o Husein kapetanu Gradaščeviću, s obzirom da se govori o izvorima, o novim podacima, novim istraživačkim zahvatima. Ja sam prije nekoliko godina naišao na jednu zanimljivu informaciju o izvorima koja po mom skromnom uvidu ne nalazi se u jednom drugom izvoru, također nisam našao ni u naučnoj literaturi. Riječ je o jednom zanimljivom spomenu Husein kapetanovog sina Muhamed Bega. O njemu imamo nešto više informacije, međutim te informacije su često kratke. Međutim, vrsta te informacije je zaista neobična i spada u, ja bih rekao, u jednu vrstu kurioziteta što se tiče naše domaće historiografije. Naime, jedan čuveni njemački doktor botanike, Otto Sentner, svoje vrijeme jedno veliko naučno ime, se odlučio za jedno u to vrijeme avanturističko putovanje 1847. godine u bosanski Ejalet, dakle na teritoriji pod vlašću Osmanskog sultana, sa jednostavnim ciljem da prikuplja biljke, da istražuje botaniku ovog područja u nadi da će otkriti i nove dakle specije, nove biljke i to i predstaviti naučnoj javnosti. Dolaskom Otta Sentnera u Travnik, s obzirom da je on za svoje putovanje

0: morao pribaviti i ljudi odgovarajuću, kao i odgovarajuće vodiče koji bi ga mogli pratiti na tom putovanju, jer putovati Bosnom 1847. godine i 50 godina kasnije nije bilo nimalo isto iskustvo, on se odlučio da svoje istraživanje započne na Vlašiću, međutim, s obzirom da je tada u Bosni bila nešto duža zima, snijeg se još nije topio, on je odlučio da obiđe neke druge dijelove Bosne. I naravno, on je u jednom svom tom putovanju odlučio da ode na sjever i tako je došao do Gradačca. U Gradačcu sam susreo sa tadašnjim mutesarnom Gradačca, Begefendijom, za koji kaže da je živio u jednoj raskošnoj vili, on čim se koristi riječ šlos kao dvorac, da je njegov konak mnogo prostraniji, mnogo ljepši od vezirovog konaka u Travniku. Zagradačac kaže da je jedan od ljepših, odnosno kaže da je najljepši grad koji je vidio u Bosni dok se nalazio. Također, s obzirom da je on došao sa svojim prevodiocem, naravno nije bio vješt našim jezikom, kad je došao kod Mutesalima na prijem, taj prevodioc je malo bio da svog gosta uglednog malo još više pohvali, pa je rekao Mutesalimu da je u pitanju jedan doktor nauka, veliki liječnik koji liječi sve bolesti, da je on učitelj drugih ljekara, on je zapravo bio botaničar. I naravno, on to nije zanijekao, bilo mu je neugodno, gdje je da je on zaista ljekar, Begefendija mu se odmah požalio na svoje tegobe, da ima problem sa sluhom, da koristi jedan instrument koji je nabavio u Osijeku i tako dalje, tako dalje. Brzo se pročulo po Gradačcu da je došao jedan uvaženi veliki ljekar iz Njemačke. Ovdje dolazimo do Muhammedbega, on je tada bio blizak tim vladajućim strukturama i s obzirom da je Otto Semper boravio dva dana u Gradačcu, Muhammed Bega je zamolio da dođe kod njega u kuću, ja pretpostavljam da je u pitanju to dajašnja porodična kuća Gradaštevića, da obiđe njegovu sestru, koja je također nešto bila bolesna, i njegovu sina. Dakle, u ovom dokumentu, dakle u ovom izvoru, prvi put se spominje da je Muhammed Beg imao sina, jedno dijete koje je tada imalo 10 mjeseci i koje se u drugim izvorima, koliko sam ja mogao utvrditi, nigdje više ne spominje. Dakle, ovo je jedini spomen unuka Husein kapetana Gradaščevića. Mi znamo za mezar Muhammed Bega, za mezar tog djeteta ne znamo. Otto Semper opisuje Muhammed Bega kao jednog pravednog, miroljubivog čovjeka, izuzetnog temperamenta, a za dijete kaže da ono bilo veoma bolešljivo i da on nije mogao tada znati o kakvoj se bolesti radi. On je također još opisao šta je vidio u kući, tako da nudi jednu zanimljivu i jedan zanimljiv uvid u način života, ne samo u Bosni, već u Gradačcu sredinom 19. stoljeća. Ta kratka bilješka nam je na izvestan način proširila uvid u genealogiju Gradaščevića koja postoji, koja se nadograđuje, koja se svakim novim istraživanjem može još tačnije utvrditi i precizirati. I upravo, zahvaljujući jednoj takvoj situaciji, bilo je moguće da se zabilježi jedna ovakva informacija koja, eto, igrom slučaja i okolnosti nije zabilježena nigdje drugdje.
1: Dr. Emir Demir jedan je od produktivnijih bosansko-hercegovačkih autora i istraživača. Obrazovao se u Zenici, Jordanu, Libanu i Maleziji, gdje je stekao doktorat iz šerijetskog prava. Posebno je posvećen arhivskoj građi i genetičkoj genealogiji, te je pokrenuo časopise za kulturu i društvena pitanja Spekto. Objavio je desetine stručnih članaka, proveo više od 50 naučnih dijela iz domena islamistike, te obradio brojne osmanske dokumente. Među njegovim najnovijim izdanjima su i dva dijela o Klekneumu i Sutorini u osmanskom periodu. O svom istraživačkom putu i pronalasku mezara Husein kapetana Gradaščevića govorio je ponovo u Gradačcu.
2: Fokusirat ćemo se večeras na sami mezar, ali bih želio na početku da se ipak referišem na jednu historijsku činjenicu koja je mene neki način malo duže i mučila. A to je da je kroz

različitu literaturu nama prezentirano prije, da, u stvari, je Husein Kapetan zajedno sa Ajanima, zajedno sa tom našom bosanskom masterom i sa tim prvacima, imao nekakve feudalne svoje porbe i oni su željeli da zadrže svoje svakako povlastice koje su imali zbog tih promjena koje su se desile u Osmanskoj imperiji i da je to bio razlog njihove one borbe protiv sultana, odnosno protiv Osmanske imperije. Čak i ovo protiv Osmanske imperije je veliko, jer kada pogledamo veliko reći, jer kada pogledamo u dokumente, moramo reći da nije baš tako i da to pitanje koje mene lično mučilo sam svakako nedavno u konačnici riješio sa pronalaskom jednog dokumenta između niza tih dokumenata u kojima se Ali Nanik Paša kao čovjek, kao valija obraća sultanu dok je još on u Bosni, to jeste ovaj valija, i on osjeti da će već od 1830. na 31. doći do nereda, jer već onaj, oni imaju naravno svoje špijune, imaju svoju obavještajnu službu i smatraju da će doći do određenih okupljanja naših velikana, odnosno begova, ajana, i da će oni poduzeti određene akcije, a posebno apropo onoga što se dešavalo, reći ćemo regionalno, na Balkanu, na području današnje Albanije, ustanci Škodra Paše i tako dalje, na području današnje Makedonije i Kosova, oni su se pribojavali da će doći do jedne šire pobune, što se i naravno desilo. I dokument kada ode iz Bosne, sa toga vilajskog nivoa, on dolazi do velikog vezira, najčešće, a onda dolazi do sultana, zavisno od važnosti dokumenta. Na ovom dokumentu imaju dva zapisa. Jedan je zapis velikog vezira, a drugi je sultanov zapis, to jeste njegovog pisara, i on je pisan crvenom bojom. Većinom ono što je sultan govorio, zapisivano je crvenom bojom. I sultan, da skratimo, kaže da ne vjeruje da će doći do pobune u Bosni. Jer kaže, evo ja ću malo parafrazirati, radi se o ljudima koji su dobroga statusa i uživaju u blagodatima. To jeste, to su namireni, kako mi kažemo, Bošnjaci. Namireni Bošnjaci. Što nam govori? Da oni kao ajani, kao velikani Bosne, kao prvaci, nisu imali potrebu tu materijalnu da idu u borbu za nekakvu prevlast nad feudima, posebno na tom periodu kada je već feudalni sistem bio na izmaku, čak i u Osmanskoj imperiji, nisu imali potrebe za tim aspiracijama i nisu imali te ambicije. Nego o čemu se radi? Kroz druge dokumente kada pročitate, naći ćete da je Osmanska imperija izgubila rat 829. godine, Rusi su taman došli 70 km pred Istanbul. Grčka dobiva samostalnost, Srbija dobiva autonomiju tada. I šta se dešava? Otkidaju se teritorije polako da bi se Srbija širila. Reducira se teritorij Osmanskog carstva, a posebno je bilo tu oštećen bosanske ejalete, odnosno vilaje. I u tom trenutku ti prvaci, kako se navodi u dokumentima, vide problem. Reducira se naša teritorija. Mi ćemo biti na kraju odvojeni, odcijepljeni od centrale. To vam je dokaz da Husein Kapetan i ajani koji su bili uz njega nisu ratovali protiv Osmanskog carstva da bi se osamostalili. Mi smo to nazvali kasnije i autonomijom. Nego su ratovali protiv sultanovih valija koji nisu shvatali situaciju u Bosni. Onda su rekli u datom trenutku, mi kao prvaci Bosne bolje poznajemo Bosnu, bolje poznajemo situaciju ovdje, bolje poznajemo okruženje, i austrijsko tada okruženje, i ovo srpsko okruženje, to jeste nastajanje srpske države kao autonomije u tome periodu, mi znamo bolje ovu situaciju, postavimo ovdje čovjeka, domaćega čovjeka koji će znati upravljati svim ovim novim okolnostima koje su došle. A posebno, što ćemo na kraju

ti parafraziram kao jedno malo ostrvo ovdje, odvojeni od centrale, koje jeste odvojeni od Istanbula. Naravno, to nije shvaćeno, to je shvaćeno kao pobuna, posebno u kontekstu pobune na području Albanije, tako da su slijedili ovi događaji koji su već uslijedili. Vi vjerovatno dosta toga znate, treba bi da znate, počete iz ovoga grada s kojeg potiče naš Husein Kapetan. To samo da napomenem još, radilo se o šest tih nahija s kojima se proširila Srbija, a suzila Bosna. Ti šest nahija je bilo na području, dvije su bila preko Drine, jel, preko Drine ovdje, blizu prema Šapcu. Zatim dvije na području Alađa Hisara, to jeste na području Kruševca, sve je to bila teritorija Bosne, jel, bosanskog i smederevskog Sandžaka. I također dvije nahije uz rijeku Timok, to jeste tamo prema Vidinu i za Zaječan do današnjega. I Bošnjaci su vidjeli tu prijetnju, naravno da su usprotivili tome, a znamo kako je to sve ono, kasnije teklo ono, historijski. Najčešće me pitaju i o motivima samog ovoga istraživanja. Ja sam se sa Husein Kapetanom upoznao kroz osmanske više dokumente, mada sam imao neku općenito znanje, opći uvid u tokove historijske iz toga perioda. Radio sam nekoliko dokumenata koji su se odnosili na vojevanje Husein Kapetana na području Sandžaka, knjiga Emira Mušovića. Tada sam otprilike ušao u te tanke niti osmanske administracije i upoznao se sa načinom i prevođenje i interpretiranja ovih dokumenata, tako da mi je kasnije bilo lakše da napravim jedan novi pristup svemu ovom. Ono što me najviše ponukalo na ovo istraživanje jeste upravo moj prijatelj Nesip Pepić, koji je iz Novog Pazara. Ja sam krenuo na jedno svoje obično turističko putovanje i kažem, ako budeš na Eyyub Sultanu tamo, otiđi bogati do onoga nišana za koji se tvrdi da je Husein Kapetan, da ga dobro uslikamo, jer smo dobivali prije slike koje nisu bile baš mnogo jasne, i da jedanput riješimo tu dilemu, jer već Bošnjaci nekih možda i deseta godina idu na ovaj mezar. I ja odim na ovaj mezar usput i utvrdimo to, evo vidimo da se radi o mezaru Ali Paše Alžirca Džezeirlije, za koga se pogrešno tvrdilo da pripada Husein Kapetan. Time je riješeno ovo pitanje i dileme su otklonjene. Ovaj mezar se nalazi ispred džamije, to jeste ispred kible gdje se klanja, znači onaj zid prema kible, nalazi se u blizini. Vjerovatno se smatrao da Husein Kapetan bi trebao da bude ukopan tu na nekom počasnom mjestu, jer što je mezar bliži ovoj velikoj džamiji na Eyyub Sultanu, a na Eyyub Sultanu je ukopan jedan od velikih ashaba, Lavu poslanika, ali sada sram, Ebu Ejub el Ensari, pa današnja braća Turci tada već to mjesto smatraju odabrani, i što se bliži džami, odnosno samome turbetu, smatra se to većim fadiletom, odnosno vrijednošću. I tom analogijom se išlo da u stvari se radi o jednom mezaru koji trebao da bude u stvari jedan od ovih u ovom ravnom dijelu na samom ulazu, odnosno prema samoj kipi. Time smo riješili ovu dilemu da nije. Ja se ponovno vraćam u Bosnu i onda malo mi više to ponukalo da istražim. Kontaktirao sam i našeg profesora doktora Husnija Kamberovića, koji mi je ustupio svoju literaturu. Između ostalog što mi je ustupio mi je jedan članak od našeg Hamdije Keševljakovića iz 1934. na 35. godinu. I u ovom članku vidimo da imamo mezar i da Hamdija Keševljaković pod pseudonijom HK ili skraćeno HK nam govori o ovome mezaru i govori nam o ovome natpisu. Taj natpis također bacuje, odnosno nam ispisuje na arabičnom pismu. I šta se dešava u tom trenutku? Dolazimo do veoma važnog podatka, a to je da bi neki od ovih nišana ovdje trebao da bude u stvari da se poklapa sa ovim. Ali nisam mogli, govorim u množini zato što sam pokušao sa više osoba da dođem do ovoga rezultata, nisam mogli da dođemo do slova, odnosno bavim do onih fragmenta.

0: toga drugi dan, oko 10 sati, pretražio sam ovaj dio ovdje, zato što su to mezare otprilike sve iz 1830. godine ovdje su smješteni. Pretražio sam ovaj dio i onda sam krenuo uz ovaj zid i naravno onaj pogledam onaj mezar, pošto već znam njegov oblik i znam onu prvu riječ koju smo tamo onaj, dešifrovali sa one slike, kada sam vidio da se stvar radi Ejalet Bosna, rekao evo ga. Onda se čovjeku naravno onaj, probude emocije, cijeku mu se noge i tako dalje. Ono što je također jasno definisalo da se radi o mezaru, mjesto ukopa, grobno mjesto Husein kapetana Gradaševića, jeste i sami epitaf. Na tom epitafu, kao što vidimo, govori se da se radi o čovjeku koji je iz bosanskog Ejaleta, zvorničkog Sandžaka, da je iz građaneškog Kadiluka koji potpada pod tvrđavu Gradačac i da je svakako jedan od Gradaševića, sin Osmana kapetana, merhum Sejid, znači neka mu se ukaže Božja milost, gospodin Husein Beg. I naravno, to se potpuno poklapa sa onim što nam je prenio Hamida Kešeljaković. Imamo datum smrti, to je 1250. hidžreska godina, odnosno 1834. godina, 17. august, odnosno 11. Rebiul Ahir. Možda da kažem, imali smo sreću da je Nišan sve i kapetana ostao i gotovo netaknut, samo je malo pomjeren, vjerojatno kako su rađene ove velike restauracije. Allah Šanu, dragi, je htio tako da bude sačuvan.
1: O potrebi istraživanja i saznavanja detalja historije Bosne i Hercegovine govorio je historičar Kemal Nurkić. Naglasio je važnost podrške različitih nivoa vlasti jer se neki od najznačajnijih dokumenata nalaze u arhivama van granica Bosne i Hercegovine, ali istovremeno i potrebi da historija Bosne bude adekvatno obuhvaćena osnovnim i srednjim obrazovanjem.
2: Kada govorimo o historiji Bosne i Hercegovine, kada govorimo o Bosni i Hercegovini generalno, najbolje nam odgovara istina. Dakle, ono što jeste. A to su primarni izvori koji mi danas o višestoljetnoj historiji Bosne i Hercegovine moramo, nažalost, tražiti van granica Bosne i Hercegovine. Pa je to Dubrovnik, pa je to Vatikan, pa je to Budimpešta, pa je to Sofija, pa je to Istanbul. A ako uzmemo činjenicu da je, dakle, najbolji čuvar prošlosti pisana riječ, onda mi ne možemo govoriti o prošlosti bez otvaranja arhiva koji u stvari čuvaju tu pisanu riječ. 430 godina otprilike je Osmanska država upravljala ovim prostorima. Dakle, kako Bosnom i Hercegovinom, tako isto i Balkanskim poluotokom. 430 godina naše historije su pisane na tim jezicima, tom jeziku. Dokle god ne otvorimo te arhive, dokle god ne prilagodimo ljudima koji razumiju, dakle, dokle i ne na latinično ili ćirilično pismo ne prevedemo, nažalost imat ćemo različita tumačenja historijskih činjenica na ovim prostorima, što nas puno košta. Dakle, pogotovo nas Bošnjake. Uvaženi doktor Demir je spominjao, dakle, te odnose Srbije, Bosne, znate, te pretenzije ne prestaju od kraja 18. stoljeća. I mi to vidimo i danas. Dakle, danas kada pogledamo, pogotovo 19. stoljeće, dakle, izuzetno turbulentno jedno stoljeće za Osmansku državu, jedna vrsta modernizacije u svijetu, dakle stvaranje nekog novog poretka. Nažalost, Osmanlije nisu uspjele dohvate korak sa tim. Dok su se na zapadu proizvodile puške, dakle da se može ratovati, još uvijek su tamo spoštili srdnje na takav način išli u ratovi. Drago mi je da je dr. Demir ovdje potvrdio ono što i ja otprilike pretpostavljam, a to je, dakle, da ta potreba za samostalnosti Bosne i bosanskog naroda je bila isključivo iz patriotskog osjećaja, ne zbog nekih privilegija. Ne mora znaći da nije bilo ni toga. Uvijek i u nekoj organizaciji imate ljudi koji imaju jedne ili druge interese. Ali drago mi je da je čovjek iz Gradašca, naš uvaženi Husein kapetan Gradašević, stao na čelo tog pokreta, izuzetno mlad, izuzetno otvoren za sve. Dakle, mi kada pogledamo Gradačačku kapetaniju, mi govorimo Husein kapetanu Gradaševiću kao čovjeku koji je u stvari obilježio jeli, i naš identitet, ali ne treba zaboraviti ni ostale kapetane Gradaševića. Dakle, prvog Osma kapetana koji se spominje u jednom defteru iz 1701. godine, gdje imamo

popis posadnika naše utvrde i odača, znači Osman kapetan, pa Mehmed prvi i drugi, pa opet Osman, Murat ili Husena, mi kada pogledamo dakle te kapetane, oni su na neki način utemeljili današnje savremene gradove Gračanicu i Gračanicu. A znamo da u Bosni i Hercegovini dan danas i Gračanice, dakle, neću kazati da prednjača

0: i direktan. Nema suvišnih opisa, nema komplikovanih rečenica, sve jednostavno, ali snažno. Upravo zbog toga njegove riječi ostaju dugo u mislima čitatelja. Često nas natjera da zastanemo i zapitamo se koliko smo zaista prisutni u vlastitom životu. U njegovim pričama ima i suptilnog humora. To nije glasno smijanje, već blagi osmijeh koji dolazi iz prepoznavanja. Ponekad se nasmijemo jer u njegovim likovima vidimo sebe, a ponekad nas taj isti osmijeh pomalo i zaboli. Posebna vrijednost njegovih dijela jeste u tome što ne daju gotove odgovore. Mazzini ne nameće zaključke, on postavlja pitanja o životu, o odnosima, o smislu. I upravo u tome leži ljepota njegovog pisanja. Svako od nas u njegovim pričama pronađe nešto svoje. Zašto čitati Miha Mazzini? Zato što nas posjeća na ono što često zaboravimo, na važnost malih stvari, na potrebu za bliskošću i razumijevanjem. Njegove priče nisu bijeg od stvarnosti, već suočavanje sa njom, tiho, iskreno i bez uljepšavanja. U vremenu kada smo okruženi brzim informacijama i površnim sadržajima, ovakva književnost pruža priliku da usporimo, da osušnimo sebe, da osjetimo. Poštovani slušaoci, ako do sada niste imali priliku da čitate dijela ovog autora, možda je upravo sada pravi trenutak, jer ponekad su upravo najtiše priče one koje najglasnije odjekuju nama. Hvala vam što ste bili uz nas.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.